En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vi har alltså fokus på Oscar Anfeldt i Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre idag. Den svenske lekpredikanten, men framför allt musikaren och komponisten som tonesatte så vändligt många melodier och samlade in så många kristna melodier och gav dem ut i melodiböcker Anfeldts andliga sanger eller 12 bind och som spelte 10 strängar gitarr som han efter förmodning hade byggt för och som då reste runt både sammen och Leina hade sammen med andre og alene som predikant og sanger og evangelist i Norge og Sverige i en tid hvor konventikkelplakaten fremdeles gjaldt i Sverige og delvis i Norge. I Norge ble den opphevet i 1842. I Sverige gjaldt den helt fram til 1858. Og det betydde jo at lekfolk ikke hadde lov å synge. Og det førte jo til at mange prøvde å stoppe Anfeldt sine reiser med tale og sang. Og han gikk faktisk så langt i Sverige at han klagde han inn for selveste kongen, kong Karl den 15., konge av Norge og Sverige. Sønn til kong Oscar den første og far til kong Oscar den andre og barnebarn til følgeste Karl Johan. Men Karl den 15. Han var ingen dum mann, han hadde aldri hørt Anfeldt før, så han kalte han rett og slett inn på slottet for å prate med han og høre han synge. Da er det at Oscar Anfeldt i all hast henvender seg til Lina Sandell. Skriv en sang så jeg kan synge for kongen, eller skriv en tekst så jeg kan synge for kongen. Og Lina Sandell skrev teksta fort og garde hadde jeg nedfor sagt, og Anfeldt satte melodi til. Og på det kongelige slott i Stockholm så sang han da en dag tidlig på 1850-tallet i møte med kong Karl den 15. Sangen så vi nå skal få høre en også frisk melodi, eller versjon av «Kven bankar så varleg i kveldstille fred», heter han på nynorsk, «Kven klappar så sakte i aftonens stund». Og når han hadde sunget den sangen, så står kongen der, og tårene dem renner ned over kinna på han. Han rekker ut hånda til Anfeldt og sier at «du skal få synge og spille så mye du vil i begge mine 2 rike». Og det var jo innvirkning på at konventikkelplakaten etter hvert ble lagt bort av i Sverige. Så denne sangen som gruppa tilsammans nå skal framføre for oss, den ble altså urfremført, skrevet på bestilling av Lina Sandell, melodisatt av Oscar Anfeldt når han var kalt inn til forhør hos selveste kong Karl den 15. Av Norge og Sverige.

Det var altså den sangen som I sin tid ble sung av Oscar Anfeldt for kong Karl den 15. Og som traff kongen sånn I hjertet at han ble grepet til tåret. Men Oscar Anfeldt var jo ingen rik mann, og det kostet jo litt å gi ut både sangbøker og alt det som han holdt på med. Men han hadde et veldig godt forhold, om vi skal si det sånn. Han var nær venn av det som den gangen var Sveriges største operasangerinne. Jenny Lind, hun var en verdensstjerne den gangen, før om nesten ingen har hørt om hun I dag. Og hun var veldig glad I Anfeldt sin sang og hans melodier, og før om hun var I en annen kategori, om vi skal si det sånn, så var hun med og finansierte en del av det som Anfeldt ga ut, og han tillegnet flere av bøkene sine og verka sine til operasangerinne og Jenny Lind og også til henne sin ektefelle. Uten henne hadde vi nok ikke hatt disse verka som noen I alle fall kjente, andelige sanger av Oscar Anfeldt. Nå skal vi ha en litt annen stilskifte, for den melodien vi hører nå, den jo skrevet av Oscar Anfeldt, men vi skal få han framført som en norsk folkemelodi av Jo Aske Li og Audun Flåen, «Hos Gud evig glede».

Samlingen gikk etter kort inn i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, og Klara og Oskar Anfeldt fikk stå i en veldig stor vekkelse og oppleve at den forsamlingen de da hadde grunnlagt, kirkeplanting heter det jo i vår moderne tid, den fikk en stor kirkevekst, for å bruke et nytt eller moderne ord. Anfeldt han fortsette og skrev sanger og samlet inn melodier. Nå skal en svensk gruppe som kaller seg for Fyra Venner, altså Fire Venner, de skal få gi oss enda et eksempel på Anfeldt sine melodier. Jeg er en gjest og fremling.

Den rosenianske vekkinga den nådde langt, og Jakob Tråsdal heter han, bergenseren som framfor noen tok denne type forkynnelse til Norge. Og lurer du på hva rosiniansk forkynnelse er, så vil du finne den i de fleste bedehus i Norge i dag. Forkynnelsen som enkelt sier at en synder skal få komme til Jesus akkurat så han er. Og i denne forkynnelsen så har det fulgt mange store vekkelser, og masse, masse mennesker har kommet til tro på Jesus i dette denne forkynnet tradisjon. En av disse vekkelsene den kom til Romsdalen og til øya Gossen i Aukra kommune på slutten av 50-tallet. En stor og gjennomgripende vekkelse, to unge jenter som ble sendt ut der for å ha noen få møter på bedehuset, og så ble det en enorm vekkelse av det på Gossen. I forlengelsen av det så ble Gossen misjonskor stiftet med dirigent Helge Kjøll, som for øvrig var ifra samme plass og i, nemlig Eide på Nordmøre, var kommet til Gossen som ung lærer på 50-tallet. Og Gossen misjonskor eksisterer ikke lenger, men de fikk bety veldig mye for kristenlivet både på Aukra og i hele Romsdalen. Nå skal de få framføre en av Oskar Anfeldt sine melodier. Hvar jeg går i skogar, berg og dalar, fyller meg en ven, jeg har han kjær. Denne sangen, de to første veffe, er skrevet av følveste Carl Olof Rosenius, og så er det andre som har født på flere veff, men melodien den er Oskar Anfeldt. Helge Kjøll er solist når Gossen Misjonskor synger til oss nå.

0: Du lytter til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, med fokus i hele programmet i dag da på den svenske sangaren Oscar Anfeldt. Hva betyr det at Jesus døde på korset? Betyr det at Jesus gjorde det for å være sympatisk eller solidarisk med menneskene, eller har det noe med Guds vrede over synda å gjøre? Det er et spørsmål som det alltid har vært strid om, og på 1870-tallet så blussa det opp i svensk kristenliv en strid om den såkalte forsoningslæra. Det var en kar som het Waldenström som frimodig begynte å forkynne at Gud ikke var vred over synda, det trengtes ingen forsoning gjennom at Jesus lei for vår synd, men at Jesus gjorde dette for at det skal være greit på andre måter. Dette er ikke nye tanker, men den som kanskje framfor noen da stod opp imot denne Waldenström i Sverige, det var Oscar Anfeldt. Og de siste 8-10 årene av livet hans så gikk nesten alle kreftene hans med til å kjempe mot denne nye lære. Han ville holde fast på det som er en bibelsk forsoningslære, det at Jesus måtte det lide og død for å avvende Guds vrede over vår synd, slik at vi kan stå for han som rettferdiggjorte syndere. Dette er sentrum i den kristne tru, og tar du det vekk, så dett hele kristendommen sammen, og det visste Oscar Anfeldt. Men denne kampen, den ble tøff, og var faktisk så sterk for han at han fikk sviktende helse av det og var preget de siste årene av det, Oscar Anfeldt. Men han sto i denne kampen. Guds barn jeg er, heter sangen som vi nå skal høre. Vi skal høre han på svensk. Det er Bo Olgren, en svensk bariton, som for en del år siden sang inn en plate med melodier av Oscar Anfeldt, og ja, hvem andre har skrevet teksten enn Lina Sandell.
1: Good

Vi kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede, og I dag skal vi gjøre et av disse ytterst få unntaker som vi gjør I disse programmer. Vi skal ta inn en engelsk sang. Og det fordi at du skal få høre en engelsk versjon av sangen vi begynte med, Blott en dag, og Oscar Anfeldt blir jo ofte kalt for Oscar Blott en dag Anfeldt. Det denne melodien han aller, aller mest kjent for. Lina Sandell skrev teksten I 1865, men I 1872 så skulle Oscar Anfeldt sette melodi til, og han fikk ikke helt teksta til Lina Sandell til å stemme med den melodien han ville ha, den melodien som vi kjenner, og fordi at hver linje hadde en stavelse mindre enn det vi har I dag. Men Lina Sandell, hun var ikke vanskelig, hun kjente sin gode venn Gont og visste at hadde han fått en melodi så var det ofte gode saker. Så hun justerte teksten slik at den skulle passe med Oscar Anfeldt sin melodi. Og dermed så fikk vi sangen Blott en dag, som da oversatt til så uendelig mange språk. I første veffelinje som vi hørte innledningsvis når Carola sang, så skrev Lina Sandell om Gud, han som har for meg en moders hjerte. For å beskrive Gud vår far med ei mors hjerte. Kritikeren likte ikke det, så hun måtte bytte det ut, han som bar for meg en faders hjerte, men I moderne tid så har Sandell sin originaltekst kommet tilbake igjen på den sangen, det hørte vi altså innledningsvis. Den amerikanske gospelsangeren som blant annet kjent fra Bill Gaither sin program og fra Gaither Vocal Bed, Guy Penrod, skal få avslutte dagen I dag med Day by Day, blott en dag. Oscar Anfeldt han døde I 1882, 69 år gammel av sviktende helse, og han etterlot seg en enorm sangskatt. Han, det siste han sa I denne verden før han sovna inn, det var at han siterte bibelordet som Jesus en gang sa, «Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt». Og det står jeg på Oscar Anfeldt sin gravstein, om han som kom for å søke og frelse det som var fortapt. Og så skal et menneske få lov å bare leve videre I denne kristne tradisjonen om Jesus som kom for å frelse syndere. Og så har han lovet at han vil være med dag for dag, bare et øyeblikk til dagen I dag vi har, dagen I dag vi har løftet på. Gud sa en gang til Moses, som dine dager skal din styrke være. Så da runder vi av fokuset på Oscar Anfeldt I dagens Han min sang og min glede med den amerikanske versjonen Day by Day, blott en dag.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I begravelsen ble det mye skryt av avdøde. Han var en samfunnsstøtte og ble sendt av gårde mot perleporten under stående applaus, så å si. Da kirketjeneren kom inn i sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet og hadde følgende kommentar. Han var vist av retteslaget, han der. Jeg glemmer aldri den ironisk oppgitt bemerkningen. For det bare så alt for sant at noen liksom ser ut til å være av retteslaget, og at folk flest antar at det slike vår Herre vil ha. Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseren i tempelet som takket Gud for at han ikke var som den usle tolleren nede ved døra. Han som stod der nede og ba om nåde, han var ikke av rette slaget. Men Gud tenker visst ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det, enten han fattet det eller ikke. Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud, selv om du aldri så mye skulle føle at du ikke av rette slaget. For Herren sier, mellom alle skriftens linjer, søker du meg for å få nåde, da du av rette slaget, samme hva du selv føler. Lukas kapittel 18, vers 14, sier Jesus, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke.
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Jeg fikk et spørsmål en gang. Hva nok nåde? Da måtte jeg virkelig tenke meg om, for i Bibelen står det at der synden stor, nåden enda større. Så da det nok nåde for alle. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser om nåden i 2. Korinterne 12:9. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Dette ordet ble sagt til en som i lang tid hadde strevd med noe vanskelig. Det plaget han slik at han kalte det en torn i kjøtet. Noe som stakk, noe smertefullt. Noe som plaget han igjen og igjen. Det står ikke noe mer konkret i Bibelen om hva det var. Men det er like greit, for da får Jesus sagt noe til alle oss som har det på samme måten. Du har kanskje også en torn som plager deg, som gir deg smerte. Ja, det kan være sykdom som hemmer deg i hverdagen din, og du tenker, hadde jeg ikke hatt denne plagen, så hadde alt vært så mye bedre. Og så har du bedt som denne, om at Gud skal ta det bort. Ja, du har bedt igjen og igjen. Men svaret ble helt annerledes. I stedet for å ta det bort, helbrede deg, eller forandre det som plager, så sier Jesus, min nåde nok for deg. Han skal gi deg kraft til å leve med dette. Han skal gi deg visdom til å takle dette. Og han skal velsigne deg midt i svakheten og smerten. Han skal vise deg at din svakhet styrke, for i din svakhet kommer Gud. Og du vil si som Paulus, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Få bruker ordet nåde oftere enn Paulus. Han sier, av Guds nåde jeg det jeg er. Og dermed gir han Gud all ære for det som hadde skjedd, helt siden han møtte den oppstandende Jesus på Damaskusveien. Han som hadde planer om å fange og føre de kristne i fengsel, ble selv fanget av Jesus og fikk oppleve den friheten og den ufattelige nåden som virkelighet i sitt liv. Ja, han kaller seg en morder, men Guds nåde var større enn hans synd. Så derfor elsker han å bruke sterke ord om nåden. Overstrømmende nåde, uendelig rik nåde, og all nåde i rikelig mål.

sang Marit og jeg «Du velsigner meg». På søndagsskolen hadde en gutt hørt om Guds store nåde. Da han senere var ute og gikk sammen med sin pappa, kom spørsmålet «Hvor stor er Guds nåde?» Dette var sannelig ikke noe lett spørsmål å svare på. Men da de kom til et sted der de hadde utsikt, spurte pappa «Kan du se de fjellene der borte?» og vendte seg mot en retning. «Ja, det kunne gutten.» «Kan du se fjellene der også?» sa han og pekte i motsatt retning. «Ja, det kunne gutten. Så stor er Guds nåde, og mye, mye større.» «Da står vi jo midt i Guds nåde da», sa søndagsskolegutten. Og gutten hadde helt rett, og vi leser om det i Romerbrevet 5:2. «Gjennom han, altså Jesus, har vi også fått ved troen adgang til den nåde vi står i. Og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Gud gir oss ikke bare alt vi trenger til daglig i de utfordringer og oppgaver vi møter. Nei, han skal gi oss i overflod. Det er alltid en ekstra buffersone. Herlig. Så vær ikke redd for utfordringer. Jesus har alt du trenger. Hold ut i tøffe tider. Jesus kan forvandle det vonde i livet ditt. Hans nåde gjelder hver dag til alle tider. Legg merke til hvor ofte uttrykket alt og alle eller all er brukt i Bibelen. Det er ganske ofte, og det forteller at vi har en stor, rik og mektig Gud. Har du en bibelordbok, så skal du slå opp på disse ordene. Du vil bli både inspirert og glad. Ja, jeg tror også at du vil få bytte noen bekymringer med glede, tro og håp. Hør bare i Efeserbrevet 1:2-3. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og 2 Kor 9:8. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Bibelen vår er stappfull av gode og sanne historier om hvordan Gud ga alt de trengte til alle tider. Det er nåde. Vi leser i Gamle Testamentet om Josef, som ble sviktet, hatet og misunnt av sine søsken. Han ble løyet på av sin arbeidsgiver og endte i fengsel, og der ble han glemt. Men ikke av all nådes og all trøsts Gud. Gud gjorde han til statsminister og redningsmann for både Egypt og landen omkring. Alt det onde i livet hadde formet han til dette. Og i Salme 103 står «Så høy som himmelen er over jorden»,

fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Jesus opprettet nåderike da han døde på korset. Hans lydighet og seier i fristelsen og sannheten ga oss nåden og tilgivelsen og Guds vennskap tilbake. Ikke rart det er skrevet millioner sanger om Guds nåde. Og så avslutter vi med en nydelig sang. I Thirst, synger George Jones. Og det handler om hvordan det er å motta Guds nåde.

Nyhetene. En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Ja, da var vi I gang igjen med et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og dagens fokus, det hørte du satt nå, det var ved Jordan. Elva Jordan skal vi ha fokus på I løpet av den neste timen. Og kanskje lurer du litt på hvorfor vi gjør det? Har du lest litt I Bibelen, så vet du at den elva den spiller en stor og sentral rolle, både rent fysisk og rent konkret, og I mer overført betydning. Og I løpet av den neste timen så skal vi forholde oss til elva Jordan, både på den ene og den andre måten. Elva Jordan, Jordan det betyr på gresk, det det som flyter nedover, det jo et veldig praktisk navn å gi på ei elv da, det som flyter nedover. På araberen kaller elva for den store vatningsstedet, eller det store vatningsstedet, og Jordan det den lengste elva I Israels region. Hun I luftlinje cirka 150 kilometer lang, men hun nesten tre ganger så lang fordi at hun bukta seg litt hit og dit, sånn som de fleste elver gjør. Ifølge Norsk Illustrert Bibelleksikon, som du gjerne må bla I hvis du har lyst til å lære noe nytt, så har elva tre kilder oppe ved foten av Hermonfjellet, og så hun cirka 14 kilometer lang før hun renner ut I Genesaretfjøen, og den ligger 208 meter under havoverflaten, Genesaretfjøen. Og så det enda djupere ned når du skal nedover til Dødehavet, for elva Jordan Rinda fra Genesaretfjøen og sørover til Dødehavet, cirka 300 og, nei, cirka 10 mil langt da I luftlinje, men her det veldig mye svinga, så det mye, mye lengre. Dødehavet ligger jo 390 meter under havet for øvrig. Og elva de fleste plassene mellom 3 og 4 meter djup, og 6 meter djup på det djupeste, står det I illustrert bibelleksikon. Og fordi at den elva har hatt så stor betydning, så det skrevet mange sanger om henne. Vi møter henne første gangen I Bibelen I forbindelse med at Israels folke etter sin lange ørkenvandring skal gå inn igjen I det lova landet, og da det at Moses han død, han har gitt fra seg ledelsen, han ferdig med livet sitt, og så det Josva som har overtatt, og Josva får buffet gå over Jordan og innta det lova landet. Og nå skal gruppa The Redeem Quartet få lov å synge en sang om Josva som går over, cross over to the other side of Jordan, gå over til andre siden av Jordan.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre to sanger som kanskje til synelatende sier det tvert motsatte. Den ene sangen den skal vi ha den svenske, veldig fargerike evangelisten Molle Lindberg skal få lov å synge den. Når du går over floden går du ensam. For Jordan har blitt et symbol på det å gå inn i det lova landet, og er jo dermed det å gå over dødens flod eller dødens elv og inn i løfteslandet. Nemlig inn i himmelen. Og det vet vi alle sammen, vi som har mistet noen av våre nærmeste, det kommer en dag da du ikke kan gå sammen før om du har gått sammen kanskje gjennom et langt liv. For eksempel et ektepar som alltid var to, en dag så må du gå alene over dødens elv, det er ingen som kan følge det over der. Og det skal Molle Lindberg nå få lov å synge om, og rett etterpå så skal gruppa The Kings Messenger, kongens budbærere, de skal få synge I won't have to cross Jordan alone. Du trenger ikke å krysse Jordan alene. For selv om ingen menneske kan følge det, så er det en som kan følge det av inn i døden og gjennom døden og inn i det lova landet på den andre siden og bak død og grav, og det er Jesus Kristus. Så på en måte er det sant at du går alene, og det er sant at du slipper å gå alene.

Du lytter altså til programmet I Fokus, et sang- og musikkprogram på Radio Sunnmøre, hvor vi alltid har et tema. Og tema I dag, det elva Jordan, den som rinner og deler grenselandet, kan du si, mellom Israel og Jordan, vel den rette måten å si det. På. Denne elva den altså 15 mil lang, men den har aldri vært brukt til båttrafikk noe særlig, fordi at hun så svingete, det så mange fossefall og grunn og der, men hun har spilt en stor rolle I bibelhistorien. Vi vet at profeten Elias og profeten Elisa, begge dem gikk tørrskod over Jordan elva, og vi vet at Naham, som var spedalsk og kom til dem for å bli hjelpe, han fikk beskjed om å vaske seg 7 ganger I Jordan elva. Dette hørte vi også sunge om innledningsvis. Men på grunn av det at Israelsfolket da gikk over denne elva inn I det lova landet, så har Jordan elva I kristen terminologi, både I sanger og andre ting, blitt et symbol også på dødens elv, så vi en dag må krysse for å komme inn I evigheten. Og det vet vi alle vi som har levd I noen år, det kommer en dag da noen av våre aller aller nærmeste, de går ifra oss, livet slutt, og vi må ta avfød med dem. Og en del av disse sangene vi skal spille I dag, som handler om Jordan, det friske, lette sanger både å tralle med på og nynne med på. Og det skal vi gjøre med stor glede, samtidig så skal vi aldri ta det lettvint om døden. For døden den siste fiende, sier Bibelen vår. Selv om han overvunnet av Jesus, så han den siste fiende. Og det vel kanskje flere enn I som har stått der, og så har I lurt på hva nå? Når den som sto oss veldig nær trakk sitt siste pust og gikk inn I evigheten. Og så vet vi litt, for Bibelen sier litt, men vi skulle så gjerne sett litt rann, og vi skulle så gjerne visst litt mer. Den legendariske gospelgruppa The Cathedrals skal nå få synge Trying to get a glimpse. Står der og prøver å få et glimt av hva som på andre siden av elva. Syng dem.

Den neste sangen vi skal høre her I fokus I dag en sang som handler om dette å sitte ved elvebreddet og lengte og få fram til den dagen hvor du skal få legge ned det som tungt og vanskelig. Når livet virkelig regner på så det nok det mange ønsker og dem som skrev denne sangen eller den den kommer ifra det var dem som med rå makt og vold har blitt røvet fra heimene sine I Afrika ført over Atlanteren og solgt som slaver I Amerika og de mørke slavene I Amerika de hadde det ikke godt de ble behandlet som dyr vanligvis solgt som eiendeler og fremdeles I dag så det viktige kamper som blir ført for at rasismen skal lukast vekk, og at mennesker uansett hudfarge skal verdsettes for. Det nemlig Guds ypperste skapning. Men utifra all denne lidelsen så kom det mye flott sang og musikk, det vi ofte kaller for Negro Spirituals, den mørke gospelsangen, om du vil kalle det for det. Så kom ut ifra de svarte kirkene og det de opplevde. For mange, mange år siden så ga Skrukk og Ytre Sule en jazzensemble ut en CD med sånn musikk. Kalte CD-en sin for Kvite som negrar. Hadde sikkert valgt en litt annen titel I dag, men en av de sangene vi nå skal høre, den sangen vi nå skal høre, den ifra den Plato. Down by the riverside, nede ved elvebredda, skal jeg en dag få legge frem med både sverdet mitt og skjoldet mitt, og så skal det være fred. Sånn tenkte slavene når de hadde det som vanskeligast. Det var et håp om en bedre fremtid.

0: lyttar du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi gjøre et nok så markant skifte i sang- og musikkstil fra Skrukk og Ytre Suløen og denne friske, flotte jazzversjonen av Down by the Riverside. Så skal vi gå til en som i alle fall våre eldste lyttere kanskje husker fra radioen i, ja, i mellomkrigstida og etterkrigstida, den gangen opptaket ikke var så god som i dag, nemlig Olav Werner. Og han skal få synge en riktig gammel klassiker, Skal vi møtes hist ved floden. En sang som altså handler om elva Jordan, som vi en dag skal krysse. Og så er det store spørsmålet, skal vi møtes på andre siden? Skal vi møtes der? Den engelske originalteksten er for øvrig, Shall we gather at the river? Skal vi møtes der ved elva? Men nå skal du få høre en gammel norsk versjon av den salmen.

Nå skal vi høre en av Fanny Crosby sine kanskje mest kjente og aller nydeligste salmer, som på engelsk heter I Shall Know Him. Vi skal høre han først på norsk og så på engelsk, for den handler om denne elva som du en gang må krysse. På norsk som har tekstet sånn, når mitt livsverk enda og jeg over elva går, det Kjartan Grimstad som skal synge den sangen til oss. Og på engelsk så handler det om det samme, at den dagen du går over skillet mellom liv og død, så skal den som tror på Jesus, han skal møte han og kjenne han på de merke som han har i sine hender. På norsk så står det sånn, jeg skal kjenne honom på de merkene som han i handa bærer. Og det det som står på engelsk. Og på engelsk det en alldeles nydelig setning som ikke kommer med i den norske oversettelsen. Det for øvrig Nils Lavik som har oversatt den sangen til nynorsk, men den setningen den sånn, his smile will be the first that welcomes me. Hans smil vil være det første som ønsker meg velkommen inn i himmelen, blir oversettelsen av det. Og nå skal vi altså høre Kjartan Grimstad, når mitt livsverk enda, og så skal en amerikansk gruppe som synger a cappella, Dynamics, de skal få synge I Shall Know Him.

Vi nærmer oss slutten på dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt Jordanelva som fokus. Denne elva som Jesus ble døpt I, og som spilte en stor og viktig rolle ved mange ting I bibelhistoria vår. Og en dag altså, og derfor så har altså denne elva blitt et symbol på døden. Nå skal den amerikanske gospelfamilien The Hoppers få lov å synge Yes I Am, og det en av disse sangene hvor du I veldig lystelige toner, vi skal si det sånn, syng at en dag skal vi krysse elva og gå inn I himmelen. Og så jeg sa før I programmet, vi skal få lov å gjøre det, fordi at det kristne håpet det levende, og det kristne håpet det bærer I møte med døden, det bærer gjennom døden, og det bærer inn I evigheten. Samtidig så skal vi med stort alvor snakke ærlig om døden. Hvis du sitter og hører på dette programmet, du som for ikke så lenge siden mistet noen av dine nærmeste, så vet du at uansett hvor sterkt et håp du har om å møte dem igjen I himmelen hos Jesus, så sorga den der, og smerte der, og savne der, og døden den vond å møte. Det har mange av oss opplevd, og det skal vi være ærlige og snakke lettvint om. Men bak denne flotte, fengende melodien, så det altså en djup, sann bibelsk tekst I denne sangen. En dag så skal jeg gå over elva inn I himmelen. Yes, I am.

Den siste sangen vi skal ha med oss I fokus I dag det Kristin Asbjørnsen som skal få lov å synge til oss Wasn't That A Wide River. Og innholdet I den sangen den kort og godt det I wanna go to heaven when I die. Jeg ønsker å komme til himmelen når jeg dør. Og da det jo nærliggende faktisk å sitere en sang av Åge Samuelsen som mange vil til himmelen for å se Guds herlighet. Men si meg du frelst og har du sett smakt hans kjærlighet. Kjærlighet. Vil du til himmelen den dagen du skal over denne Jordanelva, for det en ting du kan være sikker på, så det at den dagen skal komme ut til det og til meg. Ingen av oss lever evig, vi skal en dag ut av dette livet. Og da kunsten å ha gjort det sånn, ganske enkelt ved å si ja til Jesus, at når du legger ut på den siste seilasen, før om den kan være en vi-elv, så vet du hva som på den andre siden, som vi hørte for en liten stund siden, His smile will be the first that welcomes me. Med den sangen av Kristin Asbjørnsen, så takker jeg for følge I dagens I fokus, ønsker det en velsignet dag videre, og ser vi snart tilbake med et nytt tema I dette programmet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruset. «Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve», så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørre bakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagvis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe-dunk I bakken hver gang jeg hoppet ut I den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang I dagvis, stupte jeg før det var noe vann å stupe I. Den kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss I bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst I at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor I lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred I hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til fergemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du skal ta sats for å stupe I bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Går det an å vandre i tro? Går det an å finne Guds ledelse i livet? Hvordan vet vi at Gud leder oss? Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7.

Å finne Guds ledelse I livet noe vi alle søker. Å finne den gode meningen med livet, og håpe noen ser meg, min smerte eller usikkerhet I vanskelige valg. Det ikke rart at mennesker søker I spådom og I horoskop. Ikke rart den slår mynt og krone iblant, når ting veldig usikkert, og det ene kan være like godt som det andre. Og så det det som kommer etterpå da. Spørsmålene gjorde jeg rett? Var det så lurt å lytte til det rådet? Skulle jeg heller tatt den andre veien jeg hadde mulighet til? Slik livet for mange. Ikke alle har et mål som gjelder, og det går vi for. Bjørn Eidsvåg han har skrevet en sang som snur det hele litt på hodet. I vår leiting etter svar, etter å se veien, ta de rette valgene, det en som leiter etter oss. Jeg var I ferd med å gå under I angst og selvforakt. Da fant du meg, da fant du meg. Livet var et ork og jeg var I dødens makt. Da fant du meg, da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Du løftet meg opp av fordervelsens grav og satte mine føtter på fjell. Du viste meg nåde I stedet for krav. Da fant jeg tilbake til meg selv. Jeg var utslitt av min vakling mellom skyld og selvforsvar. Da fant du meg. Jeg trodde jeg var hel, men jeg var et sprukket kar. Da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Ja, denne sangen så gjenkjennelig for oss alle. Vi svikter, vi feiler, vi angrer, vi søker. Dette helt sikkert hentet ifra Bibelen. For vi ser akkurat de samme uttrykkene I en av salmene der, I salme 40. Og der leser vi, I vers 2-4. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang I min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sitt lit til Herren. Bibelen gir veldig mange svar, dersom vi tror og følger han. Vi ser ikke Gud med våre menneskelige øyne, men han like stor virkelighet som det vi ser rundt oss. Og vi vil erfare at han der, han leder og han velsigner. Vi skal høre en sang om dette, og det Fitjekvartetten som synger det «Kom, gå med».

Ja, det var litt gammelt opptak, men denne kvartetten har betydd enormt masse for meg. Så det godt å få lov å ha sangene levende iblant oss fremdeles. I 2. Korinterne 4:18, der leser vi: «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.» Det usynlige er evig, leste vi her. Derfor er det viktig å regne med den usynlige, men evige Gud i sin hverdag. Han tenker alltid på ditt beste først. Han har skapt oss og til deg for en hensikt, og det er noe som du vil passe perfekt til. Det var en eldre kvinne som hadde et vitnesbyrd på et møte. Han som besøkte dette bedehuset kjente ikke igjen denne kvinnen. Men han ble så begeistret for måten hun snakket så enkelt og godt om Jesus på, at han gikk rett bort til henne etterpå og sa: «Du må ha en nådegave til å holde andakt for barn. Du skulle vært søndagsskolelærer, du.» «Ja», svarte hun, «jeg har vært søndagsskolelærer i 20 år.» Hun hadde en gave som passet perfekt for det hun likte best å gjøre. Når det handler om å vandre i tro, så leste jeg noe veldig fint som kanskje kan illustrere dette for deg også. Og det gjaldt dette ordet: vi vandrer i tro uten å se. En blind mann med førerhund vandrer i tro på sin hund. Han tror, ja han vet, at det hunden ser vil bli omdannet til signaler som forteller han når det er på tide å gå, stoppe, snu til høyre eller venstre. Og han oppfanger disse signalene ved å holde håndtaket som forbinder ham med hunden. Hvorfor stoler han på hunden? Jo, fordi hunden har noe som han ikke har. Han ser. Og det er det samme med deg og Gud. I dag kan det synes uklart hvor Gud fører deg. Det er derfor den blinde må holde i håndtaket og være i kontakt med hunden. Han kan undre seg: «Hvorfor stopper jeg så lenge på dette gatehjørnet?» Det er fordi der kommer trafikk, og han blir beskyttet mot usette farer. Gud sier: «Jeg vil føre de blinde på en vei som de ikke visste om. Jeg vil lede de på stier som de ikke har visst om. Jeg vil gjøre mørket til lys foran dem, og gjøre kroket til steder rette. Dette vil jeg gjøre for dem, og ikke forlate dem.» Det står i Jesajas 42. Gud har allerede planlagt din morgendag, selv om du ikke har vært der enda. Han arbeider utenfor tiden, så han blir ikke holdt tilbake av de begrensninger som vi strever med. Paulus skriver: «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen.» Hørte du hvor det lyste av disse ordene? «Må han gi dere lys så hjertene forstår hvor stor og mektig han er, hvilke herlige planer han har for oss, og hvor stor hans kraft er, og hvor herlig arven i himmelen er.» Ja, det er ikke noe småtteri han tilbyr oss, og det er utrolig sterkt å se igjen og igjen at han er på skikkelig. Han er ingen tom illusjon. Han kommer nær og løfter oss opp, så vi kan leve trygt i dette livet. Vend deg bort fra alle dårlige rådgivere, og hør på han som møter deg med nåde i stedet for krav. Marit og jeg og Sveinung Andersen, vi skal synge «Min herlige Herre og Far» til deg, og der står det en setning: «Ditt

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Navnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med og bringe ut i Norge. Vi har som evangelista kona mi og meg og Martha og, i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv setter veldig pris på, som har betydd mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det er jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på året. Men alt som innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever, og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her, som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kvile, må jeg jo kunne si da. Klippet du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi den her som min sang, «Klippet du som brast for meg».

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

En pastor I USA var på reise, da en venn på stedet han var plutselig døde. Han ville gjerne gå I begravelsen, men hadde ingen mørk dress. I en gjenbruksbutikk fikk han tak I en utmerket dress som virket som helt ny. Men hvorfor var prisen så lav, ville han vite. Den var blitt kjøpt til en avdød som skulle ligge I åpen kiste fram til begravelsesdagen. Så var dressen tatt av og solgt like før kisten ble lagt I jorden. Det var jo litt makabert, syntes pastoren, men han fikk noe å tenke på da han oppdaget at dressen var uten lommer. I Bibelen står det at vi hadde ikke noe med oss inn I verden, og det klart at vi heller ikke skal ta med noe herfra. Derfor skal vi ikke sette vårt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk.

Ja, mitt navn Arnvid Brandal. Jeg bor på Skodje. Og som min sang, så har jeg valgt sangen «Gi Jesus all ære», der både melodi og tekst er skrevet av min gode venn Tore Sett. Og denne sangen har begynnet med orda «Jeg er så takknemlig». Og den er særlig grad betydd mye for meg de siste årene. Og det kan jeg summere opp av tre forskjellige grunner, hvorfor den er betydd så mye akkurat denne tida. I mars 2017 ble det funnet flekker på begge lungene mine, og legerne var ganske sikre på at det var lungekreft med spredning. Jeg regnet ikke med å overleve sommeren, men Guds sterke nærvær i situasjonen gjorde at jeg ikke kjente noe frykt, men bare djup sorg over det jeg måtte forlate. Men til slutt viste det seg at det som så ut som kreft på bildet, faktisk var en sjelden sykdom som heter sarkoidose, som de fleste blir kvitt etter en viss tid, og det er også tilfelle for min del. Jeg fikk føle at jeg fikk livet tilbake på nytt, og kjenner fortsatt på stor glede og takknemlighet over det, og som sangen begynner med også, jeg er så takknemlig. Det andre det er at det viktigste med alt er jo sangen sitt budskap, som er takk og lovprising av Jesus for et fullført frelsesverk. Sangen er en sterk oppfordring til å gi Jesus all ære for seieren som han vant på Golgata, som er det absolutt eneste som gjør at et syndig menneske som tar imot Jesus som frelser Herre, kan få møte en hellig Gud og en åpen himmel når livet her på jord er slutt. Og denne tryggheten var helt fundamental for meg i de måneder jeg trodde at livet var slutt for min del. Det tredje grunnen til at denne sangen er spesiell for meg, det er at den ble et vendepunkt for meg med hensyn til å kunne begynne igjen å synge offentlig et møte. For mange år med mye jobbing og høyt stressnivå medførte sterke muskelspenninger i hals og nakke som gjorde at jeg mer enn 15 år ikke sang, men bare spilte bass. Og jeg regnet egentlig aldri med å komme tilbake igjen som sanger. Men så ble jeg spurt om å synge en sang på Bibelkurs på Birkeland i 2018, og under stor tvil sa jeg ja. Og gjorde det, og valgte nettopp denne sangen. For den dagen begynte stemmen litt etter litt å komme tilbake til min store glede og takknemlighet. Og Vassvik Media der gjorde et opptak, der vi noe famlende og usikker framførte denne sangen, og det vil dere nå få høre etterpå.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ikke få kristne ungdomskor som har hatt sangen Jesus is the answer av Andre Crouch på sitt repertoire opp gjennom årene. Gjennom flere tiår har denne sangen vært en slager og en gjenganger på kristne ungdomsmøter og I ulike kor. Jesus han svaret, Jesus is the answer. Ja og amen. Men hva nå egentlig spørsmålet da? Hva I all verden vil og kan Jesus gi svaret på? Ja, da trenger vi å stoppe opp og tenke litt etter. For slagordet Jesus is the answer bør så definitivt ha et solid fundament det frimodig uttaler seg fra. Kan Jesus egentlig være det endelige og eneste svaret på alle livets store spørsmål? Jeg tror det forholder seg slik at når vi sier at Jesus svaret, så mener vi at Guds sønn den beste vi kan henvende oss til. Når vi kjenner oss usikre og ikke vet hvem eller hva som kan hjelpe oss med livets utfordringer og problemer, så Jesus Kristus det aller beste og ofte det eneste svaret. Han svaret på hvem som kan frelse meg fra synd og skyld. Han det eneste svaret på hvem som kan sette meg I det rette forhold til Herren Gud. Jesus, han svaret på spørsmålet om hvem som kan svare på mine bønner. Han svaret, målet, min bror, jeg kan be til når sykdommer, bekymringer og vanskeligheter farger hverdagen mørk. Mennesket søker relevante svar på aktuelle og opplevde problemer. Så, dagens mennesker opptatt av synd og skyld? Av det her med å få orden på sitt gudsforhold? For det verdslige mennesket virker spørsmålet om hva eller hvem som kan tilgi synd og skyld trolig lite relevant. Som kristne tviler vi ikke på spørsmålets relevans, men vi kan komme I tvil om jeg verdig til å bli frelst. I Markus kapittel 10 så sier Jesus, Disiplene ble forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud.» Jesus svaret på det som umulig for et menneske, å frelse seg selv. Jesus og gir svar også på de spørsmål du hverken tenkt på eller ment var relevant. For ikke noe mer essensielt for Herren Gud enn å presentere den korsfestede og oppstandende Jesus som svaret og løsningen på spørsmålet om hvordan vi blir frelst for tid og for evighet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: NRK.
1: Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvor mange ganger har vel ikke flere av oss hørt setninger som mer eller mindre ligner på det her? Jeg føler at Jesus for meg som. Eller for meg føles det riktig at Jesus og Bibelen mener at. Det kan fort bli litt mye føleri når det kommer til det her med kristendom og Jesus. Kanskje I frykt for å støte noen som ikke mener det samme som deg. Eller kanskje fordi du ikke helt sikker på hva Bibelen mener. Så velger du å føle, I stedet for å si at du vet. Det kan altså gå litt I surr for oss det her med å være bevisst på forskjellen mellom det å føle og det å vite. Som en troende kan jeg kjenne på at jeg enten vet hva jeg føler, eller at jeg føler at jeg vet hva som rett. Men noe helt annet og mye mer avgjørende det å vite at jeg vet hva Bibelen sier om Jesus, frelse, veien til himmelen, om rett og galt. Det ligger en fundamental forskjell I å bygge kristendommen på hva Jesus har gjort for meg, eller å bygge på hva jeg føler at Jesus for meg. Det siste ender fort I subjektiv svermeri. Da føler den ene kristne at noe passer for han, mens en annen kan føle at Jesus for han noe totalt annerledes. Disippelen Johannes skrev brev til enkeltkristne og menigheter. Selv etter at de hadde vært troende I flere år, måtte Johannes understreke betydningen av dette å vite og tro på Jesus som veien til Herren Gud. I sitt første brev I kapittel 5 så skriver han «Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite.» At dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Altså at dere skal vite, skriver Johannes. Å ha fått del I det evige livet, hverken bygge på eller bli sant fordi jeg føler at jeg har del I det. Nei, som en Jesu etterfølger kan jeg være trygg på, vit og ha min trøst I at jeg eier det evige livet I troa på Guds sønn. Mine følelser, de kan svinge, gå opp eller ned. De forblir ikke stabile gjennom livet. Samtidig vil det her at Jesus frelst en synder som meg, det vil også skape gode følelser. Gleden og undringen følger med når jeg bare vet at Jesus min frelser og Herre, mitt håp og min trøst nå og for evig tid. Så ja, jeg vet sikkert og visst at Jesus som Guds sønn kom til jord for å frelse fortapte syndere som meg. Hans kors og tomme grav gjør meg sikker på at synda sona og at Gud elsker meg. All grunn til å si amen og halleluja.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Dagen I dag den 16. August. Det du sannsynligvis klar over, og... Heter du Brynhild eller Brynjulf, så har du navnedag I dag, og vi gratulerer følsagt med den. Dagens lille visdomsord, det I alle fall sant, det et norsk gammelt ordtak, du har ikke annen moro enn den du lager før. Kanskje ikke helt sant, du kan jo ha mye moro av det andre laget også, men det kunsten der å kunne ha det morsomt I eget selskap, og trøye seg I eget selskap, det absolutt ikke dumt. Aftenposten melder denne dagen I 1906, eller har en stor artikkel om den godeste Terje Viken, som jo Henrik Ibsen sin figur I et av Henrik Ibsen sine mest kjente dikt, og de funderer på har han levd I virkeligheten, og det hans begravd på fjerde kirkegard under en stor furu bak kirken. De konkluderer ikke med det, men Terje Viken I alle fall basert på personer som levde da tidlig på 1800-tallet, og som ble rammet av den engelske blokaden, og som hadde for lite mat, og Terje han prøvde jo å ro til Danmark etter brød til sin kone og sitt barn. Det lenge siden du har lest Terje Viken, så kan jo 16. August være dagen du gjør det opp igjen, jeg tror. Kanskje vil anbefale det. Ellersen så kan vi jo se at I 1728 så ble det oppdaget to øyer som heter Diomede Islands, Du har aldri hørt om dem, jeg har ikke det. De ligger i Beringstredet og danner grenser mellom USA, Alaska og Russland. De ble oppdaget denne dagen. I 1819 så var det en massaker i Manchester i forbindelse med et politisk møte. Det var mennesker som ble drept og 600 ble skadet i sammenstøt mellom demonstranter og politiet. I 1940 så var dette dagen hvor kronprinsesse Märtha og Ragnhild og Astrid og vår nåværende kong Harald, de gikk ombord i et amerikansk skip i Finland, var de kommet til, og så reiste de til USA, og så ble de i USA til krigen var over. Ellers så ikke skjedde all verden denne dagen, men vi skal nevne to ting, og viktig på hver fin måte. I 1960 så var det en, ja, unnskyld at jeg sier det, men du må jo nesten være litt sprø da. Amerikaner, en gal amerikaner, han skulle sette verdensrekord i fallskjermhopp, og det klarte han, han overlevde til og med. Han hoppte altså ut i fallskjerm fra 31 000 meter over bakken, og hva så får folk til å gjøre sånn, det kan vi jo sannelig undres på, men den verdensrekorden den står den dag i dag, og en ting er i alle fall sikkert, jeg tror ikke det blir hverken jeg eller du som skal utfordre den. Og det siste vi nevner, det er født i 1977. Nyheterne spredde seg over hele verden. Elvis Presley var død denne dagen. Den legendariske rockesangeren og gospelsangeren, han sleit på livet sitt, han, og rusen tok han til slutt, men han døde denne dagen. Han var født i 35, så han var ikke noe gammel mann, men musikken etter han dem står igjen. Elvis døde altså denne dagen i 1977. Og med det så setter vi strek for det som har født på dagen i dag.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

0: En man fikk et komplisert beinbrudd. Slekt og venner kom på besøk og sa de var lei seg for dette beinet som gjorde så vondt. Det ble mye spørring og suttring. Til slutt ble mannen lei av all denne oppmerksomheten, så det plompet ut av ham. Men jeg har da et friskt bein også. Sånn kan vi tenke når noen blir for opptatt av alt som galt i fellesskapet og i samfunnet. Si og gjør noe positivt som vil hjelpe i situasjonen. Det trengs ingen omtanke for å klage. Da Jesus og disiplene hadde samlet 5000 på et øde sted og kom på at folk ville bli sultne, hadde disiplen Andreas sett etter muligheter. «Her en gutt med en niste», sa han. Ikke mye mat, men det var nok til at Jesus kunne gjøre et under, velsigne og hjelpe alle så det ble nok.
1: Father, I just want to stop for a minute and just say I love you. I just want to tell you thank you just for being patient with me and just for giving me another chance. You've always been there for me and you were the father that I never knew. I just want to say thank you.

Ja, jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig for det at jeg føler at det en trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

Det var veldig kjekt å bli utfordret på å velge en salme eller en sang som har hatt betydning for meg. Jeg som snakker Lynn Brakstad. Jeg bor i Eidsvåg i Romsdalen, men egentlig fra Kirkenes. Jeg har min bakgrunn fra bedehus og kirke, og bare takknemlig for det Indremisjonen har hatt arbeid i Finnmark, som gjorde at jeg kunne få ta imot Jesus på en bevisst måte. Nå bor jeg i Eidsvågen fordi at mannen min var militær i Kirkenes, og så ble vi sammen og kjærester og har følt det sånn senere. Den salmen jeg har valgt er «Jeg tror på jordens forvandling». Første gang jeg ble kjent med den var i et musikklag her i Eidsvågen. Vi holdt på med sjalom og reiste litt og sang, og vi sang mye på bedehuset. Nå er den faktisk kommet inn som siste salme i salmeboka, i den nye salmeboka på 899. Det er Eivind Skeie som har skrevet teksten, og Sigvald Tveit melodien. Og jeg føler at den salmen er fantastisk fin, for den proklamasjon av framtid og håp. Den forteller det at vi kan ha blikket festet på noe framom oss, på tross av omstendigheter. For vi er pilgrimer, og veien går opp og ned. Og jeg selv kan også ha kjent på vanskelige tider, men da egentlig å få kjenne løftet i denne salmen som forteller det at vi har noe annet foran oss med framtid og håp. Og vi har en tro på at det gode skal seire, samtidig som vi ikke flykter fra verden, som det står i et av versene her i salmen. Vi er her i verden, men sammen med Guds folk så har vi framtid og håp på grunn av det Jesus har gjort for oss. Takk for meg.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

nyhetene. En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savosleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, Da Jesus satte sjelen fri. Den er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Er dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at «Er livet Kristus, så er døden ei vinning». Og dette er et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det er sterke ord, og det er en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himlen har. Jeg synes det er godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Ann Bjørg Sævareid, dagens gjest, om vi skal si det sånn. I dag god program med gode gamle, med sangen «Da Jesus satte felen fri». Ann Bjørg Sævareid, som bor på Vestnes, og som blant annet har skrevet flere flotte diktbøker, som en del av dere kjenner til. Gunstein Draugedalen har sunget i Kristen-Norge i over 60 år. Nå har han gitt seg. Han mener før at han er blitt ikke har stemme lenger. Men her er han i alle fall med sangen «Någonstans blant alle skuggorna står Jesus», og så skal vi ha med oss en sang som er en av de store, store klassikerne skrevet av Trygve Bjerkreim. Det er «Makt i de foldede hender», og han forteller jo det, Trygve Bjerkreim, at han skrev egentlig bare to VF, og så en dag han satt på kontoret sitt i Grens 19, som jo var hovedkontoret til Misjonssambandet. Han var jo redaktør for Misjonssambandet sitt blad Utsyn i 30 år, Trygve Bjerkreim cirka. Så kom en venn av han, som var offiser i et av korpsa til Frelsesarmeen i Oslo, opp på kontoret hans, og denne frelsesoffiseren hadde vel den samme utfordring som mange av dere har. Han hadde barn som ikke delte mor og far sitt tro, som han ba for, og så sa han til Trygve Bjerkreim at kan du ikke skrive et VF til på denne sangen? Og så ble VF-et til «Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år, om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får», så ble det. Det er fra CD-en Bedehusland. Vi skal høre den etter at Gunstein Draugedalen da har minnet oss på at en plass mellom skuggorna, der står Jesus.

Du lytter altså på programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi henter fram de gamle klassikerne fra pinselokalet, Frelsesarmeen, bedehus og andre rundt omkring, og kirker rundt omkring I verden, som var sanger som var sunget mer for en del år siden enn de kanskje I dag. Og da har vi alltid med en sang med trekspillmusikk, for hva hadde ikke minst bedehus Norge vært uten trekspillet, selv om det var veldig omstritt I sin tid det også. Flekkerøy-guttene, de har holdt på I mange mannsalder, om vi skal si det sånn. De skal nå få synge en sang som skrevet av en sunnmøring som heter Sigvard Engeseth, egentlig fra Ørsta. Ut og fiske for min mester. Og så skal vi ha med dagens barnesang, for det har vært mye bra barnesanger, og egen kor som bare kaller seg barnegospel, de skal få synge en sang som I alle fall jeg husker fra søndagsskolen I min barndom. Jeg en Jesus-soldat, heter den sangen. Men først altså, Flekkerøy-guttene på fisketur.

svensk sanger som etter hvert begynner å bli kjent i Norge. En sang som handler om at Gud større enn det som vanskelig. Mikael Jeff Jonsen har gjennom livet slitet veldig med angst, og denne sangen har fin bakgrunn i den kampen imot angsten da. Og etterpå det så skal Carola få lov å synge til oss kanskje den mest kjente salmen som Lina Sandell skrev. Det vanskelig å rangere det. Ingen så trygg i fare i en sang som mange kjenner fra Lina Sandell, men blott en dag kanskje den som nådd lengst i alle fall i internasjonalt. Og Carola, hun skal få lov å tolke den på sin måte. Når det gjort, så skal vi avslutte sånn som vi alltid gjør med en sang som den samme på både engelsk og norsk. Men først altså dagens nye sang, om vi skal si det sånn.

Dagens gode gamle lakka og lir imot slutten. Vi skal avslutte sånn som vi pleier å gjøre med en sang som vi skal høre først på engelsk, og så skal vi høre den på norsk, da, eller kanskje på svensk I dette tilfellet. Når jeg var 16 år, tenker jeg, så var jeg på leir som hjelpeleder. 15-16 år var jeg, og der var det mange barn, naturlig nok. En av dem, hun var på gruppa mi. Vi fikk sånne grupper vi skulle lede. Hun heter Lena. 14 dager senere så fikk Lena, hun var bare 10 år gammel, hun fikk hjernehinnebetennelse og døde. Og når jeg fikk vite det, så gikk det naturlig nok veldig tungt inn på meg, for jeg hadde møtt henne bare en gang på den leira da, dette lille barnet. Når vi kom hjem fra skolen den dagen, så satt jeg meg på rommet mitt og hadde det vondt, og så skrudde jeg bare tilfeldigvis på kassettspilleren min, og da syng av en eller annen grunn Mia Marianne og Per Philip den sangen her, og den var kommet akkurat så langt I sangen jeg skrudde på, at det første jeg hørte var denne setningen, «Næra, kjæra hos Jesus». Og det jo fra sangen «Der rosor aldri dør». Mia Marianne og Per Philip sang den I ønskenkonserten I årevis på NRK, og dem skal få lov å synge denne sangen til oss nå, «Der rosor aldri dør», som et avslutning på dagens program. En sang om det håpet kristne mennesker har ved trua på Jesus Kristus. Før det så skal vi høre han på det språket som han egentlig ble skrevet på da, ved Roses Never Failed, og det en av disse amerikanske gospelkvartettene som synger den, navnet deres passer godt inn I konseptet gode gamle, Old Time Gospel Hour Quartet, gamle tiders gospel tiders kvartett. Så det må vel passe bra inn I denne settingen da. Og med det så takker vi for dagen I dag. Det godt å vite at en dag skal vi samles hos Jesus, vi som tror på han.

0: Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer ombord kantret i Karibasjøen i Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn ombord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Vi kommer til kapittel 18 av første kongebok i vår serie om Elia. Det er et av de mest dramatiske kapitlene i hele Bibelen, vil jeg si. Og vi kommer ikke gjennom hele kapittelet i dag. Men før vi går inn i detaljene skal vi høre det lange avsnittet fra vers 17 til 40. Og også inkludert vers 1-2. Dagens program har fått titlen Jehova mot Baal.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

gikk det lang tid. I det tredje året kom Herrens ord til Elia, og det lød så. Gå og tre fram for Akab. Nå vil jeg sende regn over jorden. Elia gikk av sted og trådte fram for Akab. Det var stor hungersnød i Samaria. Med det samme Akab fikk se Elia, sa han. Er du her, du som fører ulykke over Israel? Elia svarte. Det ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din ett. For dere har sviktet Herrens bud og fulgt Baal-gudene. Men send nå bud omkring og kall hele Israel sammen hos meg på Karmelfjellet, og like ens de 450 Baal-profetene, og de 400 Asjera-profetene som spiser ved Jezabels bord. Så sendte Akab bud omkring til alle israelittene og stevnet profetene sammen på Karmelfjellet. Elia trådte fram for hele folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham, og er Baal Gud, så hold dere til ham.» Men folket svarte ikke et ord. Da sa Elia til dem, «Jeg den eneste som igjen av Herrens profeter. Men av Baals profeter det 450. La oss nå få to okser, så kan de velge seg den ene oksen, del den opp og legge den på veien, men de må ikke tenne ild på. Og jeg skal stelle til den andre oksen og legge den på veien, men ikke tenne ild. Så kan dere kalle på guden deres, og jeg vil kalle på Herren. Den guden som da svarer med ild, han Gud. Hele folket svarte, ja, la det være slik. Da sa Elia til Baal-profetene, velg dere en av oksene og stell den til først. Siden dere flest. Kall så på guden deres, men tenn ikke ild. Så tok de den oksen han hadde gitt dem, stelte den til og ropte på Baal fra morgen til middag. Svar oss, Baal, sa de. Men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte. Imens hinket de omkring det altere de hadde reist. Da det var blitt middag, begynte Elia å spotte dem og sa, Rop høyre! Han jo Gud, han vel falt i tanker, eller han gått avsides, eller ute på reise. Kanskje han sover om å våkne først? Så ropte de enda høyere, og rispet seg med sverd og spyd, som de hadde for skikk. Det blodet rant ned over dem. Da det led over middag, kom de i profetisk henrykkelse. Slik holdt de på til den tid da grødeoffere ble båret fram. Men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte, og ingen som enste dem. Da sa Elia til folkemengden, «Kom hit til meg!» Og hele folket gikk bort til ham. Så bygde han opp igjen Herrens alter, som var revet ned. Han tok 12 steiner, en for hver av stammene, etter sønnene til Jakob, han som Herren hadde talt dette ordet til. «Israel skal være ditt navn.» Av disse steinene bygde han et alter i Herrens navn. Og rundt omkring alteret gravde han en grøft så stor at den svarte til en åker som tar 2 mål såkorn. Han la veden til rette, delte opp oksen og la den opp på veden. Så sa han, «Fyll 4 krukker med vann og øs det ut over brennoffere og veden.» Og han sa, «Gjør det en gang til.» Så gjorde de det for annen gang. Da sa han, «Gjør det enda en gang.» Så gjorde de det for tredje gang. Vannet fløt rundt omkring alteret, til og med grøften fylte han med vann. Da tiden for grødeofferet var kommet, trådte profeten Elia fram og sa, «Herre Abrahams Isak og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du Gud i Israel, at jeg din tjener, og at det på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket kan skjønne at du, Herre, Gud, og at du vender deres hjerte til deg igjen.» Da for Herrens ild ned og fortærte både offre og ven, steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de seg til jorden og sa, «Herren, han Gud! Herren, han Gud!» Elia sa til dem, «Grip Baal-profetene! La ikke en av dem slippe unna!» Da grep de Baals profeter, og Elia førte dem ned til Kishonbekken og drepte dem der.

Vi skal kunne holde en bibeltimeserie over de mest dramatiske kapitler i Bibelen. Vil kapitel 18 i første kongebok garantert bli ett av dem? For det er ett av de mest dramatiske kapitler i hele Bibelen. Noen vil si det mest dramatiske. Jeg vet ikke om jeg er villig til å sette det helt på topp, fordi jeg tror kapitler, for eksempel om Jesu døde oppstandelse, er enda mer dramatiske, og fikk enda større konsekvenser for menneskeheten. Eller kapitler om skapelsen, eller syndefallet, eller syndfloden, eller lovgivningen på Sinai, eller mange, mange andre. Men historien om Elia på Karmelfjellet er blant de mest dramatiske, ett av de. Det er helt sikkert. Bakgrunnen som fører fram til det som hender oppe på Karmelfjellet disse dagene, finner vi i kapitlet foran. Elia har stått framfor kong Akab og forkynt at det skal ikke komme regn før han har gitt grønt lys for det. Det skal bli tørkekatastrofe i Israel. Og etter at han har sagt det, får han beskjed av Gud om å flykte til en avsidesliggende dal, som heter Krittdalen, og skjule seg der i stund. Der blir han matet av noen ravner, står der. Og i stund etterpå får han beskjed om å dra til en by som heter Sarepta, der han skal bli underholdt av en enke som bor der. Og det som fulgte med på forrige program, eller på de forrige program, eller som vi leste disse kapitlene i Bibelen, eller hørte de på søndagsskolen, det husker hvordan det ene dramatiske kapittel i Elias' liv avløste det andre. Sareptas krukke, for eksempel, som aldri ble tom. Eller Elias som bad for enka i Sarepta, og bad for hennes sønn, som var død, og han ble reist opp igjen. Det var tre meget innholdsfullte og dramatiske år i Elias sitt liv, disse tre årene. Og nå er tiden kommet da Elias skal dra tilbake til kong Akab. For tre år siden hadde han fått beskjed om å rymme, om å flykte, om å skjule seg. Nå får han beskjed om å dra tilbake til han som han hadde skjult seg for så lenge. Det er rart hvordan Guds strategi og Guds beskjed kan skifte. For bare tre år siden hadde han fått beskjed: gå og gjem deg for kong Akab, og hold deg i skjul. Og nå sier Gud plutselig: gå og vis deg for kong Akab. For tre år siden hadde han sagt: det skal bli en tørkekatastrofe, det skal bli slutt på regn og nedbør. Nå sier han: det skal komme regn. Og i mellomtiden har Elia vært en etterlyst mann. Han har vært etterlyst hele denne tida, for kongen har regnet med at på en eller annen måte ligger nøkkelen til problemet i Elias sine hender. I det minste er det han som er forårsaket ulykka, så han skal i det minste svi for det. Og plutselig dukker Elia opp på trappa til kong Akab. Med det samme Akab fikk se Elia, sa han: er du her, du som fører ulykke over Israel? Elia svarte: det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din ett, for dere har sviktet Herrens bud og fulgt Baal-gudene. Så du står her igjen, din slange, din orm. Faktisk er det det ordet betyr som ble brukt her. For Akab er Elia som en giftig slange som har gjemt seg i graset hele denne tida, men som nå plutselig dukker opp igjen. Du har forgiftet hele landet mitt. Du har ødelagt alt. Du har brakt død og fordervelse over landet. Husk at det måtte ha vært en dødsstank over alt på den tida. Tre års totale tørke. Store deler av husdyra, og kanskje villdyra òg, må ha tørsta i hel. Og har leie rundt som døde og råtne kadaver. Jeg er sikker på at da Elia drog ifra Krittdalen til Sarepta, han drog gjennom mørken, som han har passert døde dyrekropper overalt. Hver brunn var tørka ut. De fleste vannkildene var gått tørre. Og vi som oversvømmes av vann året rundt, kan ikke sette oss inn i
hva en tørkekatastrofe er for et land med en gjennomsnittstemperatur på langt over 30 grader, kanskje. Og her står han framfor kongen, mannen som er etterlyst, mannen som settes i forbindelse med denne ulykken som er rammet landet. Og kong Akab blir forbauset i første omgang. Han kan liksom ikke riktig tro at mannen våger å møte opp, våger å stå framfor han på hans eget trapp, etter alt han gjør seg skyldig i. Men Elias svarer, det er ikke jeg som er skyldig i Israels ulykke. Ikke skyld meg for det som er hendt. Det er du som er skyldig. Det er du og ditt folk som er syndet imot Gud, og ikke ville høre på han. Og nå sier dette for å vekke dere opp, og for å få dere til snu. Du og dine er årsaken til at landet er kommet i denne katastrofen. Og så setter Elia fram en plan. Men send nå bud omkring og kall hele Israel sammen hos meg på Karmelfjellet. Og like ens de 450 Baal-profetene og de 400 Asjera-profetene som spiser ved Jezabels bord. Så sendte Akab bud omkring til alle israelittene og stevnet profetene sammen på Karmelfjell. Vi ser her at det er to grupper involvert i dette dramaet. Jeg tenker ikke først og fremst de to forskjellige avgudene som er representert, Baal og Asjera. Men jeg tenker på at på den ene siden hadde du de to religionens profeter, 450 Baals profeter og 400 Asjera profeter. Og på den andre siden hadde du folket, som mer eller mindre var involvert i denne avgudstyrkelsen. Den første gruppen var altså profesjonelle avgudstyrkere. Profeter. De levde av dette, og de levde av å hyre flest mulig tilhengere til sin religion. De var de som markedsførte Baal og Asjera-kulten, og fikk flest mulig av folket til å bøye seg for den. Det er disse Elia henvender seg til i det meste av dette kapitlet. Det er de han mobber, det er de han gjør narr av, og det er de han til slutt utrydder. Den andre gruppen er folket. Med deg har Elia et annet mål, nemlig å nå dem, og overbevise dem, og få dem tilbake til den sanne Gud, og redde dem ut av forførelsen. Og de taler han helt annerledes til, som det vil merke snart. Og det er de han nå henvender seg til, etter at han er samlet alle profeterne og en del av folket opp på Karmelfjellet. Elia trådde fram for hele folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham. Er Baal Gud, så hold dere til ham.» Men folket svarte ikke ett ord. Disse er ikke innbarka avgudsdyrkere, ser du. De er ikke bevisste motstandere av Israels Gud. De halta til begge sider, står der. Det vil si, de er mer eller mindre ubevisste. De teger etter det som er på moden, det som blir markedsført, det som flertallet tror på. De nøler, men i praksis føler de det som er moden på den tiden. Og det er det verste Gud vet om, ser det ut for i Bibelen. Likegyldighet. Halting til begge sider. Gud vil heller ha regnskårne motstandere enn han vil ha veike vinglere som snur seg etter den vei vinden blåser. Vi kjenner til flere eksempel i Bibelen der Gud refser nettopp slike som ikke kan bestemme seg, som ikke vil ta et valg. Gi du var kald eller varm, sier han til en menighet som står omtalt i Johannes åpenbaring. Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg utspy deg av min munn. Det er sterke ord. Og mange store personligheter har sagt det samme opp gjennom historien. Det farligste jeg møter er ikke hat, var det en som sa. Jeg tror det var i forbindelse med jødehatet faktisk. Det farligste er dog ikke hat. Det farligste som finnes er likegyldighet.
Og her er Elia inne på noe av det samme. Når skal det bestemme dere? Hvor lenge skal det halte det begge sider? Hvor lenge skal det prøve å få med dere alt? Litt av Gud og litt av hedenskap. Litt av synd og litt av hellighet. Litt av skit og litt av renhet. Nå må det ta et valg. Vil det holde på med synd nå? Vil det holde på med avgudsdyrkelse, så gjør det. Men gjør det skikkelig. Ta et valg. Bestem dere for det ene eller det andre. Vil det dyrke Baal, så gjør det. Og ta konsekvensen av det. Ikke bland det med tro på den sanne Gud. Og vil det tro på Israels Gud og holde dere til han, så må det ta et oppgjør med det andre. Så arrangerer han et oppgjør mellom de guder som folket tror sånn halvveks på. I alle fall har de ikke tatt avstand ifra dem. Han arrangerer et oppgjør, et direkte oppgjør mellom dem, så folket kan få se at de ikke kan stå midt imellom. Ikke ta med seg noe av alt. Og det er så dramatisk og så levende skildret at det trengs nesten ikke kommentar til det som står skrevet her. Det er så klart og så sterkt. Da sa Elia til dem: «Jeg er den eneste som er igjen av Herrens profeter, men av Baals profeter er det 450. La oss nå få to okser. Så skal de velge seg den ene oksen, dele den opp og legge den på veden, men de må ikke tenne ild på. Og jeg skal stelle til den andre oksen og legge den på veden, men ikke tenne ild. Så kan dere kalle på guden deres, og jeg vil kalle på Herren. Den guden som da svarer med ild, han er Gud.» Hele folket svarte: «Ja, la det være slik.» Legg merke til hvordan han involverer folket hele tiden, og lar deg være med i prosessen. Gir de mulighet til å være med og legge premissen for det som skal skje. Og hele tiden gir han avgudsdyrkerne så å si fordelene i den kampen som skal utspilles. Baal var jo solguden. Selve solen og varmen og elden sitt opphav, ifølge deres tro. Og da var det ganske generøst å nettopp tilby deg et våpen som skulle passe som hånd i hanske på Baal. Hvis solguden kunne gjøre noe, så måtte det være å sette fyr på en okse som lå oppe et alter. Det skulle ikke være så vanskelig for han, hvis han var den de ga han ut for å være. Han var jo ekspert på el. Og Elia sier videre: «La deg velge sin okse først. La deg ta den de syns passer best. La deg velge først. La deg ha alle fordeler. De skal ikke komme tilbake etterpå og si at jeg hadde en fordel. De skal få fordelen av å begynne. Jeg kan vente. Jeg skal gi dem all den tid de behøver. Jeg skal ikke forlange mer av dem enn at den guden som de hevder styrer sol og el, at han skal bruke sin makt og tenne på denne oksen som ligger oppe på det alteret. Er det enige i de premissene?» Og folket svarer: «Flott, det er generøst. Det er en god deal. La oss se hva som skjer.» Og til alt overmål øser han vatten på sitt eget offer, i byttevis, før han ber Gud om å tenne på. For liksom å demonstrere at det ikke er noe juks her, at han ikke bruker skjulte knep, så drukner han offeret sitt i vatten før Gud stiger ned og tenner på offeret, og slikker alt vatten av alteret, så det ikke skal være noen tvil om hvem som fikk fordelen og hvem som hadde handicap. Og det kommer ikke til før neste gang, for vi er enda ikke kommet til toppen av dette dramaet.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio inntil han døde I 2002.

I dag skal du få høre en oppmuntring fra hjertet av bibelboken vår. Fra salmenes bok, også kalt bønneboken, lovsangsboken, boken du kjenner deg igjen I, som sier det som det ekte og ærlig, på godt og ondt. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Vi leser fra salme 18, vers 1 og 2. Og det David som sier frem disse ordene I sangen. Og det var Herren som hadde berget han fra alle hans fiender og fra Saul. Og han sa, Herre, du min styrke, jeg har deg kjær. Herre, du min styrke. Så flott å tenke på. Da ikke det så nøye med min styrke, om den svak eller sterk. Når Herren min styrke. Han som har alt, alt jeg behøver til alle tider. Han som sterk, han som elsker uansett, fordi hans kjærlighet den sterkeste, mest utholdende og usvikelige. Han som gir fred under alle forhold, og hans fred urokkelig sterk, fordi den bygget på Jesu frelsesverk. Han som har visdom og innsikt I alle ting, og hans visdom kan gjøre oss sterke og utholdende I alle situasjoner. Han som kjenner alles hjerter. Han kan lede meg til den som trenger hans trøst I dag, og det samme med deg. Jeg leste nettopp en bok som heter «Endelig mandag». Og der står det om en gang forfatteren Arne Skagen var I Finland på en konferanse. Han gikk ut for å trekke frisk luft. Og på en parkeringsplass så han en dame som snakket eller så på telefonen sin. Plutselig kom denne indre bevegelsen som gjorde han oppmerksom på denne kvinna. Herre, det noe du vil jeg skal gjøre, ba han. Da så han et bilde av Nike-logoen. Og tenkte, jeg kan jo ikke gå bort og spørre om hun trenger joggesko. Herre, gi meg litt mer, sa han. Og da kom han til å tenke på slagordet til Nike, setningen «Just do it», «Bare gjør det». Da ble han mer overbevist om at dette var noe Herren visste om denne kvinnen, som han skulle hjelpe henne med. Han gikk bort til henne og presenterte seg forsiktig. At han en kristen, og at han til tider fikk litt spesielle oppdrag fra Herren. Og nå kjente han på at Herren bar han si til henne, «Just do it!» Kvinnen fikk en veldig reaksjon. Hun ble helt I ekstase og hoppet opp og ned og strålte som en sol. Det var virkelig Herren som ga han denne minnesen eller innskytelsen. For hun fortalte at hun hadde et vanskelig valg, men viktig, og hadde bedt noen venner om å be for henne at hun valgte rett. Og så kom der en sms der det sto «Just do it!» Og så kom en fremmed og sa det samme fra Herren. Ikke rart hun jublet. Hun hadde hatt en kjæreste I en tid, og så hadde han fridd, og Herren hadde sagt «Just do it!» Ja, slik min Herre. Han har oversikt over de store hendelsene, og han har tid til å svare og lede sine barn inn på den rette veien. I Jesajas 41:10 der står, «Frykt ikke!»

Folke sang Tone Synnøve Alsen. I salme 118, vers 14, der står «Herren min styrke og lovsang, og han blitt min frelse». Herrens styrke at han ble min frelser. Han ga avkall på sitt eget. Han tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Og i sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyt han og gitt han navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Det leser vi i Filippenserne 2:7-11. Du min styrke, ja han så meg, han bøyde seg til meg, han løftet av min synd, han betalte all skyldfølelse og synder med sitt eget blod på korset. Og mitt hjerte fordømmer meg, han større. Han sier til meg og til deg, mitt barn, du tilgitt. Jeg her for deg. Jeg vil lede deg. Jeg vil styrke deg. Og løfte deg over det tyngste veistykket. Du har ingenting å frykte. Just do it. Gå inn i det som ligger ferdig for deg, og du vil oppleve enda mer av min styrke, ledelse og velsignelse. Vi sang mye før. Jesus min, og jeg hans. Jesus kjærlighet. Slik det. Derfor sier vi som David, jeg har deg kjær. Å kjenne Jesus og erfare hans frelse, og lese hans ord, også å kjenne på det samme som David, at vi har han kjær. Tenk å oppleve det. Jeg kjempeheldig som har fått møte Jesus, slik at jeg kan si, takk kjære Jesus, for du møtte meg. Takk for at du har velsignet meg på så mange måter. Takk for din kjærlighet og godhet. Takk for alle ganger jeg har opplevd dette. Du kom gjennom venner med trøst og oppmuntring og gode ord. Du forlot meg ikke i de tunge, vanskelige dagene. Nei, du snudde det vanskelige om til velsignelse og gjorde meg sterkere gjennom prøvelsen. Du ledet meg og beskyttet meg når jeg holdt på å snuble. Tenk at jeg skulle få erfare i livet mitt din uforklarlige og gode kjærlighet og omsorg.

Det satt noen gamle rundt et middagsbord. Så sa den ene, «Jeg har bare lyst til å dø. Det er så trist alt sammen.» «Ja, men er du klar for å dø da?» sa den andre damen ved hennes side. «Er du frelst?» «Nei, det er ikke jeg.» «Ja, da er du heller ikke klar for å dø.» «Ja, hvordan blir jeg frelst da?» «Det er så enkelt. Det er bare å si til Jesus, frels meg. Jeg tar imot deg i hjertet mitt. Så enkelt er det.» Så gikk det noen dager. De satt ved samme bord. «Hvordan går det? Er du frelst nå?» «Nei, det har ikke jeg gjort noe med.» «Ja, men det er jo så enkelt. Det er bare å ta imot Jesus, så er du frelst.» Så godt at det er noen Guds barn som ikke tier om Jesus selv om de blir gamle, og om de er kommet på aldersheim. Nei, vi kan ikke tie om Jesus. Han berget kong David fra Saul som ville drepe han. Ikke rart Davids salmer strømmer over av kjærlighet til han. Og han har berget oss fra en evig fortapelse. Det er virkelig grunn til glede og takk. Ingen må gå glipp av en sånn kjærlighet. La oss bære det videre ut. Der er noen som venter. Om ikke på en parkeringsplass, så venter de der du er, der du kan møte dem.

0: Her sang Marit og jeg, det noen som venter. Så gå I Jesu navn. Takk for nå, og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag, og Guds velsignelse.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: En fullkommen veg. Det godt å høre vegen til. Det viktig å være på vegen for å nå målet. Bibelen lærer oss mye om vegen, og Jesus sier om seg selv: «Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til Faderen utan ved meg.» I salmene leser vi mellom annet dette om Guds veg. Gud, hans veg fullkommen. Herrens ord rent. Han et skjold for alle de som ser sin lit til han. Lær meg, Herre, din veg. Jeg vil færast i din sanning. Gjev meg et udelt hjarta, så jeg ottast ditt navn. Du vil kunngjøre meg livsens veg. En fullnad av glede det for ditt åsyn. En evig fagna ved din høyre hand. Guds veg fullkommen og fører oss mot det rette målet. Herrens rene ord både vegviser, vegleier, lykt, lys og næring på vegen. Derfor må dette ordet få råderom hos alle vegfarande. Lær meg, Herre, din veg ei viktig bøn å be for folk i ulike aldrar og livssituasjoner. Ingen av oss ser hele vegen på en gang, men gjerne stykke for stykke. For oss alle kan det være mange vegkryss undervegs. Da det trygt og godt å kjenne en som lærer oss hva veg vi skal velge, og hva veg det rett for oss å gå. Vi vil gjerne leve i sanning og være på livsens veg. Den vegen som går oppover og fører oss til evig samfunn med den treenige Gud. Når vi færast i sanning, vi fri. Vi har fred, tryggleik og en fullnad av frimodig glede.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt. Det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst I Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk I området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptere for å bidra I slokkingen av den omfattende skogbrannen I naturreservatet Haifens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det var Barbro Viks Hulebakte som innledde dagens Han min sang og min glede, og hjertelig velkommen ombord, hadde jeg få sagt. Den neste timen skal vi ha en musikalsk seilas sammen I og du, hvor vi skal plukke fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og ingen for trygg I fare, skrev av Lina Sandell, vel en av de aller mest kjente kristne sanger og salmer som finnes både I Norge og I Sverige. I løpet av denne timen så skal jeg presentere for den som jeg har interessert meg litt for den senere tiden, og som av mange blir sammenlignet med Følveste Grundtvig og Bjørnstjerne Bjørnson når det gjaldt betydningen for nasjonal diktning. Han hadde mellomnavnet sitt fra Sunnmøre, og mora har stammet ifra Sunnmøre. Det skal vi snart komme tilbake til. Men nå fortsetter vi med Brødrene Nymoen, hele veien Jesus leder meg. Brødrene Nymoen, som var veldig populær I hvert fall på Østlandet for en 30 år siden. Så nå vi med oss da her på Radio Sunnmøre.

Jeg skal love deg at I løpet av de neste minutter så skal det bli en del korsang og salmesang. Men før det så skal vi ha, vi må kunne kalle det et lite stilskifte, og det noe av det som vi synes spennende med å hente fram perler fra sangskatten både I Norge og Sverige. Det med musikk og sang som med en del andre ting. Smaken den nok så delt. Den sangen vi skal høre nå vet jeg helt sikkert noen av dere ikke kommer til å synes noe om, mens andre av oss har et forhold til han ifra vår ungdom. Det en sang som jeg husker fra min tenåringstid, og som faktisk betydde en hel del fra meg. Den gangen var den svenske kristne rockgruppa Jerusalem veldig populær. De held faktisk koken fremdeles, og de sang en del sanger. Det var jo musikk som naturlig nok ikke var så veldig stuerein I bedehusland, men vi som var ungdommer, vi syntes dette var veldig flott, og fremdeles så har jeg en del gode minner etter dette. Nå skal du få høre sangen Pappa, hvem har gjort? En sang som handler om at min far I himmelen, min pappa I himmelen, han har skapt alt, og han den sterkeste, og det kan være godt å vite.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi bruke en stund fremover på en mann som var født I 1745 og døde I 1816. Johan Nordahl Brun, mest kjent som biskop I Bergen. Han var født I Trøndelag og hadde foreldres faren var ifra Røros, mens mora hun stamma ifra Nordahl på Sunnmøre. Far henne han var født og oppvokst I denne lille bygda, og Johan Nordahl Brun, han syns røtten sine på Sunnmøre var så verdifulle, at som voksen så tok han mora sitt pikenavn inn som sitt mellomnavn. Det var ikke fullt så vanlig den gangen, så det kanskje I dag. Han skulle egentlig, hadde han lyst til, bli soldat, og bare 12 år gammel så ble han innskrevet I Nordenfjellske Skiløperkorps som underoffiser. Det var vi altså kommet til 1757. Men han gjorde ikke noe suksess der, og så vurderte han å bli bonde, men til slutt så ble han altså teolog, og han ble prest etter hvert. Han fikk sin utdannelse, han, som så mange andre, I all hovedsak I København. Det Johan Nordahl Brun mest kjent for imidlertid sine flotte salmer. Noen av dem kjent, og mange ukjent. Nå skal vi høre en 3-4 av dem, pluss et par andre sanger som han skrev. Og den første salmen vi skal høre av Johan Nordahl Brun, det en av de mektigste pinsesalmene som vi har I den norske sangskatten. Ånd over ånder kom ned fra det høye. En helt mektig tekst om den treenige Gud og den hellige ånd, sunget av Oslo Domkor.

Ja, du lytter til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og I dag det Bergensbiskopen Johan Nordahl Brun vi har litt spesielt fokus på. Og som nevnt så hadde han planer om å bli offiser I det norske forsvaret, det ble han ikke. Han hadde planer om å bli bonde, men han endte altså opp med å studere teologi først I Trondheim, og så reiste han I 1763 som student til universitetet I København, og der ble han etter kvart utdannet prest, og han ble ordinert til prest, og det skulle være I Bergen han I all hovedsak skulle ha sin prestetjeneste, før om han et par år også var kapellan I heimbygda Byneset utenfor Trondheim. I 1799 så var han blitt biskop av Bergen og skulle på visitas til Sunnmøre og til Nordahl prestegjeld. Og mora hans og bestefaren var jo født og vokste opp I Nordahl, og mora stammet derifra, og han hadde jo tatt dette navnet inn som sitt mellomnavn. Da skrev den godeste Johan Nordahl Brun følgende I visitasprotokollen I Nordahl kirke. I meg tjente lignelsen om de fem kloke jomfruer som utgangspunkt. Emnet om den kristne forutseenhet, rosverdighet, jo betimeligere den viser seg, og jo senere desto mer nødvendig. Dette ikke akkurat enkelt norsk da, for å skyte inn det. De unge om første artikkel, og især om det guddommelige forsyn, hvilket gav leilighet til å nevne mitt navn Nordahl, og Johan Nordahl, hvis dattersønn jeg han var nemlig født her I trange kår og reiste ut som ganske ung. Den gangen var det langt over utvandrerens forventning at hans barnebar 100 år etter, og mer enn det, skulle vende tilbake hit for å visitere kirken som biskop. Jeg priste det guddommelige forsyn og sa med David, «Hvor jeg, Herre, og hva mitt hus at du har ført meg hit inntil?» Det var altså stort for Johan Nordahl Brun å komme tilbake til Nordahl, eller komme til Nordahl som biskop, der så hans morfar var vokst opp. Den neste sangen vi skal høre av denne markante mann og salmeforfatter, det sangen «Hos Gud evig glede», men før jeg kommer dit. Jo Askeli og Audun Floen har gitt ut en CD som heter «Til himmels med pols og ja, et eller annet sånt». Det I alle fall en CD om med folkemusikk, og derifra henter vi Johans salme.

Johan Nordahl Brun, han var en sammensatt mann. Det blir sagt om han at kristenfolk I Bergen klarte aldri på en måte å vende han ryggen, selv om han var glad I å svinge seg I dansen, og han var glad I å svinge sitt beger med vin eller med likør enn hva det måtte være. Han likte selskapslivet, biskopen I Bergen. Men samtidig så var han så tydelig på den kristne tro, han var så tydelig I sin forkynnelse, at det jamme mann og kvinne som var kristne da, de klarte ikke helt å vende han ryggen, før de nok ikke alltid var like glad for måten han levde på. Dette ting som ikke nytt akkurat disse spenningene her. Mens han var I København, så skrev han en sang som en drikkevise, men som for mange ble Norges nasjonalsang, særlig for dem som var I utlandet. Henrik Wergeland kalte det for Norges svar på Mafaljesen, Frankrikes en revolusjonssang, og det førte til at sangen ble forbudt I Danmark-Norge. Og det førte igjen til at særlig nordmenn som kjempet for si selvstende, dette var altså mens vi fremdeles var I union med Danmark før 1814, så ble denne sangen på mange måter en sånn uoffisiell nasjonalsang, selv om det egentlig var en drikkevise. Og vi skal ta oss tid og høre 30 sekunder av den sangen. Den har jo egentlig ikke så mye I et program som han min sang og min glede å gjøre, men det viser oss litt I det enorme spranget I Johan Nordahl Bruns diktning og hans liv. For

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram forfellige skatter ifra den kristne sangskatten, både i Norge og i Sverige. Og nå har vi brukt en nokre minutt på å si litt om salmedikteren, biskopen og hva han og en måtte være, Johan Nordahl Brun, som ga oss Jesus leve graven brast, og som ga oss Bergensangen «Jeg tok min nystemte sitar i hende». En allsidig mann, den godeste biskop Brun. Nå skal vi fortsette, og vi har plass til nokre få skatter til. David Jensen skal få lov å synge en sang som du kanskje ikke har hørt før, men som er verd å høre på. «Aldri ensom mer» heter sangen.

Vi skal forlate Johan Nordahl Bruen vi, for denne gangen I alle fall. Han var en allsidig mann som du kanskje har forstått, og så skal vi få med oss to sanger til på tampen av dagens Han min sang og min glede. I ja, rundt 1969-1971, hva tid det var, så kom Jesusvekkelsen til Norge, og han kom særlig til Molde. Og en stor vekkelse blant ungdommene I Molde brøt ut, det som ble kalt for Ung Visjon, som satte sitt preg på byen og på området på, I Møre og Romsdal for lang, lang tid fremover, og som du ennå kan finne spor etter. Og som et resultat av Jesusvekkelsen så ble det dannet både kor og gruppe, og en av dem I en gruppe, eller var en gruppe, så heter Kainos. Den det sikkert ikke så mange som har hørt om hvis ikke du husker den tida, men de lagde mye fin sang og musikk, og nå den blitt tilgjengelig på Spotify, og da går det an å hente det ned, vet du, og bruke det her på radioen. Og Kainos, de, ja, I min tenåringstid så var jo dette kristne rock, da. Det tror jeg vi skal si at det ikke den fin, nei, åndelig vise det vi nå skal høre. Jeg tror at Jesus kommer igjen. En gruppe altså som hadde noen år da hvor de holdt på 70-tallet med base I Molde.

nyhetene. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv-podcast fra oss i P7 Kristen Riksradio. Mitt navn Ingvald Kårbø, jeg radio- og TV-pastor i P7 og ansvarlig for Ord til liv. Ord til liv en undervisningsserie som ønsker å gi deg et innblikk i Bibelens livgivende ord. Nå holder vi på med en serie om Hebreerbrevet, en serie som handler om at Jesus bedre. Takk for at du får med deg dette programmet her nå. Besøk gjerne p7.no eller last ned P7-appen for å høre flere program fra P7. Nå det tid for dagens episode av Ord til liv, der fokus på hovedpersonen,

skal vi stoppe opp for noen av de hovedmomentene i denne teksten. Det første jeg vil vi skal merke oss, det at denne teksten den starter med å stille Guds sønn, Jesus, i sammenheng med det gamle testamentet. Det er en kontinuitet. For det er sånn at det er den samme Gud som talte gjennom profetene i gammel tid, som nå taler gjennom sønnen, Jesus. Denne grunnleggende kontinuiteten, sammenhengen, den understreker for oss at Jesus fra Nazaret, han står ikke frem for å stifte en ny religion som er vesensforskjellig fra det hans jødiske forfedre har hatt. Nei, Jesu ord er en videreføring, en oppfylling og en fyldestgjering av det gamle testamentet sin budskap. Han er den lova Messias som Gud hadde talt til fedrene om ved profetene. Og så er det jo sånn at for oss som lever i dag, så understreker dermed denne teksten for oss også at det ikke bare er Jesu ord som er verdt å høre på og studere. Nei, og gjennom profeten i Gammeltestamentet i tid talte Gud. Men vi kan samtidig merke oss hvordan vi her finner en tekst som peker i retning av det som vi kaller for en framskridende åpenbaring. En framskridende åpenbaring, det handler om at Guds åpenbaring, eller synliggjering, den finner sitt utvetydige høydepunkt og sin fylde i Jesu ord og gjerninger. Den framskridende åpenbaringen, den kan sammenlignes med en soloppgang som skrider fram. De første solstrålene, de er sanne, de er gode. Men det er først når sola viser seg i hele sin fylde, at vi virkelig kan få se lyset i all sin herlighet og varme. Guds lys stråler gjennom det gamle testamentet. De er sanne, de er gode, men nå. Nå har sonen kommet. Han som utstråler Guds karakter fullstendig. Og det er jo akkurat noe av dette som står litt om senere i teksten, for det står at han er utstråling av Guds herligdom og bilete av hans vesen. Guds sønn er Guds herlighet og Guds vesen gjort synlig for oss mennesker. For å si det enkelt og greit, når du ser Jesus gjennom apostlene sitt vitnesbyrd i Nytestamentet, så ser du Guds karakter. Så ser du hvorleis Gud er. Så ser du hvem Gud er. Sånn som Faderen er, sånn er Sønnen, og sånn er òg Den hellige ånd. Det neste jeg tenker vi kan merke oss i for denne teksten, når det gjelder hva den understreker med tanke på sønnen og hvem han er, det er knyttet til hans rolle overfor det skapte. Hvem skapte verden? Hvis jeg stiller deg det spørsmålet, hva vil du svare da? En hver kristen vil jo svare at det er Gud som skapte verden. Men om jeg pirker litt mer bort til deg og spør, ja, men var det Faderen, Sønnen eller Den hellige ånd? Hva ville du svart da? Det kan kanskje være nærliggende å tenke at det er Faderen, punktum. For i den apostoliske trosbekjennelsen, ja, så bekjenner jo vi trua på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og ja, Faderen er skaperen på den måten at skaperverket har sitt opphav i han. Men i denne teksten, som vi også finner i Johannes evangeliet kapittel 1 og Kolosserbrevet kapittel 1, så blir det understreket at verden, den er også skapt ved Guds sønn. Det er den treene Guds handlinger vi står overfor ved skapelsen av verden. Kirkefader Gregor av Nyssa, han skrev det på følgende måte. En hver handling som går ut fra Gud til skaperverket, har sitt opphav i Faderen, det går fram gjennom sonen, og det blir perfeksjonert, eller eventuelt fullført,
i den heilage ande. Det den treene Guds enhetlige verk, der Faderen, Sønnen og Ånden aktiv. Så om Sønnen, så står det her i denne teksten at han alle tings arving, fordi alle ting skapt ved han. Alt tilhører han. Du, jeg, fuglene, fiskene, plantene, fjellene. Alt tilhører Guds sønn. Og han den som bærer alt, altså som heller verden oppe med sitt ord. Og dette stiller alt av skapta i et helt nytt lys. For brevet, Hebreerbrevet, da starter dermed med å stille Jesus, Guds sønn, i sentrum av, og egentlig øve hele tilværelsen. Jesus, han ingen gjest. Jesus, han ingen perifer skikkelse fjern fra mitt og ditt liv. Han ikke en som jeg kan si at egentlig ikke så aktuell eller så relevant for meg. Nei. Da å hevde at Jesus ikke relevant for meg, det litt som å hevde at luft ikke så relevant for meg heller. Til slutt, så skal vi merke oss hvordan sønns frelsende gjerning og hans himmelske posisjon blir knyttet sammen og løftet fram for oss. Da han hadde fullført rensingen for syndene våre, sette han seg ved høyre hand åt majesteten i det høye, stod det her. Sønnen, han har fullført rensingen. Jesu frelsesverk og hans himmelske gjerning, det to tema som kommer til å bli belyst fra mange ulike synsvinkler gjennom dette brevet her. Men i denne sammenhengen så det to saker vi kan merke oss. For det første, Jesu rensing for våre synder, den har blitt fullført. Han ferdig med det, og har nå satt seg ved Faderens høyre hand. Dermed det sånn at dine og mine synder var urett mot Gud. Det ikke noe som må bøtast på eller sonast. Våre synder må ikke sonast, for de har blitt sona. Rensinga fullført. Det klart. Dette vil jeg minne deg om i dag også. Dette realiteten. Jesus Kristus har fullført det. For det andre, så kan vi merke oss at frelseren, han har inntatt himmelens posisjon ved majestetens høyre hånd. Langfredag og Kristi himmelfartsdag, det to dager som henger uløselig sammen. For han som vært korsfestet i fornedring og skam, han den som også blir opphøyd i ære. Kanskje du i din hverdag, hvis du har sett på nyheten, eller vært inne på en nettavis, eller hva det skulle være, har stilt deg spørsmålet. Hva har han eller hun gjort for å få den posisjonen? Ja, sånn kan vi tenke i vår hverdag. Men hvis vi bruker det spørsmålet imot denne teksten her, hvorfor i alle dager skal han omtales som den som har et så høyt og stort navn da? Hvorfor skal dette gjelde for Guds sønn? Hvorfor skal Guds sønn kunne påberope seg himmelens ære? Vel, en del av svaret er knyttet til at han den som har gått inn i denne verden, som var skapt ved han, og som tilhører han, men som har blitt ødelagt av synd, urett og urenhet. Og så har han gjort rensing ved å selv bære vår synd, vår urett, vår urenhet i vårt sted. Det han som blir opphøyd, det han som opphøyd, det han som har navnet over alle navn, han som gikk ned i det djupeste av det djupe mørkret, for å redde det som var fortapt. Derfor skal han ha all ære nå og i all evighet, han som sitter ved majestetens høyre hand.

si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv en podcast og et radioprogram som produsert av P7 Kristen Riksradio. P7 en mediemisjonsvirksomhet som vært dreven ved hjelp av frivillige gave. Om du ønsker å være med og støtte P7s arbeid, du hjertelig velkommen til å gi gave på VIPS nummer 547-767. Velkommen tilbake om ikke så lenge for en ny episode av Ord til liv.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synda og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han løfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som i meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, «Love Herren mi sjel.» Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ved, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både i ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri sviktet han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken i hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt i alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har allermest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son og forlam.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt, det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

heter Hjørdis Almelie Vikenes. Jeg en romstaling som bor I Ørsta, på Sunnmøre, og partiden leier for Ørsta Indremisjon blant annet. Jeg har en del andre politiske verv og frivillige verv, og jeg synes det kjekt å lytte til sang og musikk. Bjørn Eidsvåg, han har en sang som heter «Jeg ser», og den synes jeg femner om egentlig hele Bibelen I en sang. Vi har noe som står over oss, en herre som har skapt oss, og han går I lag med oss, og det ikke dermed sagt at vi har bare gode dager, men han ser oss, og han med oss, og han gått I døden for oss, og ergo så vet vår herre hva han snakker om. Det en sang som skrevet for lenge siden, 1993, og gitt ut første gang på Norges Kristelig Folkehøgskolelag, «Syng livet, allsang for hele Norge». Og på en måte så kan det godt være en allsang for hele Norge. Jeg tror at alle kjenner seg igjen I det her, I forhold til det at man kan ha det vondt, man kan være trøtt, man kan ha lyst til å gi opp av og til på sommerfelt, men så det noen som går der ved siden av oss. Og det flott å tenke på, så den sangen den kan man lytte til.

I et populært konferansehotell lå de fleste gjesterommene med balkonger helt ute ved vannkanten. I underetasjen lå spiserommet. Men der ble det stadig smell I og skader I vindusrutene, for søkker og sluker smalt inn fra etasjen over. Det ble slutt på problemene da de fjernet skiltet fra rommene som sa «Fisking forbudt fra balkongene». Så lenge skiltet hang der, var det alltid noen som ville prøve. Da skiltet var borte, tenkte ingen på muligheten lenger. Viser ikke dette at vi lett tiltrekkes av det onde? Arvesynden et ledd I den kristne tro, som ikke trengs å bevises, den bare der. Vi lar oss provosere av gode bud. Tenk over om vi ikke trenger en som kan frelse oss fra synden og ondskapen. Jeg den som forutsa dette. Jeg frelste, og jeg kunngjorde det, sier Herren, og jeg Gud.

0: Skogbranden i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbranden Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av branden, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt, det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med denne sangen sunget av gjengen fra Minstu Sången, en fremling fra Galilee, så du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag skal vi ha fokus på sted og plasser, om du vil, I det nye testamentet. Vi har tidligere laget et program om stedsplasser, eller sted og plasser I det gamle testamentet I denne serien, og da var det ikke så enkelt å finne en sang å begynne med, men denne sangen tror jeg passer så noenlunde om det som skjedde I Galilea. Der gikk det en mann en gang I tiden, som forandret verdens historie og for alltid mannen Jesus fra Nazaret. Og I løpet av den neste timen så skal vi innom en god del av de byer og sted som nevnt I det nye testamentet, og vi skal begynne ved Genesaretføen, som kjent som Galileaføen eller Tiberiasføen, en fø som ligger under havets overflate, 209 meter under havets overflate, 5 mil I omkrets, 2 mil lang og 1,3 mil brei, og på det djupeste 43 meter djup. Den jo verdens djupeste, eller ikke djupeste, men lavest liggende ferskvannssjø, naturlig nok, og får vattnet sitt delvis fra Jordanelva og delvis fra underjordiske kilder. På Jesu tid så var det et yrende liv her, det det for så vidt I dag også. Han antar at det var mellom 200 og 250 fiskebåter som drev industriell fiske eller regelmessig fiske på Genesaretføen, og I Bibelen så hentet jo Jesus fire av disse fiskerne inn som sine disipler, brødreparet Peter og Andreas og Jakob og Johannes. En nydelig plass å være for den som har vært I Israel, det var ved Genesaretføens bredde, og den første jødiske kibbutz ble bygd I 1909, og den har vært ferskvannsleverandør til store deler av Israel. I dag det turismen som den viktigste økonomien I rundt Genesaretføen, eller Galileaføen, eller Tiberiasføen, men fiske det fremdeles, det fremdeles en stor og rik fiskebestand I denne byen. Og Torkel Selin, han skal få ta oss med til Genesaret.

Vi reiser videre vi, og nå reiser vi til Jesu hjemby, barndomsby Nazaret, som ligger I Galilea, nord I Israel da, og I dag en arabisk by, en stor og nok så moderne og rik arabisk by av dem som finnes I området der, og ligger oppe I ei bergside, og der blant annet bebudelseskirkens bygd til minne om at Maria bodde der, når hun fikk vite at hun skulle bli mor til Jesus, det for øvrig Midtøstens største kirke med et svært tårn. 76 000 innbyggere, pluss, pluss, pluss, kanskje bor det rundt omkring Nazaret I dag, 70% av dem muslimer. Byen altså hvor Josef og Maria bodde, det var en liten by den gangen, og hvor Jesus da vokste opp og trødde sine barnesko. Vi skal kort og godt la Hymnos, det gruppe fra Bergen, de skal få synge ikke så mye om byen Nazaret, de skal få synge mer om mannen som kom ifra Nazaret.

Jesus vokste altså opp I Nazaret, og vi skal reise videre til byen hvor han som voksen hadde sitt hjem I den grad Jesus hadde en fast plass som han kunne kalle heim, så var det byen Kapernaum, som på hebraisk uttales omtrent sånn Kafar Nahum, altså Nahums landsby, eller trøstens landsby. En fiskelandsby på nordsiden av Genesaretføen som var grunnlagt cirka 100 år før Jesu fødsel og som forsvant ut av historia I rundt år 1000. Og han antar at på Jesu tid så bodde det rundt 1500 mennesker der, en forholdsvis stor by etter den tidsforhold altså. Der, det var heimplassen til apostelen Peter og apostelen Andreas, apostelen Jakob og apostelen Johannes og tolleren Matteus som ble en av Jesu apostler. Plassen hvor en romersk centurion eller offiser ba Jesus om å helbrede tjeneren hans. Det var I Kapernaum at en lam ble senket ned gjennom taket for å bli lega av Jesus. Det var en by som har en sentral plass I mange av de fortellinger som finnes I det nye testamentet. I 1838 så ble ruinene av oldtidens Kapernaum oppdaget, og de langt på vei gravd fram, og har du vært der, eller skal du dit noen gang, så vil du kunne se det huset han tror I alle fall Peter bodde I, og muligens det huset han tror at Jesus bodde I. I 1986 for øvrig så var innføen I Genesaretføen så lav, usett vanlig lav, at de fann en gammel fiskebåt I fjøra der som de kunne oppdage, og den viste seg at han var ifra samme tid som Jesus hadde levd. Dette ble altså heimplassen til Jesus, og Glei Cross skal få synge til oss nå om han som gikk på gaten I Kapernaum.

Vi altså på rundreise I Midtøsten I dag, på steder som omtalt I det nye testamentet, og som vi I tillegg har klart å funne sanger som hvor disse steder omtalt. Det jo litt av poenget med dette programmet, at vi skal ha en sang som passer til det temaet. Så I dag det altså bibelske sted I det nye testamentet, og nå skal vi reise videre til byen Sykar I Samaria. Om byen Sykar, som vi skal si litt om nå, eller litt av stund, det samme som byen Sykem, det han ikke 100% sikker på, men de fleste tror det. En by som veldig gammel, det var der Abraham offret til Gud ved en stor eik, og det var der Gud stadfestet for han at han skulle få landet sitt. Det var der Jakob, barnebarnet til Abraham, bygde en brønn, og den brønn skulle komme til å være sentral, og han tror jo at det der Josva ligger gravlagt. Jesus reiser gjennom Samaria, en plass som jødene unngikk som pesten hvis de kunne komme unna det. Jesus valgte bevisst å reise inn der, kom til Sykar, sannsynligvis da Sykem, og ved den brønnkanten som Jakob hadde begravd flere tusen år tidligere, så satte han seg ned, og så kom det en kvinne med en veldig brokete fortid og skulle hente vatt. Og Jesus han møter henne, han prater med henne, han gir henne det levende vattnet, hun får et helt nytt liv og blir en aktiv misjonær I byen sin kvinne og ved Sykar-brønn. Reiser du dit I dag, så det på de palestinske områdene I nærheten av byen Nablus, og det reiste en kirke over denne brønn, og du kan gå ned et par etasjer ned I kjelleren, så står brønn der den dag I dag, og med nok så stor sikkerhet så kan han slå fast at dette var den brønnen som Jesus satt og pratet med den samaritanske kvinnen ved.

Det var kvinnen ved Sykars brønn, det sunget av Molle Lindberg, Sykar eller Sykem I Samaria. Vi altså på vandring fra sted til sted I det nye testamentet I dagens I fokus, og nå skal vi vandre 3 kilometer fra Jerusalem. Der låg det på Jesu tid en liten by som het Betania, og på samme måte som Kapernaum var Jesus sin heim når han var I Galilea nord I Israel, og så må det vel være lov å si at Betania på mange måter var Jesu heim når han var da I Judea, eller I området rundt I Jerusalem. Det var ikke langt til hovedstaden, og der I Betania bodde disse 3 søskene, Martha, Maria og Lazarus, som var Jesu nære, nære venner. Og Jesus og hans disipler, de hadde base der ved flere anledninger. Det var der Jesus ble salvet for sin lidelse og død. Det skal vi få høre Refleks synge til oss om nå I sangen I Betania. Det var I Betania at Jesus ropte den døde Lazarus ut av graven, og det var der vi fikk fortellinga om Martha og Maria som satte seg ned ved Jesu føtter. Betania er jo kanskje det mest brukte ordet på kristne forsamlingslokale, nettopp med bakgrunn I at det var et sted hvor Jesus veldig ofte var på besøk og tok inn. Og googler du Betania så får du opp de fleste kristne forsamlinger I Norge som har det ordet, og det ikke rent få. Men nå skal vi ta oss en tur til Betania fra Refleks sitt påskedrama som de sang inn for en del år siden, og sangen heter bare I Betania altså.

Like utenfor Jerusalem ved foten av Oljeberget så ligger og låg hagen Getsemane. En hage av oliventre og et grønt og fint område. Det var her Jesus måtte gå gjennom Getsemanehagen og over Oljeberget for å komme til Betania som vi nettopp hørte om. Og Getsemanehagen den jo veldig sentral I Jesu lidelseshistorie. Det kan virke som at Jesus av og til trakk seg tilbake hit for Judas som skulle forråde Jesus. Han var også sikker på hvor han kunne finne Jesus, og det var jo I Getsemanehagen. Men først og fremst så Getsemane I den kristne tro forbundet med Jesu voldsomme bønnekamp. Jesus han ser og forstår hva som nå står føre. Han skal ta all verdens synd som si, og han skal ta straffa for all verdens synd I møte med den hellige Gud. Det det ikke mulig for oss mennesker å forstå, og det var så grufullt for Jesus, for han forstod hva det gikk ut på. At han hadde problem faktisk med å stå og med å gå, og han kjempet I bønn I Getsemanehagen, mens disiplene hans lå og sov. Når han ferdig med den kampen, så det han reiser seg opp, og så sier han det avgjort, la oss gå. Og så går han frimodig til både Pilatus og det høye råd, og ikke minst til Golgata. Har du hatt ditt Getsemane, skal Bill og Gloria Gaither og deres sine syngende venner få lov å synge til oss nå? I kristent språkbruk, om vi skal få si det sånn, så ofte en Getsemane opplevelse, den brukt om en djup krise I et menneskes liv, hvor han får et særlig møte med Gud, og det denne sangen her handler om. Og så står det jo I en annen sang, som vi jo kunne hente fram nå, men det skal vi ikke gjøre. Skulle en gang blive kold min kjærlighet til deg, da minn meg om Getsemane, og om din strid for meg. Få plasser I den kristne tru så sentralt som hagen der ved foten av Oljeberget.

Vi vandrer videre vi fra Getsemanehagen til Golgata I vår vandring på bibelske steder, og etter Jesu kamp I Getsemane så går han jo altså frimodig mot Golgata, hvor han jo blir korsfestet og hvor hele verdens frelse blir vunnet. Golgata et sted, det ingen ser 100% sikker på hvor I Jerusalem det lå, det betyr hodeskallestedet, og den eldste tradisjonen som bekreftet av arkeologiske utgravninger, den plasserer Golgata I sentrum av det som I dag Jerusalem, men som den gangen på Jesu tid lå rett utenfor bymuren. Andre mener at det stedet som blir kalt for Gordons Golgata, som ligger I nærheten av gravhagen I Jerusalem, som ser ut som en hodeskalle hvis du ser den klippen ifra riktig side. Hodeskallestedet det kan komme både av at stedet ligner på en hodeskalle, men det mange som tenker at på grunn av alle som ble henrettet der, for dette var et rettersted, et henretningssted. Vi har jo Galgeberg I Oslo, som fungerte på samme måte I gammel tid. Så lå det hodeskalla på Golgata, og at det var derfor det hadde fått det navnet, at det ikke nødvendigvis var klippen, så sånn ut. Uansett der ble Jesus I alle fall korsfestet sammen med to røvere, og på arameisk språket som Jesus talte, så heter dette stedet Golgata eller Golgata da. Mens det på latinsk kalles Calvaria, og har du hørt engelske sanger om Jesu korsfestelse, så hører du veldig ofte sånger om Calvary. Calvary, og det altså fra det latinske navnet på Golgata stedet. Det ikke sikkert du var klar over, men da vet du I alle fall det. På gresk så heter det kraniotopas, altså kranio fra hodeskalle. Det får være så det ikke så viktig hvor dette stedet lå hen. Det som viktig det som skjedde der, der ble mi frelse ordnet. På grunn av Jesu død. Og nå skal brødrene Nordstrand, Jan Tørres og Terje og, ja, hva heter siste mann da? De skal få synge til oss, ja, jeg tror på den staden kalt Golgata. Terje Nordstrand døde I 2022 av kreft, så alt for tidlig, men dette et opptak fra tidligere, fra disse tre brødrene fra Austevoll, som har sunget om Jesus gjennom hele sitt liv. Jeg tror på den staden kalt Golgata.

Brødrene Nordstrand og sistemann han heter selvsagt Per, som sang til oss om Golgata. Vi skal rekke innom tre sted til I denne programmet I fokus, hvor vi altså har gått fra plass til plass I det nye testamentet. Nå skal vi til Damaskus, som fremdeles hovedstaden I Syria og den største byen der, og en by som har 8000 år gammel historie, 4000 år før han fikk sin bystatus, og her snakker vi om gamle steder. En by som ligger I et skjæringspunkt mellom gamle karavaneveier som gikk mellom Middelhavet og de arabiske områdene, og der bodde det på Paulus sin tid veldig mange kristne, og Paulus han bestemte seg for at dit skulle han reise, og dem skulle han ta hånd om og straffe. Og utenfor Damaskus det jo at Jesus møter denne harde forfølgeren og snur opp ned på han. De to neste sangene vi skal han høre, de blir sunget av et mannskor som heter Valkjeften av alle ting, og fra en musical om Paulus. Og Paulus her altså på vei til Damaskus. Sangen heter bare Damaskus med mannskoret Valkjeften av alle ting.

Ja, Paulus han møtte altså Jesus utenfor Damaskus som vi nettopp hørte, og livet hans ble snudd fullstendig opp ned, og resten av livet reiste jo Paulus som misjonær og som forkynner. I bruker all sin tid på det, og det fører jo også til at han i år ca. 64 lir martyrdøden under keiser Nero sine kristendomsforfølgelser i Roma. Men med den tiden fra Damaskus og til Roma, så rakk Paulus innom veldig mange plasser. Og en av de plassene var den gamle, store verdensbyen Aten, som på Jesu tid, og på Paulus tid var blitt en liten by, og på en måte var gått litt i bakevja, en liten avsidesliggende by. Det var Korint, så var den store byen i Grekenland på Paulus tid. Men fra gammelt av så hadde Aten vært en sentral by, og jo den dag i dag.

Hovedstad i Hellas. Og i Aten, midt i byen, så reiser det seg en klippe, om vi skal si det sånn. Han 90 meter høy, rett opp fra byen, 270 meter lang og 156 meter brei, har de funnet, de som har målt. Og denne byen grunnen til at Aten i sin tid ble anlagt. Den heter Akropolis, og forbundet med en litt lavere bakkekam som heter Areopagos. Og Areopagos og Akropolis, de var da både et naturlig forsvarsverk, og det var bygget en festning der. Men Akropolis jo først og fremst kjent for alle sine fantastiske tempel, og mange av dem mange tusen år gammel. Og når Paulus kom til Aten, så var templet allerede flere hundre år gamle. Paulus han benytta tida i Aten til å snakke med folk, først med jødene i synagogene og så med menn i Aten som var interessert i filosofi og religion, og de tok han med opp på høgde Areopagos, hvor domstolen i byen møttes, og der står altså Paulus og har en fantastisk utsikt over byen og opp imot Akropolis, som var enda flottere da enn det i dag, for det har blitt ødelagt en del der siden Paulus sin tid. Og så det at han griper ordet, og så sier han: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter svært religiøse, for da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter hvor det stod skrevet for en ukjent Gud. Det han som dere tilber uten å kjenne, det han jeg forkynner for dere, et mesterverk av en tale Paulus helder.» Vi hørte Valkjeften, av alle ting mannskoret Valkjeften synge om Damaskus. Nå skal de i duett med Sandefjord Pikekor få synge om Paulus på Areopagos i Aten.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred. Og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, mitt navn det er Liv Kari Ringstad. Jeg bor på Stranda sammen med mannen min. Men jeg er født og oppvokst på Askøy. Og den sangen som jeg har lyst til å dele med dere, det er Barn, ikke tjener, av og med Sølvi Hopland. Og hele mitt liv har jeg hatt glede av å være engasjert i kristent arbeid på ulike måter. Og det er jeg takknemlig for. Og det har vært givende, men også til tider krevende. Vi er så heldige at vi har fått 5 barn. På 10 år fikk vi 5 barn. Nå er alle voksne. Men på den tida, når de var vokst opp, så var det til tider ofte både krevende, og en følte seg sliten og gående, og skulle være strekt i alle retninger. Og Sølvi Hopland, hun deltok med sång og vitnesbyrd på kvinnehelg på Årneset for en del år siden. Og det var første gången jeg fikk høre denne fine sången og sang den gode teksten. Og i teksten så står det at det er Jesus som sier altså, «Nå skal du få slippe hendene langs siden. Du må ikke tro at du skal bære meg.» Og det var så befriende. Og jeg vet at det er mange som er trøtte og slitne og oppgitte, også i kristne arbeidet. Og det er så lett å se bare på seg selv. Men Gud sier at vi skal få være barn. Ingen er uerstattelige i tjenester for Gud. Men som det står i sangen, men som barnet mitt er du umistelig. Det er nåde å fortjene, sier hun Haldis Reikstad i en tekst, og det er sant. Det er nåde å fortjene. Men det største av alt, det er å få være Guds barn. Kvile og sånn.

0: nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med denne sangen en nokså nostalgisk sang av Torkel Selin fra Sverige, akkompanjert av Thomas Bergius, ser du velkommen til et nytt program I serien I fokus. Ta meg tilbake til sangerne från før, sang Torkel Selin. Nå kjenner jeg Torkel Selin og vet at han ikke en mann som sitter med hodet I hendene og bare tenker på gamle dager, for om han har fylt 70 for et par år siden, så han en oppegående og fremoverlent mann. Det går han å bli så opptatt av det som var av når det gjelder kristensang og musikk, at han bare lengta tilbake til sangerne från før. Det skal være litt av inngangsporten til dette programmet, hvor jeg skal hente fram en 5-6 sanger som hører til sangerne från før. For å prøve å si det på svensk. Sanger som ble sunget før I tida. Og som fremdeles blir sunget ennå, men som ofte I vårt register blir kategorisert som gode gamle. Og så skal jeg sette dem I par med helt nye sanger som sier akkurat det samme, bare med en litt annen musikkstil og på en litt annen måte. For kanskje å hjelpe deg til å få at nytt og gammelt gjerne og ofte går best hånd I hånd. Sigvart Dagsland skal forbinde med klassikeren «Det makt I de foldede hender», skrevet av Trygve Bjerkreim. Han skrev først to vers, og så fikk han besøk på kontoret sitt en dag av en frelsesoffiser som opplevde det som mange opplever, at barna ikke delte foreldres I tro, og så sa han «Trygve, kan ikke du skrive et vers til på den sangen?» Og så ble verset til det som du kanskje kjenner best, du som ber for ditt barn, dine kjære, I forbønn fra år og til år. En sang om bønn og makta I de folde hender. Så skal du få høre en sang som handler om akkurat det samme. Den på engelsk da, Anne Wilson fra Nefil, 23 år gammel, har gitt ut sin andre plate, og der synger om den bedende kvinne som sitter ved frokostbordet med jeans og teforte og drikker en kopp kaffe mens resten av huset søv, og så flytter hun fjell, og så har hun på seg en rustning som ingen ser, men som gjør at hun en kjempe I den åndelige verden, for hun en kvinne I bønn. To sanger som handler om akkurat det samme, to forfellige uttrykksmåter, første paret I dagens I fokus, hvor nytt og gammelt skal få gå hånd I hånd.

Det var hennes vik Sigvart Aksland og Anne Wilson det med sangene om makta I to folda hender. Neste par ut I vår program I fokus I dag, hvor vi altså lar en gammel sang og en ny sang gå hånd I hånd. Det sangen «Vår Gud, han så fast I borg», skrevet av Martin Luther på slutten av 1520-tallet, både tekst og melodi. Skrevet når han sto I de hardeste kampene I forhold til reformasjonen. Han ble jo enda til lyst fredløs Luther av paven I Rom. Og så skrev han denne sangen da, ut fra salme 46 I Bibelen, og har jo da tatt Nytestamentet inn I Gamle Testamentet, «Vår Gud, han så fast ei borg». En sang om Guds vern og Guds omsorg. Så har vi en fantastisk sanger, eller sangforfatter og musiker, først og fremst, og komponist. Her på Sunnmøre heter Arild Befta. Mange av oss har den glede I livet å kjenne Arild. Han har ledet ungdomskoret Respons på Emblem Bedehus I nærmere 50 år. Begynte veldig tidlig da, fremdeles en høyst oppegående mann, Arild Befta. Han har skrevet sangen «Så fast ei borg», som har mye av det samme innholdet som Martin Luther hadde, men som har et litt annet uttrykksform. Da, og jeg har jo av og til tenkt på når jeg sitter og hører på Respons, synge så fast I borg, hva hadde Luther tenkt om Arild Befta sin, sitt akkompagnement og komposisjon over det som egentlig kanskje Luther fikk tekst da I utgangspunktet, men det en litt annen tekst, men de handler om det samme. De handler om en Gud som det går an å stole på I sorg og medgang, I motgang og blant fiender og blant venner. En Gud som held det han lover. Så da lar vi først skrukk få synge Luthers salme sånn som han skrev om, og så skal Respons få synge Arild Befta sin sang «Så fast ei borg».

Vi har altså delt sangene inn I par her på Radio Sunnmøre I dag. Det en ny og en gammel. Nå hørte vi altså to sanger om Gud som så fast ei borg, og det var ungdomskoret Respons som tonet ut her. Nå skal vi til Nordfjord, og litt tilbake I tid da levde salmedikteren og predikanten Mathias Orheim. Kjent for mange og en del av våre eldre lyttere husker han. Han reiste Norge rundt og predikerte Guds ord, og sang og spilte gitar og glass mellom han. Ikke så mange som spiller på glass da. En, han jo skrevet mest kjent kanskje for sangen «Ved Jesu føter en stille stund», med en annen av salmen til Mathias Orheim. Han ble for øvrig tidlig blind, Mathias Orheim. Men han skrev sangen «Hverdagskristen vil jeg være». En sang som handler om det at det du tror på, det må vises igjen I hverdagen din. Hvis det ikke, så det ikke hold I å kalle seg en kristen, hvis det ikke det vises igjen I livet. Vikslar, heim og hall til kirka, kjøkkenkrå og hva det så står I den sangen, det iallfall handler om at kjøkkenet og fjøsen og løa og hverdagen skal vikslas til ei kirke for Gud. Og så har gruppa Dead on the Ways, det ei amerikansk gospel country bluegrass, veldig country bluegrass gruppe. De har laget en sang som heter Church in the Kitchen. Det finnes ingen kirke som så bra, for å si det på den måten, som når det blir kirke på kjøkkenet, når bestemor kan sitte der med kaffekoppen sin, eller lage maten, og så det et hellig gudshus, fordi at hun kort og godt en hverdagskristen. To sanger, to forfellige uttrykksmåter, to forfellige språk, men akkurat det samme innholdet I disse to sangene. Og vi kan jo si at det en gruppe lokale folkemusikere fra Nordfjord så syng hverdagskristen vil jeg være på en melodi som kanskje ukjent for mange, men det var denne melodien Mathias Orheim skrev denne sangen til og ville han skulle bli sungast på, men så har han blitt brukt på en annen melodi rundt omkring I bedehusland I senere tid.

Ja, vi har vel ordet vår I behold når vi ser at dette var country, bluegrass, gospelmusikk, det denne vei sa som Church in the Kitchen. Kirke I kjøkkenet, de to sangene I dagens program som handler om å være hverdagskristen. De to neste sangene, de handler om det å bytte. Martin Luther, vi hadde han med I begynnelsen med tidligere I programmet med Salma Hass, vår Gud, han så fast I borg, han var jo ikke med sånn på den måten, men sangen hans var med. Men Martin Luther, han innførte uttrykket I teologien, det salige bytte. Det å bytte, og I gammel salme står det, jeg synd med nåde bytter, og jeg Kristi brud. Jesus tok min plass, og så skal jeg få ta hans plass. Jesus tok mitt liv, og så skal jeg få hans liv. Jesus døde for meg, og så skal jeg få lov å leve. Det beste bytte som finnes når et menneske får lov å bytte plass med Jesus Kristus, og det gjør du kort og godt ved å ta imot han. Så får du del I alt det som han gjorde, og så tar han alt det som du og jeg har gjort, og det jo litt forskjellig da. Vi må jo bare erkjenne det. En sang som handler om det bedehusklassikeren, det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved han. Det finnes mange innspillinger av den sangen, men vi skal tilbake til Misjonssambandets generalforsamling. Hva år det var, det står det ikke noe om, men det ikke så veldig lenge siden. Der ble denne sangen brukt, og vi skal høre denne sangen altså om han som gikk I min sted, og som gjorde dette salige bytte for meg. Så har elever på Bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen, Indremisjonsforbundet sin Bibelskole, Der har jeg vært elev en gang, jeg må nå bare få lov å skyte inn det. Jeg gikk der fra 1986 til 1987, jeg møtte min første kone der, jeg ble kalt inn I misjon og har vært der etterpå som heltidsansatt I kristne sammenhenger. I alle de årene så har jeg gått siden 1986-87, men det var ikke det vi skulle prate om nå, men bildet har jeg sterke bånd og sterke minnet til. Men elevene der, de senere årene, de har gitt ut en god del sang og musikk, og elevene som gikk for et år og to siden, har skrevet tekst og melodi til denne sangen som handler om det samme som den gamle klassikeren «Det var en som var villig og du I mitt sted». Sangen heter kort og godt «Det beste bytte», eller hadde Luther levd, så hadde han sikkert kalt det for «Det salige bytte».

0: Elever fra Bildøy Bibelskole der altså, med sin sang Det beste bytte, en fantastisk eksempel på at ny moderne kristen sang og musikk ikke står noe tilbake for mye av det som gammelt og godt. I par da med sangen Det var en som var villig og du i mitt sted, to sanger som handler om det samme. Vi har en et par I dagens program, men det var jeg som kom her og meldte seg på og ville synge, og når selveste Dolly Parton banker på døra til Radio Sunnmøre og vil synge en sang, så det jo vanskelig å si nei til, og da jeg regner med at de fleste har en viss forståelse for det. Og Dolly Parton har jo skrevet mye sanger og sunget mange sanger, men nå skal du få høre en sang som hun syng, Sacred Memories, hellige minner, direkte overfatt til norsk, hvor hun mimret tilbake til sin barndom, akkurat sånn som Torkel Selin gjorde innledningsvis, og så syng hun om de sangene som ble sunget I kirken der hun vokste opp når hun var lita jente. Og det godt det å få lov å minne tilbake til det som var for dem av oss som har levd en stund og dem som har levd lenge også. Samtidig så må vi altså, derfor lager vi dette programmet, vi må ikke bli så tilbakeskuende at vi glemmer å få fremover. Men nå skal Dolly Parton få mimre om gamle dager, og så skal vi ha et sangparti I dagens I fokus.
1: Sick!

Dolly Parton er altså, som mimret tilbake til sin ungdom og barndomstid, og sangene som ble sunget den, og det jo ikke noe galt I det, det har jeg vel sagt flere ganger nå, å tenke på det som var og glese over gamle dager, hvis han ikke blir så opptatt av det at han glemmer at han lever nå, at vi I verden går fremover da. Det siste paret av sangene, nytt og gammelt hånd I hånd, vi har tatt med I dette programmet, to sanger som tror ingen av dem kan sies å være hverken gamle eller nye. Den første, det sangen Så stor Gud, og jeg ikke klart å finne ut hvor tid den ble skrevet, men det ikke noe eldgammel sang. En sang som handler om han, den store Gud, som har skapt universet, har det I sine hender, men samtidig liten nok til å bo I et menneskes hjerte. Den svenske tenoren Per-Erik Erlin, som har hatt store roller I svensk opera og andre ting, både Phantom of the Opera og andre ting. Han var med I programmet Minns du sången på slutten av 1990-tallet, og det han som synger her, og så hele den andre gjengen med svenske sangere med og synger da. Det et live-opptak av denne første sangen. Det kan muligens være han som har skrevet denne sangen, det I alle fall ikke en eldgammel sang, men han handler om det, og så skal vi høre en annen sang som har et helt annet uttrykksmåte, men han handler om akkurat det samme. Den skrevet I 1964 av Olaf Hillestad, den gangen amerikaneren jobbet som gærne sammen med russeren for å bli førstemann på månen. Se universets herre, og Magnus Grønneberg, han kjent for kanskje ikke så mange av våre lyttere, men han kjent for mange I Norge som frontfigur og solist I rockebandet CC Cowboys, og har tatt denne sangen og gjort han til sin da. Så dette to sanger fra to personer som vanligvis har sunget I helt andre miljø enn kristne sammenhenger, CC Cowboys og på operascenen I Sverige, men så syng hver sin sang som handler nesten og så seg identisk om det samme, om den store universets Gud som held alle ting I sine hender.

Magnus Grønneberg tonet ut der altså frontfigur I rockebandet CC Cowboys et band som vi kanskje ikke først og fremst forbinder med sanger som vi spiller på Radio Sunnmøre men han tolket en sang og så før det hørte vi den svenske tenoren og operasangeren Per-Erik Erlin med en sang som handlet om universets herre da. Vi skal avslutte dagens I fokus hvor vi altså har tatt mål av oss å sette gamle sanger I par med nye sanger for å vise at på tross av ulik uttrykksform, særlig kanskje med musikk, men også med tekst, så formidles det gamle evangeliet, og noen ganger så formidles det nesten ordrett likt med det som var gjort for lang, lang tid tilbake. Vi skal la George Jones og Tammy Vinette, det to store navn I amerikansk countrymusikk, de skal jo få mimre tilbake til gamle dager og lengta tilbake til gammeldags synging, gammeldags taling, eller preken, og gammeldags møte, og noen av dere gjør det. Men heng dere ikke fast der da. Når jeg ble 50 år for en 28 år siden, så begynte jeg å be I bønn, og jeg ber jo ofte at Gud måtte lære meg ikke bare å tåle, men å like og bli glad I den moderne kristne sangen. Og Gud har hørt den bønnen har utvidet horisonten min når det gjelder sang og musikk betydelig. Og jeg har lyst til å utfordre alle dere som hører på noe som over 50 år. Be Gud om å utvide musikkhorisonten din, slik at ikke du går der og går glipp av ting som den hellige ånd ønsker å gi deg, fordi at du ikke du får forstår det musikalske uttrykket. Men nå skal vi mimre om gode gamle dager. Med det så takker jeg for dagens program.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: kosevitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg stoppet ved en bensinstasjon for å fylle drivstoff på tanken og kaffe I kroppen. Da så jeg noe som fikk meg til å trekke på smilebåndet. Veirekkverk og humor hører nok ikke så veldig naturlig sammen, men kombinasjonen av rasteplass og feilplassert rekkverk kan virke direkte komisk. For ved bensinstasjonen så lå det en rasteplass med bord og benker. På den ene siden rant I elv, men rundt resten av rasteplassen var det plassert et veirekkverk. Vel, for meg var det jo bare å løfte beina og skrev over og sette meg ned og nyte en kopp kaffe. Så kom jeg til å tenke på det her med universell utforming og folk I rullestol. Ja, selv de eldre damer I skjørt ville aldri klart å komme seg inn til denne rasteplassen. Veirekkverket rundt

0: del mennesker opplever kirke og bedehus på denne måten. Døra inn til kirka eller bedehuset I bygda virker både tung, stengt og nesten litt skummel. Hva skjuler seg på innsida? Hvem vil jeg møte der? Og hvis jeg går inn, vil jeg bli sett? Vil noen snakke med meg? Det plass for meg og mitt liv og mine livsopplevelser I Guds hus? Kanskje usikkerheten på svarene på de spørsmålene her gjør at noen ikke tør å gå inn til den rasteplassen kirke og bedehus skulle være. I Markus kapittel 2 leser vi fortellingen om en lam mann. Han vil så gjerne treffe Jesus. Problemet var bare det at det huset hvor Jesus nå var I, ikke hadde universell utforming. I tillegg så det ut som om alt folk I Kapernaum hadde møtt opp I og utenfor huset. Han hadde ingen mulighet for å komme seg inn. Heldigvis hadde han noen gode venner da, som visste råd. De tok med båra opp på taket av huset, laget et hull og firt båra med mann rett ned foran Jesus. Det står det at da Jesus så deres tro, så sa han til den lamme, «Sønn, dine synder tilgitt.» Historien fikk en lykkelig slutt. Mannen ble I tillegg helbredet og fikk sine synder tilgitt. Nei, bedre enn det kan det jo ikke bli. Den lamme mannen var heldig som hadde gode venner til å hjelpe seg. De fysiske stengslene stoppet ikke han. Troa og håpet drev han til Jesus. Han ble bokstavlig talt båret I tro. Fellesskapet I gode venner, det ble redninga. Å kjenne seg utenfor og føle seg ensom, det gjør ingen godt. Erfarer du at de andre heller ikke tenker på hvordan du opplever det å stå utenfor, så vil veien til isolasjon og bitterhet dessverre være kort. I troens verden vil Jesus invitere deg inn. Han sier, «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Ingen kan lukke den igjen. En åpnet dør som ingen kan lukke igjen.» Døra inn til Guds rike, til den evige rasteplass, den står åpen for deg og meg. Jesus veien til himmelen. Heldigvis har han ikke satt et veirekkverk rundt evigheten. Himmelen åpen for alle som vender seg og vender om til Jesus.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Hei, jeg heter Anita Solberg, og jeg kommer fra Åsane nord for Bergen. Nå har jeg lyst til å ta dere med tilbake igjen til 22. mai I fjor. Da var jeg og mannen min Magnus, vi var I barndomshjemmet hans ute I Øygarden. Dette var en fredag, og jeg hadde gledet meg veldig, for denne helgen skulle vi få besøk, av et vennepar I Åsane. Konen I dette venneparet hadde jeg gått veldig masse tur med hele våren, og nå gleder jeg meg til å vise de flotte turområdene ute I Øygarden. Når jeg våkna denne dagen, så regnet det og blåste fælt, men jeg hadde sett på Yr at om kvelden skulle vi få flott vær, så jeg gledde meg til en fin helg. Formiddagen så sto jeg og forberedte middager, For som sagt så hadde jeg tenkt å ta de på mange turer, så da skulle jeg ikke bruke tid å lage middager når de kom. Og så var jeg inne på Facebook, og der var Vassvik Media lagt ut en sang av en god venninne av meg fra Bryne, Wenche Gjess-klippen. Jeg hadde hørt Wenche synge masse sanger, og denne sangen, «Jeg vet intet om I morgen, jeg vet bare om I dag». Og så begynte jeg å høre på den. Og jeg må innrømme at jeg måtte bare høre den om igjen og om igjen, og jeg ble så grepet av den sangen. Ja, det ble sånn at jeg måtte bare sette meg ned, for tårene bare rant, og så husker jeg at jeg sa, «Kjære Jesus, hva det du vil vise meg I dag?» Og jeg tenkte, nå måtte jeg teste, var det noe spesielt med denne sangen, teksten I sangen, eller... Hva var det? Så jeg begynte å google og fant flere sanger Wenche som Vassvik Media hadde lagt ut, men de grep meg ikke på samme måten. Men det var disse ordene, jeg vet ikke.

Hintet om i morgen. Kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det. Det er han som har meg kjær. Så kom kvelden og gjestene våre kom, og det fine været kom også. Men når vi var spist middag og jeg ville ha de med meg ut i båt og se på solnedgangen, så var de litt skeptiske, for de hadde sett på veien utover at det var veldig masse bølge. Så da ble vi enige om at vi skulle gå oss en tur vest i havet. Og når vi gikk utover, så sa jeg til Marit, Marit, dette her jo bare peanuts for oss. Vi har gått på så masse høye fjell og gå i holmer og skjær, dette går jo så bra. Og så sto jeg oppe på et lite berg, og så skulle jeg hoppe ned på to steiner, for det var litt bløtt ved siden av. Så jeg skulle hoppe ned med den ene foten på den ene steinen og neste fot på den andre. Men så hadde jeg nok litt for stor fart, så høyre foten ble trykt ned i en myr ved siden av, og så datte jeg med armen under. Og for å si det veldig enkelt, så ble det et stygt brudd både i ankel og i albuen. Så det ble ingen flere turer den helgen. Jeg havnet på sykehus, og der lå jeg i over en uke. Og når jeg kom hjem igjen, så var det rullestol og opptrening i over 8 uker. Og jeg går fremdeles til fysioterapeut 4 ganger i uken. Hva var det jeg lærte? Jo, jeg lærte det at det var en som hadde kontrollen. Og en som visste det at han hadde kontrollen for mine dager. Og midt i alt dette som har vært vondt, så har jeg også fått oppleve Guds velsignelse. Han har vært med i det som har vondt. Og Wenche, vi skal høre denne sangen nå, og Wenche synger så fint i siste verset. Morgen dagen, hva den bringer. Nei, det vet ei du og jeg. Men jeg kjenner han som vet det. Dag for dag, han leder meg. Nå skal vi ta og høre denne nydelige sangen av Wenche Gjesklippen.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jesus er oppstått, halleluja! Denne hilsen brukes etter Jesu oppstandelse påskemorgen. Jesus lever, Gud ikke du. Han har beseiret det onde, det er håp. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi har feiret påske, og påskemorgen er noe helt spesielt. Det er håpet, lyset, gleden, seiersfølelsen og kraften fra Gud som fyller tanke og sinn hos meg en slik dag. Selv om den første påskemorgen begynte med frykt hos Jesu disipler, de visste jo ikke om den seier Jesus hadde vunnet. De ante ikke hva som ventet de, eller de trodde han var død. Og de ville se hans døde kropp. Men de skulle snart få oppleve noe som har skapt åndelig jordskjelv og utallige åndelige kraftutstrålinger fra himmelen i alle år siden. De bekymret seg over hvem som skulle ta bort stein fra graven. Men da de kom fram, møtte det et utrolig syn. Og vi leser som så det står i Matteus 28. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for han, og de ble som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Og skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er stått opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se han. Se, jeg har sagt dere dette. La oss høre, gode barnekor.

Her hørte vi Helle Julsen, Katrine Alnes og Trine Ulla som sang. Ja, Jesus lever, og frem til denne dag har mennesker møtt ham og løpt med nyheten. Og i vår tid så det utrolige ting som skjer rundt i verden, da mennesker møter han og overgir livet sitt til hans tjeneste. Mange historier mennesker forteller ligner litt på det som de opplevde den morgen, da Jesus stod opp av graven i Jerusalem. De bekymret, de redde, de har det kanskje tungt. Og så kommer Jesus i møte med dem. Og jeg fikk fortalt noe veldig fint som skjedde nord i landet vårt ganske nylig. Et ektepar som kjente ei som arbeidet i en kristen forsamling. De hadde ikke noe aktivt forhold til kristendom. Men de ble besteforeldre, og barnet ble veldig sykt. De visste ikke hva de skulle gjøre, og hvordan de skulle hjelpe både barnet og foreldrene deres. Men til slutt så kom de på denne slektningen i den kristne forsamlingen. Og så tok de kontakt med henne og spurte om de kunne be for den lille. Ja, det ble gjort. I forsamlingen tok de det som fast bønneemne å be for denne lille babyen. Men det var veldig kritisk, og igjen så det ut som det ikke skulle gå bra. Men sakte men sikkert så snudde sykdomsbildet, og babyen nå helt bra. Denne bestefaren ønsket å komme i forsamlingen en påske og fortelle hvordan de hadde opplevd å være gjenstand for en slik forbønn. Så han fortalte hva som hadde skjedd og hvordan det hadde gått. I løpet av den tiden så hadde de kjøpt en bibel, og de bestemte seg for at de skulle lese et kapittel i den hver kveld. Og så begynte de i første Mosebok. Mens de las gjennom Mosebøkene, da forsto de hvorfor Jesus måtte komme. Da skjønte de frelsen. Guds ord ble så levende og talte så klart til dem, at da de leste, skjønte de, derfor måtte Jesus komme, for å sone menneskenes synd, for å møte deg. Ja, dette en sterk historie om hvordan Jesus kommer til den som leser i Bibelen, og hvordan en fortvilt situasjon ble starten på en reise der barnet ble friskt og besteforeldre ble frelst. Jesus kalte Maria på navn. Det skjedde der i hagen, og da hun hørte det, kjente hun Jesus igjen, og falt ned for han og tilba han. Jesus sa mange ganger og på mange måter at han skulle oppstå tredje dagen. Men disiplene glemte det. Og vi også har lett for å glemme at Jesus lever. Vi lar bekymringene overvinne oss og glemmer at Jesus lever, og at han levende interessert i vår hverdag. Som de ba for det lille barnebarnet, skal du få be for det du strever med. Gå til Gud med det. La ikke bønnen være uprøvd. For Gud ikke død. Han den levende Gud. Bare han har liv i seg, og hele skapelsen får liv ved han. Da synger Marit og jeg og Sveinung Andersen. Da kom en morgen. God påske og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Det var ingen rik konge som red inn I Jerusalem på palmesøndag. Både hans enkle framferd, hans reisefølge og hans klær fortalte om en fattig konge. Men han skulle snart bli enda fattigere. Det var lite han hadde, men snart skulle han også miste det han hadde, nemlig sitt eget liv. Dette visste Jesus, og likevel kom han. Uten å vakle, red han rett inn I løvens hule.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Denne programserien produsert med støtte fra Stray, Nordform, Kjøkken og Bad.

Vi skal I dag fortsette denne nye påskeserien som kalt Guds lam. I 12 program skal vi ta fram noe av det som skjedde med Jesus fra før palmesøndag til etter hans oppstandelse. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag fortsette med å lese fra Johannes evangeliet og kapittel 12. Og det vi nå skal lese handler om det som skjedde på palmesøndag. Vi leser avsnittet fra vers 12 til 24. Og jeg har kalt dagens program «Kongen kommer». Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. De tok da palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna!» «Velsignet være han som kommer I Herrens navn, Israels konge!» Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet. «Frykt ikke, Sions datter! Se din konge kommer, sittende på en eselfole!» Dette skjønte ikke hans disipler fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om han, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med han da han kalte Lazarus ut av graven og oppvakte han fra de døde, vitnet om dette. Det var også grunnen til at folket gikk han I møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter han.» Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom til Philip som var fra Betsaida I Galilea og ba han og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier dette til Andreas, og Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.»

Det hendte I 1998 I oktober måned. Jeg var rektor på Bibelskolen på Bildøy, Indremisjonsforbundets flotte bibelskole I Fjell kommune. Indremisjonsforbundet skulle feire sitt 100-årsjubileum I Bibelskolehallen, og 1600-1700 mennesker var til stede denne dagen. Og hans majestet, kong Harald, hadde takket ja til å være til stede på jubileumsfesten. De siste par timene før festen skulle begynne, hadde folk begynt å samle seg, I mengdevis, for å ta imot Norges konge. Den røde løperen var rullet ut, Bibelskolehallen fyltes opp med folk, og utenfor skoleanlegget sto et par hundre barn, festkledde og med norske flagg. Forbundets formann og generalsekretær var mottakelseskomité, og ettersom meldingene kom, steg spenningen. Kongens fly hadde lettet på Gardermoen. Nå hadde han landet på Bergen lufthavn Flesland. Kongen var på vei I bilkortesje langs den oppsatte ruten, og så kom han, kongen. Barna vinket med flaggen og ropte hurra. Det gikk et sus I forsamlingen inne I bibelskolehallen da fanfaren lød, og kongen steg inn I den overfylte hallen sammen med sin adjutant. Alt som siden skjedde denne dagen og på denne festen var preget av dette. Kongen har kommet. Kongen til stede. Du forstår sikkert hvorfor tankene mine gikk tilbake til 1998 og til Indremisjonsforbundets jubileumsfest, da vi leste om det vi nå gjorde fra Johannes 12, om kongen som ankom Jerusalem, ikke I bilkortesje, men ridende på et esel. Det lå spenning og forventning I lufta da ryktene begynte å gå. Jesus på vei til Jerusalem. Og da kongen kom, ble han tatt imot med vinkende palmegrener og begeistrede hyllingsrop. Hosianna, velsignet være han som kommer I Herrens navn, Israels konge. Hva folk egentlig forsto og ikke forsto av det som skjedde, det ikke godt å si. De var så forskjellige de som tok imot han, og hadde ganske sikkert ulike tanker og forskjellige forventninger. Men det engasjerte dem, alle, dette som nå skjedde. Kongen kommer. Og de 5 dagene som siden var igjen til påske, var helt tydelig preget av det som var skjedd palmesøndag. Kongen har kommet. Også I dag kan vi nok ha forskjellige tanker om det som skjedde da Jesus red inn I Jerusalem på palmesøndag, ridende på et esel. Dette var I alle fall en uvanlig måte for en konge å komme på et esel. Hvorfor kom Jesus på denne måten, kunne vi tenke. Og I lys av den voldsomme begeistringen det vakte da kongen kom, hvorfor ble det så ufattelig stille etterpå? Og hvordan kunne det ha seg at folkets mektige Hosianna-rop bare 5 dager senere ble forvandlet til et korsfestham? Nei, det mange ting også vi ikke helt forstår. La oss likevel prøve å se litt nærmere på palmesøndagens begivenheter, slik vi nå leste om det her fra Johannes 12, og kanskje særlig prøve å få øye på han som dagens hovedperson, Jesus selv, kongen som kommer. Bakgrunnen for det vi nå leste som skjedde på palmesøndag var noe som foregikk dagen før I Betania, en liten by på østsiden av Oljeberget. Også dette det fortalt om I Johannes 12, helt I begynnelsen av kapitlet. 6 dager før påske kom, står det, kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satte bords sammen med ham. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardusalve, og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Det med disse ordene hele påskeevangeliet I Bibelen blir innledet, og forteller om det Maria gjorde.
Dette blir av Jesus selv framstilt som at hun nå på forhånd salver kroppen hans før begravelsen. Hun har gjemt denne salven til dagen for min gravferd, sa Jesus. Helt fra begynnelsen av i påskeevangeliet står altså denne saken klar. Jesus på vei mot døden. Også når Jesus rir inn i Jerusalem dagen etter og blir hyllet som den store jødenes konge, ligger denne saken som et bakteppe. Jesus på vei, og han nærmer seg døden og graven. Kongen kom i samsvar med skriftene i det gamle testamentet. Dette understreker vi nå som det første. Det var jo en ganske overraskende måte Jesus gjorde det på, da han gjorde sitt inntog i Jerusalem. Det ikke mange konger, hverken før eller siden, som har gjort det han gjorde. Jesus fant et ungt esel, står det, og satte seg på det. Og slik kom han ridende inn i Jerusalem, ikke på en flott, hvit hest, ikke sittende i en festsmykket, prektig vogn, men ridende på et esel. Jo, dette var en uvanlig måte, men uventet var det ikke. I alle fall ikke for dem som kjente skriftene i det gamle testamentet. Her står det nemlig om denne kongen, som skal komme til sitt folk nettopp ridende på et esel. Og de som kjente denne profetien i Sakarias' bok, visste at dette er en profeti om Messias, den kongen Gud selv hadde lovet, og sende til verden som frelser, ikke bare for Israels folke, men for alle mennesker, for hele verden. Men for at ingen skal være i tvil om det som skjer, eller kanskje misforstå hva dette handler om, siterer Johannes evangeliet nettopp dette ordet fra profeten Sakarias' bok. «Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer, sittende på en eselfole.» Det er i Sakarias 9:9 denne profetien står. Men det var ikke alle som forsto det. Der og da, heller ikke disiplene hadde helt klart for seg hva som skjedde. Måten Jesu inntog i Jerusalem blir knyttet til ordene i profeten Sakarias' bok, fjerner all mulig tvil. Jesus Guds Messias. Han den frelseren som skal komme til verden. Også på en annen måte kommer dette til klart uttrykk, nemlig de ordene folket brukte når de nå hyllet han som red inn i byen på det unge eselet. Hosianna, ropte de, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Også dette var meget velvalgt ord. Vi finner dem i Salme 118 i vers 26. Denne salmen den siste av de såkalte Hallel-salmene, som alltid ble sunget av jødene hver eneste påskehøytid. Og han de synger om, han som kommer, det nettopp Messias. Hosianna, ropte folket. Frels, Herre, betyr dette ropet. I et av de andre versene i denne salmen, i vers 22, står det et annet ord om den samme personen. Den stein som bygningsmennene forkastet, blitt hovedhjørnestein. For jødene var også dette ordet et klart messiasord. Og faktisk fire ganger dette bibelordet sitert i Det nye testamentet, og hver eneste gang i forbindelse med Jesus, Messias. Jesus brukte det en gang om seg selv, og apostlene gjorde det samme. Tre ganger brukte de det. Det altså ingen tvil. Kongen som kommer, det messias.

men kanskje uten helt å forstå hva det egentlig var det dreide seg om denne dagen. Og Jesu motstandere var der, fariseerne, kritiske som alltid. Se, all verden løper etter han. Slik snakket motstanderne seg imellom. Og så var det noen grekere der, forteller Johannes, altså ikke-jøder, som var gått over til jødenes tro, og som pleide å komme til Jerusalem i påskehøytiden. Proselytter kaller vi slike mennesker, og med det mener vi altså slike som har forlatt hedenskapet og sluttet seg til det jødiske trosfellesskapet. Også for dem var det selvsagt langt flere spørsmålstegn enn svar når det gjaldt Jesus. Men Jesus var kongen, som nå kom som frelser for alle mennesker, for jøder og ikke-jøder, for de som trodde, for tvilende, for spørrende og for fornektende mennesker. De var der alle sammen i Jerusalem, og Jesus kom til dem denne dagen, fordi han elsket dem, han kom for å dø for dem. Slik sett er bildet av Jesus på Palmesøndag et nydelig bilde. Han er på vei inn i Jerusalem, han kommer ridende på sitt esel, og er hele veien omgitt av mange slags forskjellige mennesker. Byrden Jesus bærer på sine skuldre, det er byrden av all verdens synd. Hver eneste en av de som står her langs veien, og som venter på ham inne i byen, var ansvarlig for denne tunge byrden av synd. Men Jesus bar den, og noen dager senere betalte han all deres gjeld. Dermed er vi over på det tredje. Da kongen kom, var det altså for å dø. Ingen av dem som så Jesus ride inn i Jerusalem på palmesøndag, hadde drømt om at denne mannen bare var 5 dager unna sin egen død, sin egen begravelse. Ingen kunne ha drømt om at de menneskene som nå jublet ut sitt Hosianna, 5 dager senere skulle rope «Bort med han! Gi oss Barabbas fri! Korsfest ham!» Den eneste som visste det var Jesus selv. Men i dag vet vi det, alle sammen. Jesus ble født for å dø. Og når han denne dagen kom til Jerusalem og ble tiljublet som konge, ja, så var det fordi han noen dager senere skulle bli kronet med tornekrans. Det var ingen rik konge som red inn i Jerusalem på palmesøndag. Både hans framferd, hans reisefølge og hans klær fortalte om en fattig konge. Men snart skulle han bli enda fattigere. Det var lite han hadde, men snart skulle de ta også det han hadde, nemlig hans eget liv. Dette visste Jesus, og likevel så kom han. Vi leste om disse grekerne, at de kom til en av Jesu disipler for å sette ord på sitt store ønske denne dagen. «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Slik snakket grekerne. Det var Philip som fikk dette spørsmålet. Han forteller det videre til Andreas, og så går disse to sammen til Jesus. Hva svarer Jesus på dette ønsket? Han sier 2 ting. «Timen er kommet», det er det første han sier. «Det var sannelig i rett tid dere kom med dette spørsmålet», sier han. «For nå skal dere snart få se meg som den jeg virkelig er, som verdens frelser, som den som kom til verden og som elsket verden helt inn i døden. Timen er kommet.» Og så sier Jesus 1 ting til. «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Hvetekornets lov kaller vi det Jesus her snakker om. Det betyr altså, den eneste måten det kan bli hvetehøst, det er at hvetekorn noen måneder tidligere blir lagt i jorden og må dø. Veien til liv og vekst og stor høst går altså gjennom tilintetgjørelse og død.

Og det nettopp slik det med meg, sier Jesus. Hadde han ikke gått i døden for all verdens synd, ville himmelen ha forblitt helt tom for syndere, for frelste mennesker. Men fordi Jesus gjorde det motsatte, nemlig gikk i døden, ble dette vetekornet som var lagt i jorden for å dø, ja, så kan mennesker bli frelst, og himmelen bli fylt av frelste syndere. Enda en gang skal Jesus komme til Jerusalem fra Oljeberget, men det hører framtiden til. Det blir etter hans gjenkomst i herlighet, og når han da kommer, så kommer han som den kronte og herliggjorte jødenes konge. Den dagen vil bli langt større og mye herligere enn denne palmesøndagen. Og så til slutt. I dag kommer kongen til deg og til meg, og han vil gjerne bo i vårt hjerte. Det det siste vi nå understreker i møte med budskapet om Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag. Også i dag kommer kongen, men ikke til Jerusalem. I dag kommer han til ditt og mitt hjerte. Jesus var på vei, stod i det første verset vi leste sammen i dag. Og da folk i Jerusalem fikk høre det, at kongen var på vei, ja, så satte de seg i bevegelse. Noen for å forberede seg på å ta imot han. Palmegrener ble brutt, mengder av klær ble lagt ut over veien der Jesus skulle komme ridende, og noen løp han i møte for å ta imot ham med sine hyllningsrop. Men i dag er kongen på vei til deg. Hva vil du gjøre med det? Du kan la være å ta hensyn til det, og ikke bry deg, men du kan også sette deg i bevegelse, gjøre deg klar til å ta imot han, lukke han inn i ditt eget hjerte. Ja, for det dit Jesus vil, inn til ditt hjerte, inn i ditt liv. Jesus på vei. Kanskje han nå allerede helt framme og står like utenfor ditt hjertes dør. Jeg vet ikke om du hører, registrerer hva som skjer. Se, jeg står for døren og banker, sier han. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med han, og han med meg. Jeg har lyst vi skal avslutte dagens program med noen enkle sangvers. Det skal være versene skrevet av forfatteren August Victor Hellstrøm. Sangen som ble inspirert av dette som skjedde på palmesøndag. Jesus kommer til ditt hjerte, banker nå som ofte før. Skal han vente der med smerte, enda lenger ved din dør? Se, han kommer, ærens konge, enda en gang just til deg. Vil du palmer eller torner kaste for ham på hans vei? Jesus kommer, og han hylles på sitt seierstog ennu. Av hans glede hjerte fylles. Kron han også du. Se, han kommer, stans på ferden, kjære sjel, og slipp han inn. Ærens konge, som vil gi deg all sin fred i sjel og sinn. Kongen på vei. Hva vil du gjøre med det nå i dag?

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. I den serien som vi nå har om Hebreerbrevet, så skal vi nå ha et program der vi ser på en tekst som handler om et åndelig problem hos de første mottagerne. Det tydelig at mottagerne, det hos dem siden de kom til tro på Jesus. Så hvordan stod det nå til med de mange år etterpå? Hva kan denne teksten her lære oss i dag om det å vokse som kristen og viktigheten av det? Få med deg dagens episode av Ord til liv, spesielt hvis du synes at dette med Guds ord, det noe som egentlig litt

det avgjørende for et kristent menneske å vokse i tro på Jesus? Eller hvis vi stiller spørsmålet på en litt annen måte, om det ikke er vekst eller modning i et kristenliv, er det greit? Eller er det egentlig djupt problematisk? Hvis vi leser gjennom Nytestamentet, så kan vi se at dette med kristen vekst, det er noe som blir betont for oss utifra litt ulike synsvinkler. En kan snakke om vekst eller modning på ulike måter. Et gjennomgående trekk er jo at kristen modning ikke er på samme måte som modning ellers i livet. Ellers i livet så tenker vi at det blir moden og det vokser. Det handler om at vi mer og mer skal lære oss å stå på egne bein. Men vi kan se hvordan i Bibelen så handler kristen modning om ikke mer og mer å bli selvstendig, men å bli mer og mer avhengig av Jesus Kristus, og at vi ved hans ånd får bli mer og mer likedannet med han. Men en annen side ved kristen vekst eller kristen modning som Bibelen beskriver for oss, det er knyttet til modning i kristen kunnskap. Og det er det som er i fokus her. For i dagens tekst så kan vi se at det handler om en modning knyttet til vår erkjennelse og forståelse av hvem Jesus er og hva han har gjort. Ellers i livet, i hverdagslivet vårt, så forstår vi at det er normalt at kunnskapen vår skal få vokse og modnes gjennom et menneskeliv. Hvis det er sånn at jeg besøker en familie med en liten datter, så kan det jo være sånn at denne datteren da kommer springende entusiastisk bort til meg, og så forteller hun at nå har hun lært å skrive navnet sitt. Og da er jo både charmerende og fint. Men om det går 10 år, 15 år, og så kommer jeg tilbake til den samme familien en gang til, og det første som møter meg da, det er denne samme jenta som entusiastisk kommer springende bort til meg, og så forteller hun meg da at nå har hun lært å skrive navnet sitt. Da forstår jeg meg at det er noe som ikke er helt normalt. Den modningen som skulle ha foregått, den har ikke vært der. I dagens tekst, så har vært menigheten som burde ha vært voksne i trua, de blir sammenlignet med spedbarn i kunnskap. Og dette, det er alt annet enn et kompliment for de i denne sammenhengen. Vi skal nå lese fra Hebreerbrevet, kapittel 5, og vers 11, til kapittel 6, og vers 2. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden det har vært så likesele med å høre. Etter så lang tid burde det selve våre lærere, men det trenger noen som på nytt lærer dykk det første og grunnleggende i Guds ord. Det har vært slike som trenger mjølk, ikke fast føde. For den som lever av mjølk er et spedbarn og skjønner seg ikke på budskapen om rettferd. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd deg opp til å skilje mellom godt og vondt. Derfor må vi gå videre, fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full mogning. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvending fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om rensingsbad og hans pålegging, om oppstå fra de døde og om evig dom. Slik skal vi gå videre, om Gud vil. Amen.

Forfatteren av Hebreerbrevet skal nå til med å starte på en lengre utlegging om hva det vil si at Jesus er øverste prest på Melkisedeks vis. Han har introdusert problemstillingen rett før den teksten er glass, men nå, før han setter i gang med denne utbroderingen, så må han ha en liten pause. For nå skal han beskrive hvem Melkisedek er. Han skal si noe om hva det betyr at Jesus er øverste prest på hans vis og ikke på Arons vis. Og da er forfatteren oppmerksom på at det som han nå kommer til å komme med, det er litt tyngre stoff. Det er stoff som kan føre til at en del av tilhørerne dette av lasset. At en del nok ville tenke at, ja, dette her var noe litt tungt fordøyelig for min del. Og nå stopper han det opp for å advare akkurat denne gruppa om at de ikke måtte bli tilfreds i en kunnskapsmessig naivitet, som om det som nå kom var noe som de ikke trengte å bry seg om. Det ser ut til å være en eller annen form for forakt mot kunnskap, iblant en del av de som mottok dette brevet den første gangen. Og min påstand er den at denne forakta, denne likegyldigheten til å grave på djupet, det er en av de utfordringene som Guds folk i Norge i dag også står overfor. Det er lett for at en bare soner ut, tenker på annet, eller sier at dette her som nå kom, nei, dette her var ikke helt for meg, da gikk litt over mitt hoved. Men dagens tekst viser oss at en sånn kunnskapsmessig naivitet, der jeg tenker at ja, ja, det er ikke så nøye. Det er ikke noe som er et ideal for Guds folk, heller tvert imot. Jeg vil prøve å illustrere for deg et symptom som viser oss at det som var problemet i menigheten den gang, også er et problem som preger våre sammenhenger i dag. Og det symptomet som jeg da tenker på, det er vår ekstreme orientering i dag, utifra at forkynnelsen må oppleves som aktuell og forståelig. Jeg sier at det er en ekstrem orientering imot det. Og hva mener jeg med det? Jo, men da mener jeg at det til tider kan virke som om det mest positive som kan sies om kristen forkynnelse i dag, det er at den er aktuell. Og hva har vært da det verste? Jo, det er jo at forkynnelsen er tørr, eller at den er tung. Nå må ikke du misforstå meg her. Det er viktig at den kristne forkynnelsen knytter an til våre aktuelle utfordringer. Og da ser jeg jo med at de nytestamentlige brevene, veiledningen, forkynnelsen i Nytestamentet, den har jo helt klart et aktuelt tilsnitt. Men samtidig så ser vi da at det aktuelle langt ifra er det eneste som de nytestamentlige forfatterne har på hjertet. Nei, de har et budskap som de vil ha fram. De vil at folk skal få en djupere kunnskap om hvem Jesus er og hva han har gjort. Mitt poeng er den at denne store skepsisen eller nedvurderingen av det som er tungt i dag, det kan jo ofte være et tegn på at vi helst vil ha åndelig mat som er ferdig tygd og som er lett fordøyelig. Vi vil ha et budskap som glir rett ned, sånn at når jeg hører det, så kan det umiddelbart gi meg et påfyll. At i dag jeg hører det, så kjenner jeg meg en gang at yes, dette var godt å ta til seg. Og så er det da som blir det avgjørende, da som er det dominerende, for om dette er en type forkynnelse jeg vil høre eller ikke høre. Hvis det er noe som blir forkynt, eller jeg leser noe som jeg opplever at går litt over hovedet mitt, noe som var litt tyngre enn det jeg var vant til å høre, som belyste andre sider ved det kristne budskapet enn det som jeg kanskje tidligere har hatt mitt hovedfokus på. Så kan jeg lett tenke at nei, dette her da var litt mye for meg. Jeg vil helst gå tilbake til det som jeg hørte før. Det som jeg forsto meg på. Det som her og nå kan gi meg fred og glede og tilfredshet i troen på Jesus Kristus. Vi vil ha det lett fordøyelige. Vi vil ha det som gir umiddelbart påfyll. Det som ikke trenger noe videre bearbeidelse. Og teksten vi las, den beskriver en forskjell mellom spedbarnsmat og voksenmat. Og det har vært også knyttet opp mot det kristne budskapet.
Og vi vet jo at det en grunnleggende forskjell på spedbarnsmat og mat som med voksenhet. Mjelke som spedbarna syg, ja, den glir jo rett ned, for spedbarna de har ikke noe tenner til å bryte ned klumpene med. Nei, de syg og svelger det rett ned. Dessverre så tenker jeg av og til at denne dragningen mot det lettfordøyelige, det kan føre til at det kristne budskap lett blir et tannløst budskap. Et budskap som mest opptatt av de umiddelbare behovene, og ikke gi mat som kan få gi tyngde i en hverdag der det mange vinner som blåser. Og dette her, med et tannløst budskap, det noe som før eller senere, og sakte men sikkert, fører til at åndelige mangelsjukdommer blomstrer opp i Guds folk. Og vi kan jo bare merke oss det som står i teksten her. Her det snakk om å øve opp sansene til å skilje mellom godt og vondt. Her i teksten så blir vi oppfordret. Oppfordret klart og tydelig til å ikke bare ta til oss av den lettfordøyelige delen av Guds ord. Det som ved første øyekast kan gi mening og virke flott og fint. Men faktisk til å gå videre fra det til å ta til oss litt av den tyngre kosten i Bibelen. Og dette ikke alltid så lett å gjøre. Det ikke så lett alltid å ta til seg av det som oppleves som for tungt, eller for avansert, eller litt for djupt pløyende etter min smak. Den lettvinte løsningen bare å skyve det vekk, men her i teksten blir vi kallet til noe annet. Vi blir ikke kallet til bare å skyve det vekk, eller leder bort og sier at ja, da får noe de der teologene eller andre ta seg av. Nei, vi har vært kallet til å strekke oss i retning av en dybdekunnskap om Jesus Kristus. Og det to ord i denne teksten som jeg vil at du skal merke deg. To ord som kan få være viktige nøkler for oss, for hvordan vi i vårt gudsforhold også kan gjøre oss mer og mer vant til å ete tyngre, åndelig mat. Og det de to ordene, høre og øve. Høre kan vi begynne med. For problemet til mottakerne her, det var at de hadde blitt likegyldige med å høre. Og det jo sånn at hvis du ikke hører, hvis du konsekvent styrer utenom det som tungt og ikke lar tanken din brynast på det, ja, da er det jo klart at du blir likegyldig. Hvis du skal lære noe om Olav Tryggvason, ja, så må du jo lese om eller høre om Olav Tryggvason. Og vil du lære om Jesus Kristus, ja, så går veien til kunnskap om Jesus via å lese og høre om han i Bibelen. Så da var det første, hør. Det gjennom å høre og stadig vekk utsette seg for Bibelens budskap, at vi også kan få en djupere forståelse av budskapet i Bibelen. Det andre ordet som jeg ville vi skulle merke oss, det var ordet øv. I midten av teksten jeg las, så stod det, men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd deg opp til å skille mellom godt og vondt. Da øver opp en åndelig dømmekraft. Det skjer gjennom å bruke våre sanser til å høre og til å lese Guds ord, og til å gjøre det over tid. Til å øve oss i dette her, dag etter dag, veka etter veka, år etter år. Det en stadig øvelse der vi gjennom hele livet, litt etter litt, kan bli mer og mer satt i stand til å ta til oss av fast føde. Skal du øve deg i noe, ja, så vet du at du ikke går fra 0 til 100 på en dag. Nei, det en prosess som foregår litt etter litt. Og hos oss i vår heim nå, så har vi i løpet av de siste månedene holdt på å tilvenne datteren vår med å begynne å ete fast føde. Og da ser vi veldig tydelig da at dette her, det skjer jo ikke på en dag. En kan ikke gå fra morsmjelk til at hun skal ete grovbrødskive på en dag. Nei, litt etter litt så må nye matvarer introduseres. Litt etter litt så kan hun få klumper og større biter som kan brytes ned. Sånn at hun litt etter litt blir mer og mer vant til å ta til seg av fast føde,
sånn at hun ved denne faste føden også, kan fortsette å vekse og få i seg de næringsstoffene som hun trenger for å ha gode forutsetninger for livet videre. Og det jo sånn med det åndelige livet også. Vi skal få høre og få lese i Guds ord, og øve oss på litt etter litt, ta til oss større beta, mer krevende stykke. Jeg vil si til deg i dag, ikke slå deg til ro med at du bare vil ha det enkle og det lettfordøyelige i Guds ord, men hør og øv deg i å få en djupere og større forståelse av Bibelens budskap, og da framfor alt Bibelens budskap om Jesus Kristus.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv en podcast som produsert av P7 Kristen Riksradio, og hvis du vil høre flere av våre podcaster, så kan du laste ned P7-appen eller besøke p7.no. Jeg vil ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv, og så er jeg snart tilbake med en ny episode. Hør Guds ord, og øv deg i å ta det til deg.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en tur til Hellas stod jeg en gang og så på noen speil som Paulus har skrevet om. I Nasjonalmuseet I Aten en hel samling av speil fra det gamle Korint. Det ikke særlig imponerende der de ligger I glassmonteren sin. Det små håndspeil med ganske forseggjorte håndtak rett nok, men selve det du skal speile deg I rett og slett en metallflate. For alt laget av bronse. Og om en metallet ble slipt og polert aldri så glatt og blankt, så kunne du umulig bli videre klok av det du så I disse speilene. Da jeg sto og kikket ned på dem, forstod jeg I hvert fall litt mer av hva Paulus ville si korinterne, da han sa «Nå ser vi som I et speil I en gåte». Vi sliter med å se og forstå I denne sorgens og dødens verden. Hvor den allmektige lovgiveren blitt av?

0: Kriger og ulykker, hunger og nød, sykdom og død ser vi, men hvor Gud? Ja, sier Paulus til korinterne, vi vil så gjerne se og forstå I en verden fylt av vonde gåter, en verden der selv kjærlighetens herre måtte dø. Men samme hvor mye vi ønsker å se, så ender det bare opp som når vi ser inn I et av bronsespeilene hjemme. Du får et utydelig bilde av et utsnitt av virkeligheten. Det eneste du ser tydelig når speilet kommer nær nok, dine egne spørrende øyne. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Men, sier Paulus, sånn skal det ikke alltid være. En dag skal speilene legges bort. En dag skal vi se ansikt til ansikt. For med kjærlighetens herre gikk det slik. Døden og alle mørke gåter I graven hans ble splintret av lyset fra en annen verden. Han var død for våre synder, men han fikk et nytt liv som han vil dele med alle syndere som kommer til ham. Med ham som herre skal også du en dag få erfare at gåtene nå blir tilsvarende da. 1. Korinterbrev 13. kapittel 12. vers. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tida den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

0: nistepakka her I dag, smurt av Irene Krokeid Alnes. Andakter hentet fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Milde ord som en strøm av honning. Søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn. Hvor myk hun I stemmen. Hvor varm hånden som stryker over tårer vår kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stilne slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt I kjærlighet søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot I den motløse. Gi den redde trøst og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord I dag. La oss tenke på han som var mild I all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker I alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder I ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var I nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brønn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant I Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord I dag han såret for våre overtredelser. Han såret for alle dine harde ord. Sårende ord. Baktalende ord. Alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg og modig og glad.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du kan ta en hyssing I den ene enden og trekke den over bordet. Den følger pent etter hånden. Men gjør det motsatte. Ta tak I trådenden og skyv tråden foran deg. Det blir bare kaos og krøll, selv om det mest etter hvert trekkes baklengs etter hånden. Slik forskjellen på den gode og dårlige lederen. Den gode lederen går foran og inspirerer de andre til å følge etter. Den dårlige prøver å dytte folk foran seg. Men uten mål, retning og forbilde kommer de ingen vei. Jesus det beste eksempel på forbildepedagogikk. Da elevene hans kranglet om hvem som var den største lederen, tok han et vaskvannsfat og vasket føttene deres. Slavarbeid var det på den tiden. Slik lærte han alle på en udødelig måte at den aller største lederen en tjener som går foran I å tjene.

Nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Jesus sto en gang i tempelet i Jerusalem, og så sto han og så på tempelkist, og dit kom folk for å gi sine gaver til tempelet. Og til mer de hadde å gi, til mer hadde de nedfor sagt viftet dem med tusenlappene. De gjorde folk kanskje ikke det, men de ga veldig tydelig, slik at folk skulle få hva mye de ga. Så kom det ei enke, og det står at hun hadde to små mynter, og de la hun i tempelkist, og det var menneskelig talt ingen verdens ting, kanskje knapt ei krone i vår pengeverdi. Men Jesus sa at dette var det største offret som var gitt, for hun hadde ikke mer. Hun ga alt hun hadde til tempelet. Nå skal vi høre en sang som handler om det. The Gator Vocal Band skal få synge en også frisk og god sang. Vil du bli lykkelig, så ta det du har og gi det vekk til andre. Det tror jeg er oppsummering av teksten med få ord. Give it away.

I en bok I det gamle testamentet så heter forkynnerens bok eller predikantens bok litt ettersom hva bibel du måtte lese I så står det følgende I kapitel 11 og vers 1 Kast brødet ditt bortover vannet for I tidens løp skal du finne det igjen Kast brødet ditt bortover vannet for I tidens løp skal du finne det igjen Det handler ikke om å kaste maten sin på vattnet men det handler om å forvalte det du har fått sånn at det gjør nytte for fe, og så kan det hende at du en dag vil få resultat av det du ga, av det du støttet, av det du var med og ga og hjalp andre med. Nå skal ekteparet Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøy, de skal få synge en sang, så har hentet teksten sin, nettopp fra Forkynnerens bok, kapittel 11 og vers 1, og sangen heter «Kast ditt brød bortover vannet».

Du lytter altså til I Fokus her på Radio Sunnmøre I dag med fokus på at du kan ingenting ta med deg dit du går om hvordan du får helde til penger, gods og gull for å si det på den måten. Det handler mest om det, men nå skal vi ta en sang som ligger litt på siden, men som likevel handler om det samme. Jan Groth skal få lov å synge til oss tekstet I av Åge Samuelsen ved Sølv og Gull. Handler om det som det står mye om I Bibelen, at den frelse som ferdig for alle mennesker som Jesus vil gi til alle, den ble ikke tilveibrakt og gjort klar på grunn av at noen hadde mye penger, fordi at Gud hadde mye penger. Det var ikke med sølv og gull, men det var med Jesu eget liv, med hans dyre blod, så Bibelen sier det. Jesus måtte gi sitt liv for at du skulle kunne ha en mulighet til å bli frelst. Og det minner oss både om hva det kostet Gud, det som skjedde i påske, men det minner oss også om hvor dyrebart det for han at et menneske tar imot det som han da har betalt så mye for, og som han gir videre helt gratis. For det en ting du kan være sikker på, de frelse, den betalt, og de frelse, den gratis.

Det finnes menn for rundt omkring I verden som kommer opp I situasjoner som for oss som kristne menn for I Norge helt ukjent og nesten på grenser til å være utenkelig. Du må velge om du vil tro på Jesus eller om du vil miste alt du har. Ja, du må faktisk velge om du vil tro på Jesus eller være fri eller satt I fengsel. Og en del mennesker de må velge vil du tro på Jesus eller vil du miste livet. Og vi hører stadig vekk rapporter om det, ikke minst organisasjonen Åpne Dører som arbeider for og med de forfulgte kristne kan fortelle stadig vekk om hvordan mennesker hver dag opplever å miste før det dyrebareste de har. Fordi at de holder fast på trua på Jesus Kristus. Det jo spørsmålet, hva hadde I og du I Norge gjort hvis vi kom I en sånn situasjon? Arne Pareli skal få synge en sang som handler om det. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.

Ja, du lytter fremdeles til I Fokus, altså her på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram som vi har gående, og hvor vi tar fram ulike tema. Tema I dag, det du kan ikke ta det med deg, hvordan ditt forhold til penger og eiendom. Jeg vet ikke hvor mange av Olsenbanden-filmen du har sett I ditt liv, men der det jo et uttrykk som stadig går igjen. Den godeste Valborg, spilt av Aud Schønemann, hun sier vi skal bli millionærer. Vi skal bli millionærer, og jeg skal ikke engang prøve å si det på den Oflo-dialekten som hun hadde. Men det var det store kuppet for Olsenbanden. Da skulle han bli millionær, og når de filmene var spilt inn, så var det å være millionær, for eksempel på 60-tallet og 70-tallet, det var noe som veldig få mennesker I dag de fleste mennesker millionærer I Norge. I dag det vel kanskje større å bli milliardær, som en del klarer å bli, faktisk. Nå skal Oslo Soul Children få lov å synge en flott tekst, «Elsket for den jeg rikere enn en millionær», som handler om hva som virkelig rikdom her I verden.

Den sangen du skal få høre nå, den ble skrevet i USA for en nokre 10 år tilbake. Han som skrev han var en forholdsvis fattig mann. Han levde i et enkelt hus som ikke hadde den store luksusen. Han gikk ikke alltid i siste mote i klær. Han kunne ikke alltid kjøpe de dyreste og nyeste skoene, men han hadde klær å kle seg i. Han hadde tak over hodet, han hadde mat nok til å ete seg mett, og han hadde en familie som var glad i han. I Bibelen så står det sånn, «Gi meg ikke rikdom, men heller ikke fattigdom. La meg ete mitt tilmålte brød. Gi meg ikke rikdom, men heller ikke fattigdom. La meg ete mitt tilmålte brød.» Og denne sangen som Synnøve Ånensen nå skal få synge, den handler virkelig om det. Om den takknemlighet et menneske kan gi uttrykk for, når han har tak over hodet, sko på beina, mat på bordet og en familie som elsker han, selv om han verken vasser i penger eller kan kjøpe alt han ønsker. «Thank you, Lord, for your blessings to me.» Takk, gode Gud, for dine velsignelser til meg. Kan du engelsk, og det er det mange av lytterne våre som kan, så prøv å få tak i denne fantastiske teksten. Og kan du ikke engelsk, så vit at det handler nettopp om dette, og være fornøyd med det som du har, når du har Jesus i ditt hjerte.

sanger til, og da skal vi til Sverige med begge sangene. Det har altså vært tema I dag, hvordan du forholder til penger, gods og gull og sånne ting. Og Jesus han advarer oss I Bibelen og sier hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men taper sin fel. Og vi begynte med den svenske visesangeren Cornelius Vreeswijk. Du kan intet ta med deg dit du går. Din pengekasse din Gud, men så en aften får du bud. Nå skal Mats Paulsson få lov å synge «Ha takk, o Jesus, at jeg har fått rettighet at være din». Og I den sangen så synger han «Og jeg fattig og uten penger, jeg mangler ingenting når du min». Jeg har sikkert sagt det før, men Mats Paulsson var en svensk visesanger som på 70-tallet ga ut en LP-plate og sikkert også en kassett med nok så mange åndelige svenske viser. Veldig få av dem finnes på norsk. Og det gjør at Mats Paulsson han har blitt en gjenganger her I fokus, for har du et tema og skal finne en sang som passer til, så sannsynligheten stor at en av de sangene som han da spilte inn, de passer godt til dette. Men nå skal han altså synge «Ha takk, o Jesus, at jeg har rettighet å være din», og det å få lov å være en kristen, være et Guds barn, det har ingenting med hvor mye penger du har I banken. Men hvis du tar imot Jesus, så får rikdommen du også har I banken et helt annet perspektiv og et helt annet innhold. For en del år siden så var det en kar I kjente som hadde vært en veldig god fotballspiller. Han var blitt en eldre mann, en av Norges beste fotballspillere. Og så møtte han Jesus på sine eldre dager, og så sa han at de trodde at skulle ta imot Jesus, så måtte de gi slipp på alt det andre, men nå når jeg møtte han, så skjønner jeg bare det, at alt det andre får en helt ny mening. Og sånn det faktisk, at den som tar imot Jesus, han får også et nytt forhold til sine penger og til sin eiendom.

Da skal vi avslutte dagens I fokus med en svensk sang ut til slutt. Vi har hatt flere av dem I dag. Nils F. Nygren og gjengen som var med I minstusongen skal få synge en sang, tekst og melodi av Nils F. Nygren. En mann som vi for øvrig har presentert I et annet program her på Radio Sunnmøre, han min sang og min glede. Og denne bønna den sterk. Gjør något Herre med resten av mitt liv.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det er vel ikke nødvendig å presentere han som innledet dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, alle vil jeg tro, eller de fleste I alle fall. Hørte vel at dette var gode gamle broder Åge Samuelsen, som gikk bort for flere ti og fyra, men som presterte og prest, eller ikke presterte, men preste og begynte det. Han skrev I alle fall veldig mange flotte sanger. Dette ikke hans mest kjente sang, så sånn sett det ikke en sånn klassiker som alle kan, men... En av Åge Samuelsen sine mange sanger da, som innleder dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Programmet hvor vi spiller disse gode gamle klassikerne fra Kristen-Norge, som kanskje ikke blir spilt så mye lengre som de var før. En av de tingene vi har som fast programpost, det ukas kor, og I dag skal vi ha et mannskor. Kona mi flink å lese dikt, og av og til så drar hun til oss og leser et dikt som begynner sånn, jeg kan bare første setninga, gi meg et mannskor. Og så det et helt dikt om det, og nå skal du få et mannskor, Randaberg mannskor, skal få synge Den hellige stad. Og så skal du også få VKs duett, og da skal vi til Sverige, to som reiste og sang veldig mye I Sverige, og kanskje gjør det fremdeles, det Birgitta og Svante. Vid koffet finns rom, og så skal du få en skikkelig glasang som en klassiker og blir fremført kanskje litt fortere her enn mange vant til. Nils Børge Gård, han en veteran I svensk pinsebevegelse når det gjelder sang og musikk. På mange måter den mannen som kan få ære for det må det være. Og har fått på plass eller fått inn bassgitar og slagverk I mange svenske bedehus og pinseforsamlinger Nils Børgegård fornøyelig når han forteller om all motstand han har møtt mot det. Men her skal du få høre han synge Gyllene Morgon. Jeg tror det en bra begynnelse på dagens gode gamle.

nå skal du I alle fall få en god gammel en som ja, kanskje har du hørt den, kanskje har du ikke hørt den. Litt sånn pekefingersang, kanskje Se Føtun og S. Freiland heter den, de to som skal få synge den. Kom, lytt til din mode formaning, min sønn, mens ennu I hjemme du Jeg vet du skal ut, og kan hende det blir den siste formaning du får. En mor som legger innover sønnen sin, så skal ut I den store verden, hva som viktig og ikke viktig, og nå skal du få høre den sangen. Jeg tror ikke denne sangen mye I bruk lenger da. Så vil den svenske pinsepastoren, sangaren og artisten og hva han og en forkynner av Mikael Gjerlestrand ofte I Norge. Han vil veldig gjerne at vi som hører på gode gamle på Radio Sunnmøre akkurat nå skal bli med han til Ville Vesten I USA og grave etter gull. Og det kan vi gjøre. Han skal få synge gullgraversangen til oss. Og en del av dere, ikke alle, men en del av dere har hørt navnet Ole Abel Sveen. Jeg har til og med hatt han som sjef en gang I tida. Han var generalsekretær I det vestlandske Indremisjonsforbund I min ungdom når jeg jo reiste der. Ole Abel Sveen som nå en godt voksen mann, men en veldig dyktig synger og pianist. Du skal få høre et live-opptak hvor han synger sangen til... ja, hva heter hun da? Dorte Kanutte Kålflott, kan det hende, stemme at hun heter det? Nei, Dorte Kanutte Årflott heter hun kanskje. I alle fall hun fra Ørsta, det står en statue av hun utenfor Ørsta Bedehus, beklager hvis de roter litt på navnet. Hun har skrevet denne sangen, kanskje hun heter Dorte Kanutte Årflott da, det må vi nok kunne finne ut av. Men hun I alle fall skrevet denne sangen, O lam, jeg ser deg full av sår, som Ole Abel Sveen da skal få fremføre til oss. Men først så skal Føtun og Frøyland få gi oss mor formaning til den bortreisende sønnen.

Ole Abel Sveen, tidligere generalsekretær I Indremifondsforbundet, nå pensjonist, tonet ut der, og I rota jo litt rann før han sang, men hun heter altså Berthe Kanutte Aarflot. En av Haugebevegelsen sine fremste personligheter, og var født og vokste opp og levde sitt liv I Ørsta fra 1795 til 1859, og en av de sangene som hun da skrev, det var denne her bondekone og religiøs forfatter, står det, under hun på Wikipedia som yrke, så det jo to yrker som går an å kombinere det da. Og lam jeg ser deg full av sår. Neste som skal få synge til oss, han en mann som en del av dere har mislikt på grunn av utseende, hårsveis og musikkstil. Ulf Kristiansson, frontfigur I det kristne rockebandet Jerusalem, vært I over 50 år, og for noen av oss det veldig stor musikk, og for andre det veldig dårlig musikk, og for den unge generasjonen I dag så det helt ukjent musikk. Men Ulf Kristiansson, som jo da blir kalt for Uffe, han har I tillegg til å våre, og fremdeles altså, frontfigur I et kristent rockeband som heter Jerusalem, så har han brukt mye av tiden sin til å synge inn dem, det som de I Sverige kaller for Läsersanger. Og läsersanger, det sånne sanger som vi presenterer I programmet Gode Gamle. Og denne opptaket du skal få høre nå, det en av Lina Sandell sine sanger, og et opptak fra Minst du songen programmet som gikk da på slutten av 1990-tallet. Har du tilgang til Spotify eller sånne ting, den del av dere som har det, så gå gjerne inn og søk opp Ulf Kristiansson og hør på alle de fantastiske vekkelsesangene som han tolker. Det virkelig oppbyggelig og verdt å få med seg. Han skal få synge en liten stund med Jesus. Og så bruker vi jo alltid I disse programmene ha en ny sang, og Mikael Jeff Jonsson, han jo svensk, han skrev for bare et par år siden, han skrev sangen Du stannar hos mig, en sang om Jesu trofasthet, så skal du få høre den etterpå, denne gode gamle fra Lina Sandell. Ulf Kristiansson og Mikael Jeff Jonsson altså her I Gode Gamle.

Du lytter fremdeles til gode gamle på Radio Sunnmøre, hvor vi presenterer altså de gamle, gode klassikere, kristne klassikere, med en ny sang I hvert program, og det var den du hørte her, Mikael Jeff Jonsson fra Sverige, sang sin egen sang, Du stannar hos meg. Fra CD-en gamle, gamle salmeskatter blir det, skal vi nå høre en sang skrevet av Per Juvang, sangforfatter og evangelist I Misjonskirka, som var født og vokst opp I Kristiansund og levde for en del 10 år siden. Han spilte gitar feil vei, hadde lært seg å spille gitar på egen hånd, så han holdt gitaren feil vei og opp ned. Og ingen hadde vist han det, men han hadde lært seg han var musikalsk nok til å lære seg til det, og han skrev mange sanger og... En av dem skal vi altså høre her, «Jeg vet at Jesus kan det ingen andre kan, og rense felen ifra synd kan bare han». Så skal Kenneth Sivertsen, han var en av Norges største musikktalent, ble bare 50 år gammel. Han sang inn en plate som heter «Melk og honning» på slutten av 90-tallet, hvor han skrev sangen sangene hadde hørt på bedhuset I sin barndom. Og en av dem jo sangen «Det eldgamle koff», som jo har flere forfellige overfettelser til norsk. Og for noen dette den teksten du kjenner, og for andre han litt ulik, men ukjent, men det betyr ingenting. Og så skal Elin Tønnesen og Inger Vagle, de skal få synge en sang som ble sunget mer, kanskje, fra musikklaget før, like ved deg mellom skyggene, spør Jesus, for å hjelpe deg I nøden han der. Det det vi skal ha før vi skal avslutte som alltid da, gode gamle, med en engelsk sang og den norske teksten I tillegg. Men først altså Per Juvang sin gamle klassiker.

Det siste vi rekker I dagens gode gamle å høre på Larry Ford, amerikansk gospelsanger og en fantastisk tenor. Han skal få synge What a friend we have in Jesus, hvilken venn vi har I Jesus. En sang som det vi fortalte en del historie om hvordan den sangen var til, men han så skrev han, vi vet I alle fall sikkert at han... mista sin forlovede I en tragisk drukningsulykke rett før de skulle gifte seg og så reiste han fra England og til USA så vidt jeg husker og etter en del år så mista han mora si og da var det når sorgen ble større enn han kanskje var til å bære at han skrev denne sangen selv om kjærest venn deg svikter aldri svikter deg Guds sønn vi skal avslutte med den Larry Ford en fantastisk sanger Og så han jo satt om til norsk da, vi kjenner han jo som hvilken venn vi har I Jesus, de fleste, eller mange av sangene vi spiller I dette programmet kommer jo fra Amerika, og det våre gode venner her I Pinsekirke og I Ålesund, Hymnos, som skal få avslutte dagens gode gamle.

nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjell.

mitt Inger-Lise Sørvik Smenes. Jeg bor på Averøya, en kystkommune på Nordmøre. Jeg gift med en Averøying også, og vi har bosatt oss på hans hemplass her på Kårvåg. Han Asmund, mannen min, han entreprenør og fyller dagen sin med traktor- og gravemaskinarbeid. Vi har to jenter, Benedikte og Victoria, som i utdanning og videreutdanning, en kommende lektor i realfag og en legespesialisering. Selv så jobber jeg i skolen, og jeg har vært lærer i ungdomsskolen i flere år, og nå de siste årene så har jeg vært rektor, eller rektor, på en av to barneskoler i kommunen her. Jeg stortrives i arbeidet mitt. Jeg opplever at det et stort ansvar og mange utfordringer, men det nydelig å få jobbe med mennesker. Og jeg ønsker å få lov til å være med og gjøre en forskjell, og i mitt daglige sivile arbeid. Ellers så reiser han Asmund og jeg litt rundt i kretsen vår, i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Vi har en liten reiserute vår og høst, og det stort å få lov til å komme ut til folket med sang og med andakt. Samtidig så er vi glad for tilhørigheten her på Kårvåg, og få være med i det lokale bedehusmiljøet, bedehusarbeidet, både indre og ytre misjon. Jeg har alltid vært glad i sang og musikk, og jeg svært takknemlig for den sangskatten som oss gitt. Å få lov til å delta i en fellesang, og selv få være med og synge, det stort og rikt. Og det mange sanger som har hatt og har stor betydning for meg, for hverdagslivet med Jesus, og for den tjenesten som jeg får lov til å stå i. Sangen som jeg har valgt ut i dag, den lyr slik. Stor din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. I denne sangen så det noen setninger, noen satser, som jeg klynger meg til, som jeg lever i, og som jeg støtter meg på. Tenk å få lov til å være med og streke under, og få lov til å være med og synge, og tenk å få oppleve hva stort det. Stor din trofasthet, Guds trofasthet. Tidene skifter, synger vi videre her, med dager og netter. Og når jeg setter noe så fylles hjertet mitt med takk til Gud, for hans miskunnhet og for hans trofasthet, og det står i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han trofast som har kalt det der, han skal også gjøre det. Mangt og mye forandrer seg, men Herren, han den samme. I går og i dag, og til evig tid. Tenk hans miskunn evig. Stor din trofasthet. I et av versene så synger vi også slik. Nåde for synder og fred uten like. Tar til med de ordene. Nåde for synder. Fred uten like. En fred som overgår all forstand. Og en nåde som en ny hver morgen. Dag etter dag gav du nåde på ny. Og så kan vi kjenne på det noe hver. Dagene har vært litt forskjellige. Noen nedoverbakka, noen oppoverbakka. Og noen i flatt lende. Men han gav oss nåde, han gav oss fred, og han gav oss ny miskunnhet. Og så det så stort det som det står i det siste verset. Styrke for dagen og håp for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Jeg spesielt glad i den setningen. Mesterens omsorg til støtte og stav, og styrke for dagen og håp for i morgen. Derfor jeg lov å leve. Derfor jeg lov til å dø en dag. Tenk det håp for meg. Tenk det styrke for meg. Og det en velsignelse for det barnet som Gud tar seg av. Få lov til å leve i Guds rike, store velsignelse. Denne sangen synger jeg ofte for meg selv. Denne sangen siterer jeg ofte for meg selv. Og jeg må minne meg på det, på nytt igjen og på nytt igjen. Nåde for synder, fred uten like, mesterens omsorg, styrke for dagen, håp for i morgen, signing for barnet. Jesus vil ta seg av meg, og han vil ta seg av oss alle. Og vi skal få lov til å juble det ut og takke,
å være med I den store, mektige lovsangen. Stor din trofasthet. Herre og Fader, han vil være min Herre og min Far, og han vil støtte meg I hverdagslivet. Han vil være der jeg Han vil hjelpe meg og sørge for meg, og han vil virkelig også gi meg et håp for morgendagen og for evigheten. Gud velsigne det, måtte sangen bli til velsignelse og for det I dag.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Da det en glede for meg å få lov å ønske velkommen til et nytt program I serien vår her på Radio Sunnmøre, som vi kort og godt har kalt Gode Gamle. Og det var Øklands med et liveopptak fra Ålgård Bedehus som ga oss den gamle gode klassikeren «Og Jesus åpner du mitt øye». Denne timen altså som vi sender da søndag fra klokka 8 til klokka 9 om kvelden med reprise på lørdag formiddag, hvor vi hentet fram de gode gamle klassikerne fra Bedehusland og jeg hadde ned for sagt andre land. Harry Andersen, han en kjent mann I alle fall på Sunnmøre, og særlig kanskje på Søre Sunnmøre, både som pastor og forkynner og sanger. Han skal få synge en sang som du kanskje har hørt før, Min gårdsdag forbi, som handler om Guds omsorg både I går og I dag og I morgen. Og så har vi jo en del faste programposter I dette programmet, et av dem ukas kor. Og denne uka så det emblem kristelige mannskor, de eksisterer ikke lenger, men de hadde mange gode år da. Og de skal få synge sin signatursang over alle sin natursanger det blitt med fortelt. Jeg har aldri hørt dem, den kristelige mannskor live, men vi har dem heldigvis på tape her I Radio Sunnmøre. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord. Og etterpå så skal Arne Pareli, vår venn fra Harstad, som nå bosatt I Bergen, han skal få synge den gamle salmo, ingen vinner frem til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger. Så da vi I gang da, med dagens gode gamle.

Da er det klart for dagens barnesang her I gode gamle, vi må ha med dem, for det har vært mange fine barnesanger sunget I bedehusland opp igjennom livet og tida. Og Kristina Garnes Reigstad skal få synge en sang som jeg nok så sikker på at du kjenner igjen.

Ja, du hører fremdeles på programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi ha VKs duett. Det jo vært mange, mange, mange duetta, trietta heter det kanskje, trioa heter det, kvartetta og kvintetta og hva i all verden har vært, som har sunget I pinsemenigheten, Frelsesarmeen, bedehuset og så videre rundt omkring gjennom mange, mange år. Og to stykker som I alle fall kjent I visse deler av Bedus Norge, det to karer som ikke lever lenger. Begge var tilknyttet av Norsk Luthersk Misjonssamband som sangevangelister, skråstrek sangpredikanter, hvis vi kan kalle dem det. Arne Åno var den ene bakaren ifra Sauda, den andre det var Gerhard Fjelde, og Gerhard Fjelde kanskje aller mest kjent I alle fall for min generasjon som Gerhard som synger med barna. Gerhard og barna synger om Jesus, og Gerhard og barna synger mer om Jesus, var jo to kassetter som vi spilte opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen I min barndom I alle fall. Nå skal de få synge sangen «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn». Så skal vi til Sverige og en sanger som kanskje mest kjent som frontfigur I kristne rockgruppe I Jerusalem, men de skal ikke være med I dette programmet, så det kan du ta helt med ro. Ulf Kristiansson, eller kjent som Uffe, han har I tillegg til den karriere som kristne rocker, sunget inn de fleste av de gode gamle vekkelsesangene som de har I Sverige, og en av dem kjenner vi godt I Norge om. En liten stund med Jesus, det fra minst du sång en program av det, og det vel Lina Sandell som har skrevet den sangen. Og så skal vi ha med en annen program sanger fra det programmet Minst du sången, de kommer fra øst og vest. Det planen nå da, de neste minutter her I Gode Gamle på Radio Sunnmøre.

Du hører på programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså henter fram klassikeren da ifra det vi kan kalle for Bedehusland. Bedehusland er så mangt, og der regner vi inn både frikirke og pinsemenigheter og frelsesarméen og alle typer bedehus og hva det nå enn måtte være. Og den sangskatten som ofte da blir kalt vekkelsessangen kanskje, eller hva vi skal kalle det, Sverige kaller den for lesersangen. De sangene som vi henter fram her, og så har vi bestemt oss for vi må ha med en nykomling. For vi må ikke ramle i den grøfta før de mange av oss kan like de gode gamle sangene, så det utrolig mye fint som blir laget av i dag, og vi har gått av å bli brynet litt på det. På Sotra utenfor Bergen, der det mye menighetsliv, og en av menighetene der heter Tremorkirken, og i den kirka så ekteparet Re med. Et forholdsvis ungt ektepar som skriver sanger og fremfører sanger, og en av de sangene som de har gitt ut for ikke så for det lenge siden, den heter Jesus i din nærhet, og den skal du få lov å høre nå. Her i programmet altså, Gode Gamle på Radio Sunnmøre.

de syns noe av det kjekkeste de får gjøre, det å skrive og komponere og framføre ny kristen sang og musikk. Og vi har altså en sånn ny sang I hvert av disse programmene. Og så har vi også en engelsk sang med påfølgende norsk versjon. Det av og til kjekt å høre ting sånn så det en gang I tida ble skrevet. Og den sangen vi skal høre nå, den kanskje en av verdenshistoriens aller mest kjente salmer, skrevet av en dame som etter sigende skrev 9000 salmer. De cirka 95 år, tror jeg hun ble, eller 90 år, hun levde, den godeste Fanny Crosby. Hun var blind hele livet, og skrev jo mange, mange sanger. Hun kommer til å dukke opp I mange av disse programmene her, og det kan du være nok så sikker på. Den aller mest kjente jo da sangen Blessed Assurance, salige visshet, Jesus min. Og den amerikanske sangeren, Squire Parsons heter han, han skal få... gi oss sin tolkning av denne sangen sånn som han en gang da var skrevet en gang ble til. Squire Parsons, han har vært en av de ledende kristne sangeren I alle fall I de amerikanske sjøsørstaten blir ofte kalt gospelsanger av de sangeren, og gospelmusikk det jo så mangt, men Squire Parsons han har sunget veldig mange av disse gamle klassikere, og nå skal han få tolke denne sangen da, og etterpå det så skal du få høre han på norsk, for det jo sånn de fleste av oss kan han og kjenner han, og da det Ja, den sagt vårt eget kor må ha lov å si det når vi på Radio Sunnmøre Skruk, som jo har sin base her på Sunnmøre under ledelse av Per Oddvar Hildre de skal få lov å tolke salige visshet, og så det mitt ønske med avslutning av dette programmet at du en av dem som kan istemme det du vet det at Jesus han din, og hvis ikke du vet det så anledningen veldig gylden nå til å ta imot han så da avslutter vi med sangen salige visshet

nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til enda en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og den sangen vi hørte sunge nå av artisten Gene Johnson, den skrevet av en amerikansk sangforfatter og artist som mange av oss held som en av de aller største. Mange av oss mener faktisk at hun var en like stor sangforfatter som selveste Fanny Crosby. Og hun skal du få bli bedre kjent med den neste timen. Og før vi røper navnet på hos, så skal jeg få lov å ønske velkommen i studio dagens gjest, Aud Kindervåg Halsne. Du skal få hjelpe oss å fortelle hvem denne dame var. Men aller først, hvem Aud Kindervåg Halsne?
1: Ja, det en dame i Rogaland, så øyeblikk 60 år. Hun glad i sang og musikk. Hun mor til tre gutter og har barnebarn, og akkurat nå så bor hun på Sunnmøre og har gjort det i 2014, og med, leder i Plussreiser.
0: Hun som sang, eller den sangen som vi hørte nå, hun som har skrevet den, hun heter altså Dottie Rambo, og hun skal vi prate om hele dagens gospeltime. Hva er det som gjør at du er så veldig glad i hun?
1: Ja, det har nok forbindelse med at jeg veldig glad i sang og musikk, og veldig glad i denne type sang og musikk som vi kaller for Southern Gospel. Denne sangen her, den tror jeg hørte på Bedehuset i Sirevåg for mange, mange år siden på norsk. Han forlot himmelen alene, og ære i det kjærlighet der har bunnen tør, og så videre. Det en veldig flott sang med et veldig flott perspektiv, og etter hvert så jeg fikk høre flere sanger av denne Dottie Rambo, så ble jeg veldig interessert i hvem hun er, for at hun har så veldig sånn personligt og nært Kristus-sentrert tema i sangene sine. Hun er alltid nær både livet, veldig ærlige på livet, hvordan det kan være, både på godt og vondt, og så veldig himmelvendt. Så for min del så har det gitt meg utrolig mye, både det og sangernes innhold i sangene, og også de flotte melodiene som hun har sett til disse sangene. Så jeg jo spent på hva vi får ut av dette, og lovet til å ta både biografien og livet til Dottie Rambo, og ikke minst all diktningen henne inn i denne gospel-teamen. Det gleder jeg meg skikkelig til.
0: Og Dottie Rambo, hun ble født i 1934, og da skal vi tilbake, vi skal ikke tilbake, vi skal til Kentucky, mener jeg, og fortell oss om barndommen og oppveksten til denne damen.
1: Ja, hun født i Kentucky, så du sier, og det skikkelig på landsbygda. Og hun skriver selv at det var under veldig fattige og vanskelige kår. Men hun likte voldsomt godt å leke ute med en bekk. Og det var første gangen når hun var ute med en bekk når hun var 8 år gammel, at hun fikk en sang. Og så sprang hun hjem til mora si, og så sa hun det, jeg har fått en sang, jeg har diktet en sang, jeg har fått den. Hun hørte både, hun sier selv, jeg hørte musikken, og jeg hørte ordet som jeg skulle bruke i sangen. Og mor, og hun tok det som en liten jente med ville fantasi, så hun sa det, ja, det har du nok, så syng sangen for meg. Og så sang hun sangen for henne. Og så sa mor det at det er nok en du har hørt i kirka i lag med bestefar. Nei, sa hun, det er det ikke, det er en som jeg har skrevet. Og da ble mor alvorlig, sa hun, og så sa hun, syng han en gang til. Og det gjorde hun. Og da snudde mor seg, og så jeg glemmer aldri det blikket, og snudde seg og så på meg, så sa hun, du har fått en gave, og den gaven, den vil koste deg mye. Og det har han. Så det har han, på godt og på vondt. Og da var hun 8 år gammel, og nå var hun 10 år gammel. Så begynte hun å synge på både på radio og rundt forbi, der de ville ha country-sanger. Da var det det som gjaldt. Hun hadde lært seg å spille gitar med å høre på Grand Ole Opry musikkprogram som ble sendt derifra. Så hun må jo ha vært veldig musikalsk, tenkte jeg. Nå 10 år og lærer seg å spille gitar med bare å lytte. Og det synes mor og faren var helt topp at hun for rundt og sånn country-sanger. Nå var 12 år gammel, da ble hun en kristen. Og da kjente hun det fort sånn at det er kristne sanger, det er det budskapet jeg har lyst å formidle. Det er det jeg vil synge om, det er det viktigste for meg. Og det likte ikke foreldrene. Og faren han sette henne på et ultimatum og sa at «Dottie, hvis du ikke vil synge country lenger og bare det, så kan ikke du bo i heimen din lenger. Da må du reise vekk». Så når hun var 12 år gammel, da ventet hun på en sånn Greyhound-buss for å reise vekk for å synge evangeliet, som jeg sier, synge sanger med kristent innhold. Og hun reiste til Indiana, til Indianapolis, der kjente hun en pastorfamilie, så begynte hun også å synge rundt i kirkene, og så bodde hun privat hjemme i disse pastorene, helst sine hjemme da, i lag med deres familier. Og dette gjorde hun i mange år, helt til hun på en måte slo i gjøner, som man sier. Hun ble kjent utover det området der, og dannet en gruppe som heter The Echoes. Og da begynte de å reise mer vidt rundt og synge, og det var enda innenfor Southern Gospel, eller det kristne segmentet da.
0: Det å bli kastet ut hjemmefra som 12-åring, det må jo ha satt dype spor i en ung jente. Vi skal få høre mer om Dottie Rambo, men den sangen vi skal få høre før det, den heter Too Much to Gain to Lose, og det er en av de mest kjente, en veldig kjent sang hun har skrevet.
1: Ja, det er en sang som handler nettopp om det, at om livet er vanskelig, og det er hardt, og det er som en ørken, så er det allikevel håp, og du vinner alltid mer enn du taper når du en kristen, for du har et håp over livet.

0: Det var Dottie Rambo som sang her, her riktig nok som en aldrende dame med, sammen med Geiter Homecoming Friends, og Aud Kindervåg Halsene. Hun ble altså jaget hjemmefra som 12-åring, og nok så tidlig som ung så møtte hun han som skulle bli mannen henne gjennom et langt liv, og vi, vi fortsetter fortellingen der.
1: Ja, hun møtte Buck Rambo, som gjør at, at den gruppen som de hadde sammen, den hette The Rambos eller Rambo. Og det var da de to og av dotter de rett og hvert, så de fikk sette Reba. Og de sång over hele USA, inn forbi både vekkelsesmøter, kjørtjer, og de var ute og sång i Europa, de var i Asia og sång, de var i Vietnam og sång, og de var rundt veldig mange plasser. Og mer så slo sangene til Dottie Rambo igjennom. Så i den tiden så ville Elvis synge de sangene hennes, og Whitney Houston og Dolly Parton og veldig mange kjente. Så egentlig så sangene og diktningen til Dottie Rambo, den mer kjent enn gruppa var kjent. Selv om de også hadde voldsomt mye oppdrag og var ute mye.
0: Du nevner jo Elvis og mange, og vi skal snart høre en sang til av Dottie Rambo. Hun skrev jo veldig mange, det skal vi komme tilbake til, men The Gatlin Brothers, de ingen kamp som helst i musikkhistorien.
1: Nei, de jo mest kjent i for countrymusikken, og Larry Gatlin jo, kjenner jo meg gjennom mange av disse herrene Gator Homecoming, men de fleste kjenner han gjennom utallige innspillinger og mye som en av toppene på Grand Ole Opry. Og Larry Gatlin, han hadde også et nært forhold til Dottie Rambo, og det var veldig flott når The Gatlin Brothers sång den sangen som dere sikkert også har hørt en del på norsk, «Ja, jeg hviler trygt i Jesu hånd». Så det blir fint å høre den også.

0: Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. I dag det fokus på Dottie Rambo, og vi har Aud Kindervåg Halsene med oss her I studio for å hjelpe oss med å presentere denne amerikanske sangerinne og ikke minst sangforfatter og Aud komponist. 2500 sanger, Aud, og så jeg sa innledningsvis I programmet for mange av oss som ruva hun på høgde med Fanny Crosby. Hun skrev sin første sang som åtteåring. Fikk hun på en måte et gudgitt kall til dette her?
1: Ja, det helt bevist om at hun gjorde. Og det som så spesielt, det at hvordan en livet ble for Dottie Rambo, så ble hun alltid værende på post. Hun hadde ikke noe enkelt liv. Det mange som tenker at ja, de så flotte på hår og så fint oppdreste og ser på mye av det ytre og heldige hus og slo igjennom og så videre. Men gjennom hele livet så har hun slitt med at hun har vært veldig dårlig med helsa og har hatt en forferdelig rygg. Så hun har hatt oppi 16 ryggoperasjoner. Og det har ikke vært bare lett, men hele veien så bevarte hun det livsnære og det varme og det kristuscentrerte og skrev sangene og ble I kallet som hun fikk som barn. Og hun sier det mange ganger om seg selv. Jeg jo jeg bare en vanlig kvinne. I'm only human, sier hun i sangene sine når hun skriver. Og jeg tror det gjør at sangene treffer helt vanlige hverdagsmennesker. Hun mange ganger minner meg om den damen som hører om I Bibelen, som prester seg frem for å ta Jesus sin kappe. Og så fikk en berøring av Jesus så sterk at han snudde seg og spurte hvem det var. Og jeg har mange ganger tenkt at den berøringen så Dottie Rambo fikk gjennom evangeliet og gjennom kallet som hun fikk, den klarer hun å formidle videre til oss som hører på. Derfor blir sangene så veldig sterke.
0: Hvis du skal summere opp, hva så på en måte, det vanskelig, men en tverrsum av innholdet, altså hva skriver hun mest om?
1: Hun skriver mye om korset, mye om livet og mye om himmelen.
0: Du nevnte Elvis, jeg sitter med noen navn foran med Elvis Presley, Johnny Cash, Whitney Houston, Dottie West, Pat Boone, Sandy Petty, blant annet, og ikke minst Dolly Parton. Når du har et så tett samarbeid med så mange store artister, det å være en så tydelig kristen, det jo nesten som å si at det nesten imponerende å klare det.
1: Ja, det jeg helt enig med deg I, men hun gikk aldri på kompromisser. Så når de fikk høre at hun var død, så skrev Dolly Parton at min kjære venninne og engel på jord.
0: Dolly Parton, hun jo ja, en av de aller største verdensstjerner som finnes, og forholdet mellom disse to, det var sterkt, og det betydde sannsynligvis veldig mye for begge to.
1: Ja, det gjorde det. De var nære venninne, de skrev sanger I sammen, de sång I sammen, så jeg tror det betydde veldig mye for begge to. Det jeg helt sikker på, for jeg sitt opptaket når de synger Standing by the River og ser hvor gøy de det I sammen og ser hva det betyr for dem, det de synger om I lag. Så jeg helt sikker på at det var et nært forhold. Whitney Houston, hun sang jo sangen I Go to the Rock, og den var jo med I en film. Og hun også skriver det at det, sangene betydde veldig mye for henne. Så det hun formidler om Jesus som klippe I livet sitt, og hva han betydde for henne, Dottie Rambo, det har nådd veldig mange.
0: Når vi som ser litt på Geiter I sine videoer, det jo der mange av oss har oppdaget Dottie Rambow, og der hun jo en, ja, en aldrende dame på mange av de videoene, og vi ser Dolly Parton på TV. Hvis disse to damene hadde kommet på et bedhus på Vestland, så hadde de sannsynligvis ikke fått lov å komme inn med øredobbe og sminke og styr seg av en annen verden.
1: De hadde I hvert fall ikke hatt mye tro på det, tror jeg, hvis de bare hadde vært utsjående så skulle dømt. Jeg husker når vi så de første filmene I Forgater, så lo jo vi også for det, at det jo på en måte såpass oppgjort, som jeg sier. Men det betyr ingenting når du lærer mennesket bakom fasaden å kjenne og høre hva de har å dele med deg. Det betyr alt.
0: Vi skal høre en ny sang som sunget av denne Geiter-gjengen, for å si det sånn. Alle disse sangerne som Bill og Gloria Geiter samlet til disse homecoming-konsertene. Og det en sang om den hellige ånd. Hva vil du si om den?
1: Ja, jeg så et program av Dottie Rambow og Jason Crabb I går. Og der hun sa at hun alltid før hun gikk ut på scenen så ba hun en bønn der hun ba om at Gud og Jesus og den hellige ånd, det dere som må være der. Jeg bare et redskap. Og jeg tenker akkurat det viser hun I den sangen her. Helige ande, du varmt velkommen her.

0: Vi har altså fokus da på den amerikanske sangforfatteren og sangerinne og artisten Dottie Ovembo denne dagen her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre sammen med Aud Kindervåg Halsne og Og nå, Aud, skal vi kanskje tørtfe den aller sterkeste sanginnspillingen som Dottie Ovembo gjorde, I alle fall mener mange av det, og hvor hun på en måte gir, ja, hun gir på en måte stafettpinn videre til neste generation eller til sine barnebarn.
1: Ja, jeg synes I hvert fall den sangen så spesiell og så sterk som vi skal høre nå. Og jeg tenker at hvis du ikke har hørt den før, så har jeg lyst til å sitere litt av den, sånn at du blir kjent med den. For den forteller om alt det som vi setter pris på I livet vårt, som vi så glad I, som egentlig bare et lån som vi fått. Og at Jesus eller Gud har gitt dere det for at vi skal få, at det skal lyse opp vår vei. Men det det vi ikke må glemme, det at det et lån. Og derfor så synger I dette koret, dra til sies teppe av minner nå og da. Vis meg hva du ga til meg, og hva jeg en gang var. Datter til Dr. Rambo Reba, hun som med og sång I Rambos. Hun har fått en datter som heter Destiny, og denne sangen den synger de tre I lag nå. Og jeg synes det utrolig flott at over generationer så kan de på en måte glede seg over hennes, altså at evangeliet like ekte, og for Destiny så barnebarnet, så det for Dottie så bestemor, og at det like sant det hun skriver om. At det ingenting som som vi kan gjøre, som gjør ikke verdige for Jesus eller for han. Og vi fortjener ikke de sårene som han fikk. Men han valgte det, å gå til korset og dø I vårt sted, og det var denne kjærlighetsgløt så til hjertet gikk. Og derfor så må vi av og til be han om at han må dra til sies teppe av minner nå og da og vise hvem vi var med og hva var det han ga. For vi jo bare mennesker og vi blir opptogne og glemmer så lett. Så derfor så må Gud igjen gi oss perspektiver og vise hva som hvor vi henne I det og hva som virkelig å leve for og hva som håp over livet, perspektivet vårt.
0: Vi skal høre den sangen, og jeg har lyst til å anbefale det som hører på gospel-teamet nå, og gå inn på YouTube, for mange som har anledning til det, så kan du søke på Remind Me, eller du kan også søke på Dottie, Reba og Destiny. Så får du helt sikkert dette klippet opp. Det begynner med at de sitter sammen I en sofa, disse tre her, og så synger de altså denne sangen. At Gud må minne oss på hvem han og hva vi

0: Det var altså Dottie Rambow det sammen med sin datter og sitt barnebarn Reba og Destiny som sang denne nydelige sangen Remind Me Dear Lord. Vi skal snart inn på en sang Aud Kindervåg Halsne som altså her I dag som var en av de siste Dottie Rambow sang, men før det, hva tror du så gjør at en sangforfatter med en så stor produktion og en så stor kvalitet egentlig så lite kjent I landet vårt?
1: Jeg tror gjerne at det først og fremst at sangene har vært på engelsk, og det var ikke så mange, altså de spilte de som ble oversett til norsk. Så veldig mange kjenner jo til Ære I det kjærlighet, eller Han forlot himmelen alene. Det jeg hviler trygt I Jesu hånd, men det ikke sikkert de tenkte på at det var en dame I USA som hadde skrevet den. De trodde gjerne at det var en norsk forfatter. Og så tenker jeg også at det ikke så veldig mange år siden vi fikk denne sånn gospel-stilen så vidt kjent I Norge. Det har alltid vært noen som har spilt det I alle år, men det ble mer tilgjengeligt etter disse her DVD-ene og videoene som først kom da. Så jeg tror det litt det som gjør det. Jeg tror at hun hadde vært mer kjent I Norge dersom vi hadde blitt kjent tidligere med sånn gospel på et bredere grunnlag.
0: Den sangen vi skal høre nå, fritt overfattet nok, jeg kommer bare for å få prate med det, herre.
1: Ja, det synes jeg en så flott sang, så du må bare høre den, og du må gå inn og se I For Nashville når hun synger den siste gang på en stor sånn gaterfest. Det ikke lenge før hun dør, så hun sitter på en stol fremme, hun synger, og de andre synger med henne og hører på henne, og der hun synger så flott om bønn. Hun skriver, jeg har kommet så mange ganger og tryggler deg Gud om hjelp til både det ene og det andre, men I dag så kommer jeg bare for å prate, men jeg kommer bare for å si takk. Og det en så flott vinkling, for I hvert fall for min del, så det, kan du hjelpe meg med det, og kan jeg forlegge det over, og så glemmer vi gjerne den takkekorg, og den å gå en så personlig runde med Gud og med Jesus, så jeg bare kommer for å snakke med deg, for å takke deg denne gangen. Så det den sangen vi skal få høre nå, og den, ja, den kan du se på YouTube hvis du vil. I får også bare I just came to talk with you Lord. Hvis du skriver det og Dottie Rambo, så vil den komme opp, og du vil få se siste gangen hun nesten sang offentlig.
0: Og da skal vi altså høre det, og dette da en av de aller siste gangene at Dottie Rambo synger, og før vi hører denne fantastiske sangen, hun sterkt preget, en ting hvis du ser henne på, for eksempel på TV, men du hører det vel jo på stemmen henne at dette en dame som har vært herjet av sykdom gjennom mange år.
1: Ja da, og så må du tenke alt hun har brukt stemmen sin, det det hun har gjort hele livet, og hun har sunget, og jeg tror ikke alltid vi bruker stemmen vår rett når vi skal synge så mye som hun har gjort kveld ut og kveld inn, og hun 74 år gammel, sånn at at det jo klart at det pregende når du hører ting og sång I ungdommen, og da så det jo store forskjell, men at hun har noe spesielt I sangen sin, det tror jeg alle enige om uansett. Og så har hun jo vært så masse syk også, så vi vet jo ikke hvor mye alle de operasjonene og det har påvirket henne.
0: Så kalles hun fikk da som 8-åringen hva det var like varmt og brennende når hun var 74.
1: Ja, hun var på jobb til siste nikk, hun dø på post, som jeg sier, de var på vei til en konsert helg I Texas, og de kjører sånn turnébusser der både hun og resten av de som spilte orkestret var med, og så vet jeg ikke helt om det var et forferdelig vær med torden og tornadoer, om bussen rett ble blæsen av veien av en tornado, det vet jeg ikke helt, men I hvert fall så omkom hun I den ulykken, mens de andre de ble lettere skadde I bussen.
0: Da skal vi høre Dottie Rambo, en av hennes aller siste sanger.

0: Ja, dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den snart kommet til sin veis ende, så det heter. Det noe sånn at tida går godt og fort i, eller går fort i godt selskap, og Aud Kindervåg Halsne, først av alt, tusen takk for at du ville sette av denne timen og være i lag med oss og presentere Dottie Rambo. Og egentlig så må vi kanskje gjøre en time til, for hun har veldig mange sanger som vi kunne sagt noe om.
1: Ja, det helt enig I. Det så mange spesielle sanger som vi nå ikke kunne toge med, men jeg synes det var veldig kjekt å være med her, for dette jeg brenner for akkurat dette. Jeg synes det ikke mange forfattere som har så flotte, livsnære og ærlige sanger, og samtidig gir deg et sånt et håp som Dottie Rambo sine sanger gjør.

0: til og med en annen sang som veldig kjent, og du skriver på en sånn en måte at du skriver like på en måte, hvis jeg skal si livsnært, om himmelen, så skriver om livet, og det forteller jo at hun levde veldig i Bibelen. Når vi har hørt noen vittner, så siterer hun bibelvers etter bibelvers, og hun har mange ganger sitert det at, så det står om Moses, at når han var blitt stor, og så valgte han heller å lide vondt i sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og han akta Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypten, for han så fram til lønnen. Og det, akkurat det viser hun så tydeligt. Om ting har vært vanskelig og er vanskelig for oss i hverdagen, så går det an å få lov å tenke at da, ja, det er det, men det er ikke det siste. Vi skal få lov å se fram til håpet, til lønnen. Og så vil det også styrke oss til å klare de vanskelige dagene.
1: Ja, jeg må jo si for min del at når jeg begynte å utvide musikkhorisonten min utover det som var på bedhuset på Nordmøre, det var stort sett Gerhard og barna og Flekkerøy-guttene, og begynte å finne at det var en verden der ute, så hørte jeg etter hvert noen sanger på engelsk, så var så befildret himmelen så veldig fint, og da begynte jeg å lure på hva man skrev dem, og det var første gangen jeg hørte dette navnet Dottie Rambow. Og jeg tror nok når vi ser på hva hun oppnådde rent sånt i menneskelivet av utmerkelse og popularitet og sånn, så tror jeg nok vi kan sette opp på samme linje som for eksempel Johnny Cash og Elvis Presley. Altså, hun er ingen kam som helst, denne dama, men hun klarer altså likevel gjennom hele livet og helt til sitt siste øyeblikk på denne jord og løfte Jesu kopp og det kristne håpet fram på en helt unik måte. Vi har en del å lære av henne.
0: Ja, det har vi så absolutt. Og jeg tenker hun skrev en sang som heter I Will Glory in the Cross. Og det viser at det er den eneste ære hun vil huskes for. Det er at hun klyngde seg til Jesu kors.
1: Tusen takk for at du kom i studio, Aud. Vi har en halvveis avtale, tror jeg, at vi må lage et program til med det så masse fine sanger av Dottie Rambow. Og du som hører på, du kan godt studere litt, for her er det er jo et veldig spenn, Aud, fra de rolige salmene til nesten hard eller vill rock, nesten.
0: Ja da. Tekstene der er jo bankers, det er ikke noe forskjell på kvalitet på deg, men hun er veldig allsidige i musikkstilen, så det er noe for en hver smak.
1: Og den siste sangen altså, så heter da Homesick. Den skal hun få synge, det er Jesse Dixon som synger, og hun er med litt før da. Siste vi kan ta med da er Jesse Dixon. Han var jo en liten villmann på scenen, han også.
0: Ja, det var han. Og de to i sammen var jo veldig festlikt. Så det var en fest å se de i sammen og høre de.
1: Jeg ser min frelse stå i den åpne himmeldøren, hvis vi skal oversette litt av den sangen veldig fritt. Og med det så runder vi av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Martin Rinkhart var prest I den lille landsbyen Eilenburg I Tyskland for omlag 350 år siden. Han var sønn av en fattig kobbersmed, men på en eller annen måte klarte han å tjene penger til å få seg en utdannelse. I 1617 ble han tilbudt en stilling som erkediakon I menigheten der han bodde, og et år senere brøt det ut krig, den som senere kom til å bli kalt for 30-årskrigen. Landsbyen som Martin Rinkhart bodde I, ble liggende midt I ildlinjen. I 1637 kom den pesten som hadde herjet over store deler av Tyskland til Eilenburg. Så mye som 50 personer døde hver dag, og den mannen som ble tilkalt for å begrave de fleste av dem var Martin Rinkhart. Tilsammen døde mer enn 8000 mennesker, inklusive Martins egen hustru. Hans tjeneste opphørte om lag 11 år senere, bare ett år etter at krigen var avsluttet. Han var I arbeid I 32 år, med unntak av det første og det siste av disse 32 årene virket han midt I krigshandlingene. Det var nok ikke lett å være takknemlig under slike forhold, men det var Martin Rinkhart I stand til. Han skrev disse salmeordene. «Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig så rikelig oss skjenkt.» Det måtte kreves en uvanlig sterk personlighet om en skulle komme gjennom slike harde tider og likevel kunne uttrykke en slik takknemlighet. Kanskje du også omgitt av motstand og problemer. «Ingen grunn til glede», sto det I en avisoverskrift. Sånn kan vi føle det noen hver. Jeg tror at takknemlighet og et lyst sinn ikke bare frukt av medgang og lettflytende dager. Det har av og til sammenheng med å ta et valg. «I dag vil jeg ikke la det mørke få overtaket. Jeg velger å være glad.» Jeg velger å takke. Paulus hadde ikke alltid lett rent personlig, men han var opptatt av de store og gode sannhetene I Bibelen, og dermed hadde han grunn til å konkludere et av kapitlene sine på denne måten. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Den som tror på Jesus på den seirende siden, og underveis mot denne seieren kan vi glede oss over alt omkring oss, slik Alf Larsen gjorde I sin kveldsbønn. «O Gud, hav takk for lys og luft, for sønnenvind og blomsterduft. Vær priset for de skjønne skjær og for det gode solgangsvær. For måkeskrik og måkeegg, for solgul lønn og snehvit hegg. For jordens nye drakt hver vår, for alle livets år. Du lot hver morgen sol stå opp, og legge gull I furutopp og farve havet himmelblått, så vi sto opp med øye vått. Du satte brødet på vårt bord og rakte sjelen livets ord, ga ånden høye tankers flukt og lengselen denne stille bukt, hvor drømmen kunne gå til ro på månelysets strålebro. O underfulle menneskeferd, den var vel all vår møye verd, Hav takk for smerte og for lyst I hjemmet her på denne kyst, hvorfra vi ser den fjerne strand vi vet livets strand.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakte og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Synes du at du betaler for mye I skatter, avgifter og gebyrer? Sannsynligvis vil neppe noen svare nei på det spørsmålet. Alle ønsker vi å betale minst mulig, at mest mulig I livet gratis. Samtidig så har vi jo forståelse for at staten må ta betalt for ulike tjenester og felles goder som de gir oss. En politisk aksjonsgruppe valgte slagordet «Nok nok» for å markere at grensen var nådd for hvor mye bompenger vi bilister bør betale. De ønsket ikke flere bommer og de avgiftene som da følger med. Hva som en riktig og god kristen tanke om forholdet bompenger og miljøhensyn, det overlater jeg til enhver troende selv å ta et standpunkt til. Det var selve slagordet «Nok nok» som ble kjørende rundt I hodet mitt, som åpna veien til en vidtrekkende åndelig sannhet. Og da selvfølgelig ikke I en samferdselspolitisk betydning, men som et presist uttrykk for betydningen av Jesu forsoningsdød. Hebreerbrevets forfatter, han brukt gammeltestamentlige billedspråk for å si noe om hva som skjedde da Jesus døde på korset. Bildene fra offerordningene til det jødiske folket forteller om et offer som nok for alle syndere, for all synd og for all tid. Med sitt eget blod gikk han, altså Jesus, inn I helligdommen en gang for alle og vant en evig forløsning. Hebreerne 9,12 Jesu død var en soningsdød. Skylda for synderes synder og overtredelser ble sonet av den syndfrie. Jesu offerdød nok for Gud, og dermed nok også for oss. Da Jesus på korset ropte ut «Det fullbrakt», skal vi få tenke at Gud I sin himmel svart «Nok nok». Så da det ikke mer for oss å gjøre enn å ta imot denne nåden og tilgivelsen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til David. Et av de mest brukte uttrykkene knyttet til ham er David mot Goliat. Bakgrunnen for det uttrykket er historien som er hentet fra 1. Samuels bok 17, og det er en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Uttrykket har blitt stående som et bilde på en relativt liten og svak utfordrer mot dem som blir sett på som nærmest uovervinnelige. Det kan være innen idrett, politiske debatter og militære kriger. På den tiden David kjempet mot Goliat, var Israelfolket stadig i konflikt med filisterne. En gang befant hærene seg på hver sin side av Eladalen. Da sto kjempen Goliat på over 3 meter frem blant filisterne og utfordret israelerne til å sende en av sine soldater til tvekamp mot ham. Men ingen israelere vågde å bryne seg mot denne kjempen. Da hørte David Goliat håne israelerne og tilbød seg å kjempe mot Goliat. Ingen hadde tro på denne unge jyplingen av en gjetegutt. Men David stolte på at Gud skulle hjelpe ham. Han ble kledd opp med en rustning som var for stor for ham, og han tok den av igjen, plukket opp 5 glatte steiner fra elven og gikk fram for å møte Goliat. Og da Goliat fikk øye på ham, spottet han David og sa, «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Og David svarte, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.» Deretter la David en av steinene i slyngen sin, og slynget den mot Goliat og traff ham i pannen så han falt død om. Av det kan vi lære at vi med Guds hjelp kan overvinne de største problemer og utfordringer i livet. Paulus sier, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Høsten 2019 var jeg med i en lagsjakkturnering. Jeg spilte på klubbens andre lag, og som det eneste på det laget som hadde rating, ble jeg plassert på lagets første bord. Det sier mer om lagets spillestyrke enn min. Det betydde at samtlige av mine motstandere sannsynligvis var høyere ratet enn meg, fordi jeg har lav rating. Jeg følte jeg satt på en uriaspost, forhåndsdømt til å tape. Og jeg tapte da også 3 av 4 kamper. Den siste endte remis. Å tape noen sjankkamper, det er allikevel uvesentlig i forhold til den situasjonen den første mannen som måtte innta en Urias-post ble satt i. Det var Urias. Han fikk den posten på grunn av en annen manns bedrageri og maktmisbruk. Kong David hadde sendt sine soldater i krig, men selv satt han hjemme på slottet. Han fikk ikke sove og gikk fram og tilbake på slottstaket. Da fikk han øye på en vakker kvinne som badet. Han kalte til seg kvinnen og lå med henne. Hun ble gravid, og for å dekke over sin synd kalte David hennes mann Urias hjem fra krigen i håp om at han skulle ligge med sin kone. Det viste seg imidlertid at Urias hadde en mye høyere moralsk standard enn sin konge, og han ville ikke gå hjem når hans medsoldater kjempet for sine liv for slagmarken. David ble derfor nødt til å finne en ny plan. Han beordret Urias plassert på den mest utsatte plassen på slagmarken, der han nesten garantert ville bli drept. Deretter kunne David ta Batseba hjem til seg som sin kone, uten at hans synd ville bli oppdaget, trodde han. Det hører nemlig med til historien at David ikke klarte å skjule sin synd. Gud hadde sett ham og delte det med Natan, en profet. Profeten konfronterte David med det han hadde gjort, og David la alle kortene umiddelbart på bordet. Det kan du lese i 2. Samuels bok kapittel 11 og 12, og i salme 51 kan du lese Davids egen bønn om tilgivelse. Visste du forresten at Leonard Cohens Halleluja handler om forholdet mellom David og Batseba? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus, klippenes klippe. Vi lever i en turbulent tid. Falske nyheter florerer. Forsøk på åndelige manipuleringer skjer hele tiden. Det pågår en konstant åndelig, eksistensiell kamp om mennesket. En strøm av oppdateringer på godt og ondt fosser inn over oss i et hektisk tempo. Derfor er jeg så glad for at føttene mine står på fast grunn. Grunnen er Kristus, fundamentenes fundament, grunnvollenes grunnvoll, klippenes klippe. Vi leser i Kolosserbrevet fra kapittel 2, vers 6-9. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfylden. Rotfestet i, bygd på Kristus. Visdommen, kunnskapen, sannheten i og fra Kristus er en basis som holder, en grunnmur for et oppreist liv. I en sekularisert, relativistisk, delvis ateistisk tid, med så mange politiske korrekte krav til stadig oppdaterte meninger, så følger vi Kristus. I tykt og tynt, og det koster alt. Men det gir alt, for han er Kristus pantokrator, allherskeren, vår Gud som kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde. Det er han som får det siste ord. I Kristus bekjennelsens nådeglans er friheten, saligheten, kjærligheten, framtiden. Kjære venn, jeg anbefaler deg så sterkt jeg kan, ta imot evangeliet. Det er det største og dypeste som finnes, og det eneste som holder. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg.

nyhetene. Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel I butikkene